0: drevo? Čo myslíte? Čo to môže byť?
1: Horári.
0: Nie.
2: To je ťažké.
1: Hodinári.
0: Nie.
1: Hudobníci.

0: Čo to môže byť?
1: Muráni.
0: Nie. Viete, čo to je?
1: Nie.
0: Natierajú asi nejakú stenu, takže...
1: Maria!

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast do žltej nálepky.

sú pekné fotky. A teraz si spočítame, či ich všetkých 9 máme. Jedna bodka. Dve bodky.

5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek.

0: konkrétne hrok.
1: Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
2: Vítame vás na olympijských hrách duživých aj neduživých športovcov.

chod nečakaj, no to sa tu nenosí. Každý je solový hráč a tu nikto nikoho o službu neprosí. Neďakuj, veď nemáš zač. Môžeš byť bohatý, chudobný, bosý a môžeš mať kľudne aj štekle. Riadne ťa zamrazí, keď prídeš pred bránu s nápisom Vitajte v pekle. Môžeš byť bohatý, chudobný, bosý a môžeš mať kľudne aj štekle. Riadne ťa zamrazí, keď prídeš pred bránu s nápisom Vitajte v pekle. Prešiel si cez bránu, čau, načni smola. Máme ťa v pekle, tak sa to tu volá. Ľudia sa zlo

0: mať kľudne aj štekle. Riadne ťa zamrazí, keď prídeš pred bránu s nápisom Vitajte v pekle!
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

v zúbky púsku máme, pod lampou si prečítame, alebo si vymyslíme, možno v próze, možno v ríme, o princeznej, čo má nádchu, aj ušatú kamarátku. Ty chceš dlhú, ja chcem krátku. Ty chceš dlhú, ja zas krátku. Pod paplón a zavrieť očká, už sem cvála rozprávočka. Budem s tebou, hoď mám prácu, nech sa všetci čerti pracujú, jak bubliny

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.rádio.

0: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.
1: Krtko.

0: viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič oslepolienka, všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svetlava sa ti zatočí.
1: Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu.
0: Keď i na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil.
1: Juj, to je krása.
0: Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám. Kamarát

Praví, dokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

0: saláma.
1: Ako saláma zle mala, spýtala sa, lamala mi.

0: Ako salama,
1: joj,
0: ako saláma.
1: Ako salama zle mala, spýtala sa lama lami, i keď trochu

Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu a teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať.

0: deti, deti, taký nápad mám. Na výlet vás všetky pozývam. Do Afriky pozrieme sa, poď si s nami zaspievať. Všetky deti naučíme, prečo čisté ruky mať.
1: Najua, najua, wacha, wacha, ninawe.
0: A skúsime to spolu?
1: Na.

0: všetko som si dnes nedala.
1: Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.sk.

0: Bol raz jeden vdovec a ten mal dcéru. Hánka, tak sa to dievča volalo, sa kamarátila s Dorkou, dcérou vdovy, ktorá bývala v susedstve. Ľudia o nej hovorili, že je to zlý človek, ale Hánka si ju nemohla vynachváliť. Raz, keď bola Hánka zase u susedov na zhovorke, Dorkina mama povedala: "Aké by to bolo pekné, dievčatá, keby sme mohli žiť všetci pod jednou strechou. Povedz Hánka otcovi, že by som mu bola dobrou ženou a tebe láskavou macochou." Hánka prišla domov a vraví: "Otecko, mal by si sa oženiť s našou susedkou. Potrebuješ pomocníčku a ja matku." "Neviem, neviem, cérenka. Ľudia o nej všeličo hovoria. To by nebola dobrá matka." "Predsa by si nedal na babské reči," povedala Hanka. A tak sa teda Hankin otec oženil so susedkou. Ale sotva bolo po svadbe, macocha obrátila. Nevlastnej cére nedala ani poriadne najesť. Zobrala jej všetky pekné šaty a chudera Hanka musela chodiť v handrách. Takisto sa premenila i Dorka. Dala sa od Hanky obsluhovať a ešte sa jej vysmievala. Hanka si chodievala poplakať k studni. Raz ju tam uvidel otec. "Vidíš, vidíš, cérenka, mal som pravdu, že to nebude dobrá matka. Ale teraz už sa s tým nedá nič robiť." "Ja viem," prikývla Hanka. "Radšej pôjdem niekam do služby." Ako povedala, tak aj urobila. Vyrazila do sveta s holými rukami. Macocha jej nedala na cestu ani kus chleba. Hanka šla, kam ju oči viedli, až prišla k jednej lavičke. "Pán Boh, daj šťastie, lavička," pozdravila Hanka, ako sa patrí. "Daj Pán Boh šťastie aj tebe, dievčinka," odpovedala lavička. "Kamže máš tak sama namierené?" "Idem si hľadať službu." "Skôr ako pôjdeš ďalej, obráť ma prosím na druhý bok. Už koľko rokov mi ľudia po jednom boku chodia a nikto ma neobráti. Keď ma obrátiš, dobre sa ti odmením." Dievča lavičku obrátilo a išlo ďalej. Na ceste stretla prašivého psíka. "Pán Boh, daj šťastia, psíček," povedala Hanka.
1: "Daj Pán Boh šťastia aj tebe, dievčinka," odpovedal psík. "Kamže ideš?"
2: "Idem si hľadať službu."
1: "Počkaj chvíľku, prosím ťa, a očisti ma," poprosil psík. "Už tadiaľ to prešlo hodne ľudí, ale žiadny sa nado mnou nezmiloval. Dobre sa ti odmením."
0: Hanka prašivého psíka očistila a pokračovala v ceste. Zanedlho došla k starej hruške.
2: "Pán Boh, daj šťastia, hruštička."
0: "Daj Pán Boh šťastie aj tebe, dievčatko, kamže ideš?"
2: "Idem si hľadať službu."
0: "Zastav sa, dievčinka, a stras zo mňa hrušky, už ich neunesiem. Keď mi pomôžeš, odmena ťa neminie." Hanka striasla všetky hrušky, aby sa stromu uľahčilo, a išla ďalej. O chvíľu prišla na lúku, kde sa pásol bíček.
2: "Pán Boh, daj šťastia, bíček."
1: "Daj Pán Boh šťastie aj tebe, dievčinka, kam máš namierené?"
2: "Idem si hľadať službu."
1: "Prosím ťa, vyžeň ma z tejto lúky. Koľko rokov sa tu už pasiem a nikto ma nevyháňa, odmením sa ti."
0: Hanka vyhnala bíčka z lúky a šla ďalej. Šla, šla, až prišla k peci, na ktorej horel oheň.
2: "Pán Boh, daj šťastia, piecka."
0: "Daj Pán Boh šťastia aj tebe, dievčinka, kamže ťa nohy nesú?"
2: "Idem si hľadať prácu."
0: "Skôr ako pôjdeš ďalej, buď taká dobrá a uhas vo mne oheň. Už toľko rokov horí a nikto ho nevyhrabe, odmením sa ti."
3: Pri peci stál kutáč. Hanka ho vzala, prehrabala pec a poberala sa ďalej. Išla cez hory a doly, až prišla k domu, ktorý stál na kraji lesa. Bývala v ňom akási starena. Bola to Ježibaba.
2: "Pán Pán Boh daj šťastia, gazdina, pozdravila Hanka.
1: Daj pán Boh šťastia aj tebe, dievčinka. Kde si sa tu vzala?
2: Hľadám službu. Nepotrebujete pomocnicu?
1: To by som potrebovala. Môžeš tu zostať, povedala starena. Nebudeš robiť nič iné, len každý deň pozametáš mojich 11 izieb. Ale do tej 12. sa ani nepozrieš.
2: Ako prikážete, tak urobím, sľúbila Hanka. Trochu si po dlhej ceste odpočinula a hneď sa pustila do práce. Každý deň pozametala a upratala 11 izieb, do 12. ani nenazrela. Jedného dňa Ježibaba niekam odišla. Hanka zametala izby a keď upratala 11., napadlo jej, že by sa pozrela do tej 12. Len očkom tam nazriem, vravela si, veď to nikto nepozná. Postavila metlu do kúta, opatrne sa priblížila k dverám 12. izby, potvorila ich a nazrela dnu. Uprostred miestnosti stáli tri kade. Čo len v tých kadiach môže byť? Začudovala sa Hanka. Dodala si odvahy a vošla dnu. V jednej kadi bolo zlato, v druhej striebro a v tretej medenáky. Dievča sa naklonilo do prvej kade a vykúpalo si hlavu. Keď zbadala, že má krásne zlaté vlasy, vykúpala si aj ruky a nohy. V tom je napadlo, čo na to asi povie Ježibaba, keď sa vráti domov. Na nič nečakala a dala sa na útek. Veď už bolo aj na čase. Starena sa už blížila. Len čo videla, že sú dvere do 12. izby otvorené a okolo kadí rozliate zlato, hneď poznala, koľko bylo. Schytila železné hrebene, sadla na trlicu a ozlom krky sa pustila za milou Hankou. Hanka dobehla k peci a tam by ju bola baba dostihla. Ale pec sa pred ňou rozvalila, vyšľahol plameň a trlicu spálil na popol. Hanka zatiaľ prešla poriadny kus cesty. Na lúke, kde sa pásol bíček, už zas mala Ježibabu v petách. Ale bíček sa rozbehol a začal Ježibabu preháňať po poli. Medzitým Hanka zase hodný kus cesty prešla. Ale na čo to bolo, keď ju pri hruške baba znova doháňala? Hruška nechala Hanku podbehnúť, pokým okolo baby obmotala svoje mohutné vetvy. Kým sa Ježibaba oslobodila, Hanka dobehla ku psíkovi. Psík sa postavil starene do cesty. Štekal na ňu a dorážal a dievča zatiaľ dobehlo k lavičke. Obzrie sa a vidí, že ju baba doháňa. Hanka rýchlo prebehla na druhú stranu. Ježibaba za ňou, ale fíha! Lavička sa pod ňou prelomila a baba až po krk zapadla do vody a zaborila sa do bahna. Mala veru, čo robiť, aby sa vydriapala von. Ďalej však už za Hankou nemohla.
1: Máš šťastie, že som ťa nechytila, volala za ňou. Železnými hrebeňmi by som z teba to zlato zoškriabala.
2: Hanka sa ani neobzrela a uháňala k domovu. Keď sa blížila k chalupe, začal kohút pospevovať.
1: Kikriki, pozrite ta, je tu panna celá zlatá.
2: Hanka sa zastavila pri studničke a váhala, či má ísť domov. V tom ju zazrela Dorka a ihneď bežala za matkou.
4: Mama, mama, volala. Hanka sa vrátila. Mala by si ju vidieť, je celá zlatá, sedí pri studničke.
2: Macocha sa tam hneď vydala. Bola ako med a pozývala nevlastnú dcéru do domu, len aby čo najskôr zistila, kde tak zozlatela. Celá izba sa rozsvietila, keď do nej Hanka vošla. Macocha ju vychvaľovala a znášala všakovaké dobroty.
1: Vidíš, vidíš, vravela Dorke, tak je to, keď sa niekto vie obracať. Ty by si najradšej sedela doma za pecou. Tiež by si mala ísť do služby, aby si sa niečomu priučila.
4: Prečo nie? Odsekla Dorka. Nech mi povie, kam mám ísť a ja pôjdem.
2: Hanka jej všetko porozprávala,
1: Macocha napiekla pekáč buchiet a vypravila Dorku do sveta. Dorka šla, až prišla k lavičke. Keď ju lavička prosila, aby ju obrátila na druhý bok, ani sa nezastavila a odsekla, že ju čaká iná robota. Prašivému psíkovi nepomohla. Hrušku minula bez slova a bíčka takisto. Ani pri piecke sa nezastavila a hnala sa ďalej. Čoskoro dorazila k domu starej ježibaby.
5: Pán Boh daj šťastia, gazdina, povedala, ako jej poradila Hanka.
6: Daj pán Boh šťastia aj tebe, dievčinka, odpovedala ježibaba. Kdeže si sa tu vzala? Prišla som sa spýtať, či by ste ma nezobrali do služby. A čo by som nezobrala? Vezmem. Každý deň pozametáš 11 izieb, ale do 12. ani okom nenazrieš.
5: Dobre, dobre, súhlasila Dorka.
1: Zametala a upratovala 11 izieb a len čakala na vhodný čas, aby sa mohla pozrieť do 12. Len čo baba vytiahla pety z domu, Dorka odhodila metlu a vrhla sa ku dverám 12. izby. Otvorila a uvidela 3 kade. V jednej bolo zlato, v druhej striebro a v tretej medenáky. Dorka sa vyzliekla a celá sa ponorila do kade so zlatom. Keď sa poriadne vykúpala, vyliezla a dala sa na útek. Ježibaba sa zatiaľ vrátila domov a pozerá, izby nepozametané, okolo kadí rozliate zlato.
6: Len počkaj, to ti príde draho, zahromžila ježibaba.
1: Navliekla si 7-míľové čižmy, schytila železné hrebene a už sa aj hnala za Dorkou. Tá už bola pri peci, v ktorej ustavične horel oheň. Pec sa pred ňou zvalila a oheň tak prudko pálil, až z nej zlato začalo stekať. Keď sa konečne dostala ďalej, narazila na bíčka, ktorý jej prehradil cestu a naháňal ju tak dlho, až kým nepribehla ježibaba. Hrabla po Dorke železným hrebeňom a zlato len tak pršalo. Kým ho baba pozbierala, Dorka utiekla o kus ďalej. Ale čo to? Do cesty sa jej postavila hruška. Obmotala ju vetvami a už tu bola ježibaba. Česala z Dorky zlato a zbierala ho. Potom Dorka dobehla ku psíkovi. Skákal na ňu a zdržiaval ju, až sa znovu prirútila ježibaba so železnými hrebeňmi. Keď Dorka dobehla na lavičku, tá sa pod ňou prelomila. Dievča spadlo do vody. Zlato, ktoré z nej baba nezodrala hrebeňmi, vzala voda. Keď Dorka celá premáčaná a doškriabaná konečne vyliezla z vody, nemala na sebe ani kúsok zlata. Smutne sa vliekla domov. Zazrel ju kohút a hneď začal pospevovať.
6: Kikiriki, smutná panna mieri sem k nám samá rana.
1: Dorka sa bála ísť domov a tak zamierila k studničke. Sadla si tam a dala sa do plaču.
6: Čo som si to vyslúžila? Čo mi asi povie matka?
1: Matka začula jej hlas a hneď na ňu radostne volala.
6: Poď domov, cérenka, a povedz nám, ako sa ti vodilo.
1: Keď Dorka vošla do izby, matka len zalomila ruky.
6: Ty si tomu dala. Bež mi z očí, ty matovidlo.
1: Dobrá a skromná Hanka si čoskoro našla ženícha. Za to Dorka zostala na ocot. Nikto ju nechcel za ženu.

0: do brúška by sa mi zišiel.
1: Aha.
0: Hlad mám ako vlk, o tom tichšie.
1: Aha, vyjdem teda zo svojej skrýše.
0: Vystískam ťa, poď bližšie.

0: Nevrav, že nie.
1: Ale prečo máš tak, prečo máš tak veľké uši?
0: Jaj, narastli, ach, moja gebuľa.

Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.

0: Poď sa hrať.
1: Nejdem. Neťahaj mi ucho.
0: Poď sa s nami hrať.
1: No dobre, tak idem.
0: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku?
1: Myslíš o vlkovi?
0: Klik, klik. Klik.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Zima dlho neprichodila. Slniečko hrialo, jahody znovu rozkvitli, ako keby mal prísť máj. Zlaté parohy ťažili jelenia a žiadalo sa mu zhodiť ich.
1: Jelenček, nezádzuj parohy, ešte ich budeš potrebovať,
0: varoval ho smolíček.
1: Čím sa budeš v zime brániť proti vlkom?
0: Zima už nepríde, smolíček. Staré parohy zhodím, oddychnem si a počasem mi narastú nové.
1: Jelenček, a čo by na to povedal detko Machnáč?
0: Detka Machnáča poslúchal celý les. Jelene, veveričky, líšky, medvede, no veru všetky zvieratá, všetko vtáctvo, všetky rastliny. Detko Machnáč sa o tom ani nedozvie, hovoril jeleň. V jedno ráno zabehol do húštiny a vrátil sa bez parohov. Sotva, že prišiel k domčeku, spadla z oblakov prvá vločka, za ňou druhá a tretia, a kým jeleň dva razy zahryzol do trávy, začalo chumeliť. Sneh padal celý deň. Jeleň ležal v izbičke, hanbil sa, že nemá parohy.
1: Vidíš, hovoril som ti,
0: vyčítal mu smolíček.
1: V zime nebudeš môcť bez parohov výsť ani na krok.
0: Smutný šli spať v ten večer. Ráno sa jeleň zobudí a vidí, smolíčka tam niet. Vybehol von. Slniečko svieti, to je pravda, ale všade, kam jeleň dovidí, ležia vysoké záveje, vetvy sa skláňajú pod snehovými vankúšmi.
2: Smolíček, chlapčíček môj, kde si?
0: Volá jeleň, ale nikto mu neodpovedá. Na snehu zbadal stupaje, boli v nich otlačené smolíčkové kapčeky. Vybral sa za nimi, ale čoskoro sa mu stratili. Fúkal vietor a zavial ich snehom. Odrazu zavili v blízkosti vlci. Jeleň sklonil hlavu a pripravil sa na boj. V tomu prišlo na um, že nemá parohy. Bez nich by sa pred vlkmi neubránil. Nuž obrátil sa a veľkými skokmi utekal do domčeka. A čo sa stalo so smolíčkom? Smolíček už o polnoci vstal, teplo sa poobliekal a ticho, tichúčko, aby nezobudil jeleňa, vyšiel na mráz. Vybral sa za detkom Machnáčom vyprosiť pre jeleňa nové parohy. Čo mu to len prišlo na um? Podkýňal sa v tme, boril sa do závejov, vietor mu sypal do očí sneh a k tomu všetkému ešte vôbec nevedel, kadiaľ sa k detkovi Machnáčovi ide. Môžete si myslieť, že tie zlé víly chceli smolíčka znovu dostať.
3: Ale kým ho dostaneme,
0: povedali si,
3: urobíme si z neho žart.
0: A smolíček nič netuší, len ide v tej tme, každú chvíľu sa preborí do záveja a odrazu, kde sa vzal, tam sa vzal, z tmy priskákal a oblôčikmi na smolíčka zažmurkal domček celý z cukru. Svetlo a teplo z domčeka smolíčka veľmi lákali a cukor vždy rád maškrtil. Keby sa tak na chvíľočku ohrial, trochu si zamaškrtil, inakšie by sa mu potom kráčalo. Podbehol a domček sa mu odrazu stratil. Ozval sa pisklavý smiech zlých víl, obsnúpili smolíčka zo všetkých strán a volali:
3: Smolíček, už si náš, už nám svoju hlavku dáš.
0: Smolíček ich nevidel, oči mal ešte oslepené od žiary, čo išla z okienok toho cukrového domčeka. Začal utekať, ťažko vyťahoval nohy zo snehu, ale nezastal.
3: Smolíček, už si náš, už nám svoju hlavku dáš.
0: Smolíček pozbieral posledné sily a dal sa na útek. A jaskinky za ním.
1: Vždy ho kúsok predbehli, počkali na ňoho, smiali sa mu do uší, chytali ho za čiapočku, za rukávy, za kabátik a znova ho nechali utekať. A znova ho kúsok predbehli.
3: Detko Machnáč, detko Machnáč,
1: začal volať Smolíček. Keď jaskinky začuli, koho to Smolíček volá, len sa tak za nimi zaprášilo, boli preč. Báli sa veľmi detka Machnáča, ten nemal rád v hore takú háveť. Smolíček dobehol k kolibe zrúbenej z borovicových kmeňov, pokrytej chvojím.
3: Detko Machnáč, detko Machnáč,
1: neprestal volať Smolíček, lebo si myslel, že sú mu jaskinky ešte stále za petami.
2: Kto ma to budí zo spania? Ozval sa z koliby hlboký hlas.
1: Smolíček vošiel dovnútra. Takej čudnej izbietky ste ešte nevideli. Svetojánske mušky tam svietili, v jednom kúte vytrčali klobúčiky z machu mladé huby, v druhom kúte spali jazvece, v treťom medvede. Vo štvrtom kúte stála posteľ z brezového dreva.
2: Na nej sedel urastený starec, ruky a prsia mal zarastené machom, na tvári zelené fúzy, na hlave miesto vlasov ihličie. Muž, čo chceš odo mňa?
1: Spýtal sa Smolíčka. Smolíček rozpovedal, ako jeleň neposlúchol, zhodil parohy a teraz bez nich nemôže výjsť von.
2: A ja ti pre neho mám dať nové však,
1: povedal starec. Vstal a vybral spod postele zlaté parohy. V izbičke sa od nich rozvidnelo ako vodne.
2: Počkaj tu na,
1: povedal detko Machnáč.
2: Zanesiem ich jeleňovi sám, sú veľmi ťažké a poriadne ho vyhreším.
1: Odišiel a Smolíček sa vystrel na vyhriatú posteľ. Zaspal hneď, ako keď ho do vody hodí. Naraz mu voľak to zaklope na čelo. Smolíček sa zobudí a vidí, ako pri ňom stojí detko Machnáč.
2: Vstávaj, Smolíček, jeleň už čaká.
1: Vonku je bielý deň, do izbičky sa cez dvere prediera slniečko. Medveď mrmle v kúte, huby naťahujú krky, čo sa to robí. Smolíček vybehol. Pred kolibou sa veselo natriasa jelen a pyšne pohadzuje zlatými parohami. Detko Machnáč vysadil Smolíčka na jedenia.
2: A druhý raz parohy nezhadzuj, kým ti nedovolím,
1: hrozí prstom jeleňovi. Jelen sľuboval, že už bude poslúchať. Smolíček ďakoval detkovi Machnáčovi a voľkal si, ako sa len dobre vyspal. Len tak leteli po zasneženom lese. Slniečko sa chytalo zlatých parohov, parohy sa blišťali, div, že vrany neoslepli. Jelen celou cestou trúbil po hore, vlci sa ukryli a jaskinky sa báli, čo len nos vystrčiť. V domčeku bolo útulno a teplo a vonku biela zima s červeným slniečkom.
4: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji, ale ja sa vás chcem opýtať, či máte nejaké také pravidelné krúžky, viete, alebo napríklad nejaké veci, na ktoré chodíte, že neviem, futbal, hokej, divadlo, hudobná, tanečná, no čo ešte máte také? Tanečnú, jasné, potom chodíte na nejaké nástroje, dobré, máte aj nejaké športové aktivity? Á, vy to máte aj v škole, super, super, super. A teraz počúvajte. A máte aj niektoré také aktivity, že len pohybové? Vy máte šport, dobré. Tanec, no tanec je vlastne pohybová tiež aktivita. Nie, inak vám musím povedať, že keď vy sa chcete hýbať, hej, keď chcete akože robiť nejaké veci, tak nemusíte len behať, nemusíte len cvičiť. Ale pozor, najprirodzenejší pohyb je, viete čo? Je chôdza. A viete, aký je najmenej prirodzený pohyb, ktorým sa môžete hýbať a kde si môžete akože rozcvičiť svoje celé telíčko? Tak to je tanec, presne tak. Mnoho z vás, kamaráti, asi chodia na také tance, že hip-hop, nie moderné tance, scenické tance, ale mám tu nejakých kamošov, alebo ako hovoria naši kamaráti reperi, sú tu nejakí moji ľudia, ktorí chodia na spoločenské tance. To fakt. Naozaj niektorí chodíte? No, ja vám verím, lebo ja chodím tiež na spoločenské tance, kamaráti, naozaj. A vždy pred nami tam končia akože decka, ktoré majú asi toľko rokov, ako máte vy. A oni tam tancujú tak krásne. Ale to si teraz necháte pre seba, dobre? Dúfam, že nás nepočúva nikto, kto tam chodí. Že ja im normálne závidím, ako krásne vedia tancovať. Fakt, aké majú ladné pohyby. Ako vedia držať akože telo. Ako sa učia akože správať. No jednoducho, spoločenský tanec nie je len o tanci. A o čom je ešte spoločenský tanec? A ako napríklad taký spoločenský tanec vstúpil aj mne do života? Tak toto všetko vám poviem už o malú chvíľku. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti, krásne ránko. Dnes ráno sa rozprávame o spoločenskom tanci a vôbec o tanci, ale hlavne o tom spoločenskom. A prečo sa o tom rozprávame? No ja som si tak povedal, že sa stretáte so svojimi kamarátmi, stretáte sa aj s niektorými neznámymi ľuďmi, možno niektorí pôjdete aj do nejakej novej školy alebo do novej škôlky, tam budete mať nejakých nových kamarátov, s ktorými sa musíte akože spriateliť, s ktorými musíte nájsť nejakú spoločnú reč, nie na niektorých veciach. Lenže kamaráti moji, toto všetko sa môžete naučiť aj pri spoločenskom tanci. Fakt. Neviete ako, no tak ja vám to poviem. Ja som bol dosť tak v šoku, keď my sme boli na strednej škole. Ja som počul, že niektoré stredné školy to ešte robia, niektoré nie. My sme mali takzvaný, že venček, hej? A normálne sme mali, že kurz spoločenských tancov, prosím pekne. Tam sme chodili, normálne všetci, celá trieda. A teraz tam sme sa učili jednak tancovať, tie spoločenské tance, ale to nebolo to hlavné. Viete, čo sme sa učili hlavne? Hlavne sme sa učili napríklad, že prísť k dievčaťu a pekne ju poprosiť o tanec. Alebo, že keď dievča vchádzalo do dverí, tak my sme museli tie dvere otvoriť a to dievča prechádzalo do tých dverí ako prvé. Vtedy, keď vychádzalo. Keď sme vchádzali do miestnosti, kde boli nejakí iní ľudia, tak sme otvorili dvere, najprv sme vošli my, aby sme jej urobili miesto, podržali sme dvere. Jednoducho, učili sme sa k sebe správať. Vždy, keď sme dotancovali nejaký tanec, sme museli dievčaťu poďakovať za to, že si s nami zatancovala a samozrejme aj to dievča poďakovalo nám. Vždy sme boli gentlemani a ponúkli sme dievčatám rameno. To viete, čo znamená nie ponúknuť rameno? Že dáte tak rúčku, viete, urobíte takú ako keby skobu do svojej ruky, dievča sa tak akože zavesí do vás a vy odvediete dievča, aby si mohlo pekne akože sadnúť. Ja vám chcem povedať, že keď budete robiť niekedy spoločenské tance, alebo keď tak by ste chceli sa venovať spoločenským tancom, tak sa nehambite. Lebo viem, že niektoré deti sa hambia tancovať spoločenský tanec, lebo si povedia, že čo povedia moji kamaráti. Na to sa nikdy nepozerajte. Vždy sa pozrite na to, čo všetko sa viete napríklad na spoločenských tancoch naučiť. A teraz si predstavte, že vy sa naučíte tam hýbať. Naučíte sa napríklad pracovať so svojím telom. Naučite sa dýchať a hlavne naučite sa byť super chlap a super dievča. Naozaj.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Nádherné ránko, kamaráti, krásne ránko. No, ja som nedopovedal príbeh, viem, už ste mi akože písali, áno. Ja som tiež chodil na takýto venček, venček sme mali až na konci, na takéto spoločenské tance, keď som bol na strednej škole. Mal som to veľmi rád dokonca. Nás ten pán učiteľ, inak my sme ho volali pán Pravítko, on chodil normálne, že z Prahy. Hej, tancoval s nami, akože viedol nás úžasne. A on si nás vybral potom takú partiu, ktorá chodila potom neskôr aj na taký rozšírený kurz spoločenských tancov, kde sme sa učili úžasné veci v rámci tanca. Tak potom som na to trošku zanevrel, na ten tanec, lebo nás nemal kto viesť. No a teraz si predstavte, že chodím už asi druhý alebo tretí rok normálne tancovať každý týždeň spoločenské tance aj so svojou manželkou. A tam práve stretám tie decká, ktoré tancujú pred nami a im tak akože závidím, ako im to ide a ako sa učia v rôzne veci. A tam som prišiel na jednu vec, teraz keď chodíme na tancovať, že ten tanec to nie je len o pohybe. Viete, to nie je len ako keby nejaký šport a rozcvička. To je aj o našom mozočku. A potvrdil mi to môj taký obľúbený psycholog, ktorého rád čítam, má také trošku smiešné meno. Volá sa, že Alvaro Bilbao. No normálne, fakt má také meno. A on, keď má takú knihu o tom, že čo by sme mali robiť, aby sme mali zdravý mozog. A na treťom mieste, chápete, na treťom mieste uvádza, že tanec. Pretože keď tancujeme, tak robíme množstvo neprirodzených aj prirodzených pohybov. Náš mozoček musí teraz vnímať nielen svoje telo, čo urobím s nohou, čo robím s rukou, ako držím ručku, ako sa pohnem, počúvam hudbu. Tá hudba má nejaký rytmus a ten rytmus musí určovať to, ako sa budem ja hýbať, a preto ten mozoček musí dobre počúvať hudbu a zároveň dávať príkazy celému telu, v akom rytme sa bude hýbať. K tomu všetkému, keďže spoločenské tance sa tancujú v pároch, tak musím ešte vnímať toho človeka, ktorý tancuje so mnou. Musím byť jeho partnerom. Nesmiem mu stúpiť na nohu. Však musím dávať pozor, ako sa hýbe, aby som sa trošku prispôsobil jeho pohybu. Napríklad si predstavte, že ja by som tancoval napríklad s nejakou partnerkou, ktorá by mala trošku kratšie nohy. Ale ja by som si povedal, mne je to jedno, ja mám veľké nohy, ja budem robiť veľké kroky a ona nech si robí, čo chce. Ako by to vyzeralo? Smiešne však. Takže zrazu ten spoločenský tanec vás núti vnímať partnera, ktorý je pri vás. A teraz sa mu trošku prispôsobovať, trošku ho viesť. Viete, to je ten mozog, proste pracuje, že úplne na plné obrátky. Naozaj, taký tanec, to je normálne, že trenažér na to, aby ten mozog sa naučil myslieť. Takže kamaráti, keď chcete, aby váš mozoček myslel, že poriadne, tak sa dajte určite na nejaký tanec. No a ja hovorím, že spoločenský tanec je naj, pretože tam sa tancuje ešte aj s partnerom. Samozrejme, keď si vyberiete iný tanec, aj ten je skvelý. Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o spoločenskom tanci, kamaráti moji. Inak ja vám musím povedať, že spoločenský tanec sa tiež delí. To nie je len taký tanček. Keby ste prišli za nejakým tanečníkom spoločenského tanca a opýtali by ste sa, že aký má rád tanec, tak každý z tých tanečníkov vám povie nejaký iný. Hej? Niekto vám povie, že má rád flamenko, niekto napríklad, že čo ja viem, swing, niekto viedenský valčík, niekto tango, niekto slow fox a ďalšie tance. Inak ja vám musím povedať, že ja mám veľmi rád waltz a jive. Viete, čo to je waltz a jive? No, keď neviete, tak niekedy, keď sa stretneme, dobre, na nejaké akcii, tak si dajme tak, že sa stretneme a dáme si normálne, že spoločenský tanec. Beriete? Veľmi ma to teší, lenže kamaráti moji, spoločenské tance sa tiež delia, majú rôzne kategórie. Máme štandardný tanec, to je takzvaný štandard. Potom je latinsko-americký tanec a tiež nesúťažný spoločenský tanec. A práve v tých nesúťažných spoločenských tancoch sú také tance, ako je napríklad, že flamenco, to je taký ten tanec, viete, kde dievčatá majú také rozvolnené sukne, do toho sa niekedy používa aj také tie stepovacie topánky, kde sa urobí ten takéto klopkanie o zem, viete, akože topánkami, a je to veľmi také energické a silné. Potom je to salsa, čo je taký zase latinsko-americký skoro tanec, akože tak sa blíži k tým latinsko-americkým tancom. Je to také vlnenie sa. No a pozor, pozor, je tu jeden tanec, pri ktorom sa musíme zastaviť, lebo neviem, či ste si všimli, ale vždy je to tak, že v histórii ľudstva je vždy nejaký tanec, ktorý tak zrazu na chvíľku zaznie a rozšíri sa po celom svete. No a ja keď som bol práve na tej strednej škole, keď sme mali ten kurz spoločenských tancov, tak do kín prišiel jeden taký film, ktorý sa volal, že Hriešný tanec, prosím pekne. A tam sa tancoval taký tanec, sa volal, že Mambo. A odvtedy, ako to bolo niekoľko rokov, všetci tancovali mambo a chceli tancovať mambo. Samozrejme aj my, keď sme mali stúžkovú a nejaké večierky, tak sme si museli, my čo sme tancovali tie spoločenské tance, museli sme si normálne nacvičiť akože mambo, samozrejme, ako v hriešnom tanci. No a takto sme to akože tancovali na tých večierkoch. No, samozrejme, keď som to potom videl z tých záznamov, tak musím povedať, podobalo sa to na to mambo, čo to malo byť, a hlavne, čo ja som zažil potom po rokoch, dostal som sa do jedného takého medzinárodného projektu, kde boli ľudia presne ako z takých tých krajín, ako je Brazília, Mexiko a ďalší. No a oni mi ukázali tie tance, ako sa naozaj tancujú, hej, tak akože nie tak, ako si to potom už my, ako sme si to my, Európania, prispôsobili, že toto budú kroky, tak to bude rytmus, tak to sa bude vyhýbať hlavou, toto bude držanie tela, to bude držanie ruky, ale oni mi ukázali ten tanec v tej podobe, z ktorej vznikol, z tej takej, viete, lebo každý tanec má niekde nejaký predobraz. Vždy sa tancoval tak živelne a potom neskôr si to niekto zobral a urobil z toho taký spoločenský tanec. A keď som videl mambo, ako sa tancovalo niekedy, tak som si povedal, že tak toto by ma bavilo o mnoho viac. A teraz naše také malé tajomstvo, hej. Jeden môj kamarát z Brazílie, Pedro, ma naučil tancovať takéto staré mambo. Takže keď sa niekde stretneme, tak vám ukážem, ako sa tancovalo mambo predtým, ako z toho bol spoločenský tanec.
1: Leto s detským rádiom.

0: Ja viem. Viem, už ste mi to niektorí písali a musíme to teraz akože napraviť. Takže kamaráti moji, my sa ráno rozprávame o spoločenských tancoch a my sme si ani nepovedali, že prečo sa vlastne tie spoločenské tance volajú spoločenské, tak viete čo? My sa na to teraz opýtame deti, že aké sú to spoločenské tance a kde sa tancujú, aj vy o tom porozmýšľajte, no a ja vám o tom niečo o chvíľku poviem.
1: Na svadbe, na diskotékach a tak kde v lese.
2: V takých štátoch, v

0: Sú súťaže, že dvaja idú, spolu tancujú svoj tanec, ktorý sa naučili
1: na folklórnych festivaloch.
2: A to, že spolu tancujú nejakí ľudia.
3: Neviem, dvaja alebo traja môžu byť.
4: V škole so skamátom, tak zo srandy.
5: Podľa mňa sú spoločenci tance, keď dvaja tancujú spolu niekde na oslave alebo niekde na súťaž nejak.
6: Dobré odpovede, dobre, dobre. A čo vy si myslíte, prečo spoločenské tance sú spoločenské? Prečo to nie je len taký, že taký tanček? Lebo čo to znamená, keď je niečo spoločenské? Keď je niečo spoločenské, to znamená, že vytvára to nejaké správanie v spoločnosti. Že nie ste sám, že to nie je individuálne, že tancujete v dvojici, ale hlavne tie spoločenské tance vznikli preto, že sa ľudia stretli, boli spolu a museli dodržiavať nejaké pravidlá. Totižto pri spoločenskom tanci máte niekde predpísané aj to, ako má byť napríklad oblečený muž. Ako by mala byť oblečená žena? Nie úplne, ženy nemajú to až tak akože dané, že presne, ale majú tam nejaké princípy. To znamená, že vy príjete do spoločnosti a príjete oblečený tak, ako si to vyžaduje spoločnosť. Potom samozrejme, čo som vám hovoril, že pri tých spoločenských tancoch nejde len o tance, ale ide aj o to, ako sa v tej spoločnosti správame. To znamená, presne vieme, čo v tej spoločnosti môžeme a nemôžeme robiť, alebo čo je vhodné a nevhodné. Viete, je to super vec, pretože samozrejme, vždy sú na svete hranice, vždy sú na svete nejaké pravidlá, ktoré by sme mali posúvať, ktoré by sme mali meniť, ale len tie pravidlá, ktoré už nefungujú, ktoré napríklad neslúžia tomu, čomu mali slúžiť. Ale potom práve tie pravidlá, keď posúvame, musíme zase určiť nové pravidlá a tie sa opäť musia dodržiavať. A práve tie spoločenské tance a práve to, ako sa venujeme tým spoločenským tancom, to nás učí žiť v spoločnosti. Že v spoločnosti existujú nejaké pravidlá. A že keď ich nebudem dodržiavať, tak tá spoločnosť jednoducho ma nepríjme. Keď ich budem dodržiavať, tak budem patriť do spoločnosti. A že keď chcem meniť nejaké pravidlá, tak ich môžem meniť len vznútra a nie zvonku. Lebo keď ich zmením zvonku, tak zmením celú spoločnosť a nie len pravidlá. Pekné ránko.
7: Počúvaš Detské rádio.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.rádio.

0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na špičkov znášačov a krepčatníkov. Sú medzi nami takí ľudkovia, ktorí milujú tanec. Ale nie je tanec ako tanec. Sú takí ľudkovia, ktorým hovoríme špičkov znášači. A tí špičkov znášači tak o takto nie sú len takí obyčajní tanečníci. Oni sa vám normálne pri tanci dokážu postaviť na špičky. Čo, že to dokážete aj vy, ale dokážete na tých špičkách aj tancovať. Držať pekne telo, hýbať rukami, tváriť sa tak, že práve robíte tú najľahšiu vec na svete. Lebo práve toto robia špičkov znášači. Tí už majú tak vytrenované nôžky a špičky, že sa im stávajú rôzne podivné veci. Napríklad minule som stretol jedného špičkov znášača v obchode a ako tak nakupoval, chcel si kúpiť jeden čajík, ale ten bol veľmi, ale že veľmi vysoko. Tak sa musel postaviť na špičky. Postavil sa na špičky, natiahol ruku a z reproduktorov sa ozvala hudba. Ako to len býva v obchodných centrách a on hneď začal tancovať. Len tak, jednoducho zvyk je zvyk. Všetci sa potešili, mali nádherný zážitok, ale on pri tom tanci zabudol na úplne všetko a hlavne zabudol, čo chcel kúpiť a tak prišiel domov a opäť si nemal, ako urobiť svoj obľúbený čajík. Krepčatníci, takto sú úplne iní ľudkovia. Tí netancujú na špičkách, aj keď to sa im niekedy podarí. To sú jednoducho takí tanečníci, ktorí len tak radi tancujú a je im úplne jedno, že na akú hudbu a ako. Takí krepčatníci, keď majú náladu, tak sa vychytia do tanca a vtedy je len jedno nebezpečenstvo, že keď stojíte blízko pri nich, takže vás pochytia a začnú s vami tancovať. Niekedy, ale takí ľudkovia potrebujú tanec aj na to, aby bojovali proti smútku a proti žiaľu. No jednoducho, keď sú smutní, tak sa im nič nechce. Tak začnú len tak klopkať nohami po zemi. Potom pridajú kolienka a hneď ruky. Ani nevedia kedy a tancujú a pri tanci zabudnú na všetko, všetko zlé. Lebo tak, ako naše srdiečka otvára objatie, otvára tie srdiečka aj tanec.
0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o spoločenskom tanci a my sme si povedali, že spoločenský tanec sa delí na taký ten štandardný tanec, potom na latinskoamerický tanec a práve tu sa trošku zastavíme, pretože latinskoamerický tanec, to je taký tanec, prosím pekne, ktorý pochádza z Latinskej Ameriky. No, to som vám teraz pomohol, nie? Presne. Niektoré práve z týchto tancov sú dokonca, teraz počúvajte, zaradené medzi súťažné spoločenské tance. Napríklad taká čača. Nie, to neznamená, že to je čačaný tanec, aj keď on je čačaný, hej, ale keď tancujete, tak robíte, že raz, dva, tri, čača, raz, dva, tri, čača a podobne idete, áno, akože na čaču, inak je to krásny tanec, vám musím povedať, a keď sa naučíte ešte také rôzne prvky do neho, hej, ako sa napríklad učíme aj my na kurze spoločenských tancov, kde chodím, tak vám musím povedať, že vtedy zrazu tie latinsko-americké tance sa vám zdajú také trošku iné. Totižto, ja vám musím povedať jednu takúto vec, že latinsko-americký tanec čerpá ale z pôvodných amerických tancov a tiež z afrických tancov. Lebo kto boli pôvodní obyvatelia v Amerike? Samozrejme, boli to Indiáni, ale nie tí Indiáni, ktorých poznáme my z tých, viete, z tých filmov, ale tam boli Aztéci, boli tam Inkovia, boli tam Tuheolčovia a práve v týchto tancoch máte množstvo prvkov, ktoré sa potom nachádzajú aj v tých indiánskych tancoch. No naozaj, len si napríklad pozrite také indiánske tance, ako napríklad tancujú aj chlapi, kde tak akože pomaly akože dupú, hej, akože dole s nohami a teraz čo robia, aký tanec, to je normálne, ako keby tancovali niekedy čaču, máte pocit, hej, alebo aj iný tancov, ako napríklad salsu a iné. No a potom sa k tomu pridalo ale jedna vec. Keď tie tance prišli do Európy, tak Európania, to znamená my, tak my sme si povedali, že tieto tance by mohli tancovať sa v páre. Nie? Že by to mohol tancovať, že muž a žena, tak teraz akože stali do páru a vymýšľali sa teraz kroky pre dievčatá, potom pre chlapcov a pomaly sa z toho stali také tance, ako poznáme dnes. Ale keď pôjdete niekedy do Latinskej Ameriky, tak sa choďte pozrieť na ich tie tradičné tance. Sú nádherné, jednak sú veľmi také živelné. Máte pocit, že tí ľudia to majú proste v krvi, v tele, že on tak zapnete hudbu alebo začnete tlieskať alebo spievať a tým ľuďom sa normálne hneď začnú pohybovať sami od seba nohy, ako keby boli zakliatí. Takže keď chcete spoznať taký iný tanec, pri ktorom sa viete výborne akože vybúriť, vyhýbať a keď máte, pozor, keď máte ešte aj zlú náladu, tak latinsko-americký tanec je na zlú náladu, že úplný relax. No a samozrejme, keďže nemáte možno, že teraz možnosť si zatancovať, tak taký relax na zlú náladu môže byť aj dobrá rozprávka a taká rozprávka o psíčkovi a mačičke, ako umývali dlášku, tak to je na náladu ako stvorené.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: O psíkovi a mačičke, ako umývali dlážku. Kedysi, keď psík a mačička ešte spolu gazdovali, mali pri lese malý domček, v ktorom spolu bývali a chceli robiť všetko tak, ako to robia ľudia. Ale vždy to tak nevedeli, pretože mali malé nešikovné labky a na tých labkách nemali prsty, ako majú ľudia, iba také malé vankúšiky a na nich pazúriky. Preto nemohli robiť všetko tak, ako to robia ľudia. Ani do školy nechodili, pretože škola nie je pre zvieratka, kdeže? Tá je iba pre deti. A takto v tom ich domčeku vyzeralo všelijako. Niečo urobili dobre, niečo nie, nož tam bol sem tam aj neporiadok. Jedného dňa zbadali, že majú v domčeku veľmi špinavú dlážku. Počúvaj, psík, povedala mačička, máme akúsi špinavú dlážku. Aj mne sa vidí, že je akási veľmi špinavá, povedal psík. Len sa pozri, aké mám od tej špinavej dlážky ufúľané labky. Naozaj ich máš poriadne špinavé, povedala mačička. Fuj, to je hanba, musíme dlážku umyť. Ľudia nemávajú takú špinavú dlážku, lenže oni ju umývajú. Dobre, prikývol psík, ale ako to urobíme? To je jednoduché, povedala mačička. Ty choď po vodu a ja obstarám ostatné. Psík sa pobral s hrncom po vodu a mačička vytiahla zo svojho kufríka kúsok mydla a položila ho na stôl. Potom šla po niečo do komory, mala tam ukrytý kúsok údenej myši. Medzitým prišiel psík z vodou a zbadal, že na stole niečo leží. Rozbalil to, bolo to akési ružové. Aha, to bude dajaká dobrota, pomyslel si psík, a pretože na to mal chuť, strčil si celý kus do úst a začal ho hrísť. Malo to veľmi čudnú chuť. Mačička počula, že psík ako si čudne odfrkuje. Pozrela sa naň a zbadala, že psík má plnú papuľku peny a z očí mu tečú slzy. Pre pána Jána zvolala, čo sa to s tebou robí, psík? Nie si ty chorý? Z úst ti kvapká pena, čo je to s tebou? Ale, odvetil psík, našiel som niečo na stole a myslel som, že je to kus syra alebo niečo sladké, tak som to zjedol, ale strašne to štípe a robí sa mi z toho v ústach pena. Ty si ale hlúpi, hnevala sa mačička, veď to bolo mydlo. A mydlo nie je na jedenie, ale na umývanie. Aha, povedal psík, preto to tak štípalo. A to len štípe. Napísa vody, poradila psíkovi mačička. Veľa vody, potom ťa to prestane štípať. Psík sa pustil piť, až vypil všetku vodu. Štípať ho to prestalo, ale okolo papuľky mal plno peny. Poutieral si ňufáčik o trávu a pobral sa znovu po vodu, pretože všetku vypil a už žiadnu nemali. Mačička mala korunu a išla kúpiť nové mydlo. Toto už nezjem, povedal psík, keď mačička priniesla nové mydlo. Ale ako poumývame dlážku, keď nemáme kefu? Už som na to myslela, odpovedala mačička. Ty máš na sebe presne také hrubé a zježené chlpy, aké bývajú na kefe, takže môžeme dlážku vydrhnúť tebou. Dobre, súhlasil psík a mačička vzala mydlo a hrnie s vodou, kľakla si na zem, vzala psíka ako kefu a vydrhla ním celú dlážku. Dlážka bola celá mokrá, ale veľmi čistá veru nebolo. Ešte by sme ju mali poutierať niečím suchým, usúdila mačička. Vieš čo, povedal psík, ja už som celý mokrý, ale ty si suchá a máš na sebe také pekné mekučké chlpky. To je lepšie ako ten najlepší uterák. Teraz vezmem zase ja teba a vysuším tvojim kožuškom dlážku. Chytil mačičku a vytrel ňou celú dlážku. Teraz bola dlážka umytá a suchá, za to psík a mačička boli celí mokrí a strašne špinaví od toho, ako umývali dlážku jeden druhým, ako keby psík bol kefou a mačička handrou. My teda vyzeráme, povedali si obaja, keď sa na seba pozreli. Dlážku máme čistú, za to my sme teraz celí špinaví. Tak to predsa nemôžeme zostať, veď by sa nám všetci smiali. Musíme sa vyprať. Vyperieme sa, ako sa perie bielizeň, povedal psík. Ty, mačička, vyperieš mňa, až budem vypratý, vyperiem zasa ja teba. Dobre, pristala mačička. Nanosili do koryta vodu a vzali si rumpľu. Psík vliezol do koryta a mačička ho vyprala. Drhala ho na rumpli tak silno, až ju psík prosil, aby ho tak netlačila, aby sa mu nezamotali nôžky. Keď bol psík umytý, vliezla do koryta mačička a psík ju vypral a tlačil tak silno, že ho prosila, aby ju tak veľmi nešúchal na tej rumpli, že jej roztrhá kožuštek. Potom jeden druhého vyžmýkali. A teraz sa usušíme, povedala mačička. Natiahli šnúru na bielizeň. Najprv povesíš na šnúru ty mňa a až budem vysieť, zleziem dole a povesím zasa ja teba, povedala mačička psíkovi. Psík vzal mačičku a povesil ju na šnúru, ako sa vešia bielizeň. Ani na to nepotreboval štipce, pretože sa na šnúre mohla držať pazúrikmi. Keď už mačička visela, zlieza zo šnúry dole a povesila psíka. Tak tam viseli obaja a slniečko na nich pekne svietilo. Svieti na nás slniečko, povedal psík, tak to rýchlo uschneme. Len čo to dopovedal, spustil sa dážď. Prší, kričali psík a mačička. Zmokne nám bielizeň, musíme ju zvesiť. Rýchlo obaja zoskočili zo šnúry a bežali domov skryť sa pod strechu. Ešte prší? Spýtala sa mačička. Už prestalo, povedal psík. A naozaj, už zasa svietilo slniečko. Tak si zasa vyvesíme bielizeň, povedala mačička. Vyšli z domčeka a zasa sa povešali na šnúru. Najprv povesil psík mačičku a keď visela, zliezla dole a povesila zasa ona psíka. Viseli na tej šnúre, ako zvykne visieť bielizeň a pochvaľovali si, že zasa svieti slniečko a že im bielizeň pekne uschne. V zápätí sa zasa spustil dážď. Prší, zmokne nám bielizeň, volali psík a mačička a bežali sa skryť do domčeka. Potom zasa vykúklo slniečko, tak sa zasa povešali na šnúru, potom zasa pršalo a museli sa skryť pred dažďom. Tak to šlo až do večera, ale vtedy boli už obaja celkom suchí. Bielizeň máme suchú, povedali si, tak ju dáme do koša. Vliezli do koša, ale potom sa im už chcelo spať a tak tam zaspali a obaja v tom koši krásne spali až do rána.
0: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o spoločenskom tanci. Vôbec o tanci ako takom, ale hlavne o tom spoločenskom. A ja vám musím povedať, že tanec je jedna výborná vec aj na to, aby ste vedeli zvládať stres. Viete, čo je stres, nie? A poznáte to, keď idete do školy a napríklad ako vás čaká nejaká skúška, písomka, alebo napríklad vás čaká nejaké vystúpenie a vy si nie ste istí, však tak máte taký stres, alebo vás čaká nejaká úloha, ktorú máte akože splniť napríklad doma a vy si nie ste tiež istí. Viete, akože stres prichádza s tým, keď si málo veríme, alebo keď máme málo podpory, alebo keď naše teličko teraz nám hovorí, že pozor, pozor, prichádza niečo ťažké a začne sa proti tomu ťažkému búriť. A práve vtedy môže prísť taký čas na to, aby ste začali tancovať. Nemusíte chodiť na kurzy. No aj keby to bolo akože super, lebo tam sa naučíte ako rôzne veci. Ale tanec je práve o tom, že naša hlavka, náš mozoček sa sústredí na iné veci ako na tie, ktoré nám spôsobujú stres. Že zrazu je ten mozoček nútený myslieť na to, kam dám ruku, kam dám nohu, aký je rytmus, počúvam hudbu, zrazu dýchame inak, lebo keď sme vystresovaní, tak dýchame inak, ako keď sme v pohode a v poriadku. Však, no a práve ten tanec nám pomôže odbúrať stres. A prečo by sme mali odbúrovať stres? No práve preto, a to je teraz ďalšia naša časť našich troch orieškov, pretože jeden taký profesor z univerzity v Trieri, ktorý sa volá Dirk Hellmamer, a tento človečik prišiel na to, že silno vystresovaní ľudia sú náchylnejší na choroby. Že totižto, keď zažívame stres, tak vtedy choroby sú akože pripravené nás viac a viac napadnúť. Dokonca, čo je teraz pozor, také, ako sa hovorí, memento, taký zdvihnutý prst, že takíto ľudia dosť často ochorejú aj na dovolenkách. Keď napríklad idete na dovolenku, alebo idete na prázdniny, idete si akože oddychnúť, ale zrazu niekto má stále ten pocit, že niečo nestíha, niečo možno nie je vybavené, že ešte niečo mal vybaviť doma, hej, ale nevybavil a tvári sa, že akože oddychuje, ale v kuse je nervózny a vo vnútri má stres, tak vtedy môže ešte viac ochorieť. Chápete? No a práve na ten stres je najlepší pohyb. Niekedy sa môžete len tak hýbať, že chodiť, behať, ale vtedy naozaj tie myšlienky pri takej chôdzi alebo pri behu vás môžu tiež tak prepadnúť, že ešte stále myslíte na ten stres, ktorý máte, na tie veci, ktoré vás vystresovali. Ale keď začnete tancovať, tak ja vám akože poviem, že tanec je perfektná vec práve na to, že keď tak sa teraz zameriate na to, že dobré, teraz budem počúvať hudbu. Budem počúvať, aký rytmus má tá hudba. A do toho rytmu sa budem hýbať, vtedy ten stres na chvíľočku odíde a choroba ostane pred vašim telíčkom a nevojde do vás. Keď ten stres necháte vo vás tak akože rásť a rásť, tak budete o mnoho náchylnejší na to byť chorý, tak na to si dávajte veľký pozor.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Zvonivá abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ideme, či nejdeme? Ideme? Áno, stres, žiaden, nič. Mám to tu, nemám to tu. Dobre, robím si srandu. Áno. Ideme žrebovať písmenko bláznivej abecedy. Počkajte, lebo nejaké to písmenka mi vypadli. Už som ich dal naspäť, dobre. Ste pripravení na žrebovanie písmenka bláznivej abecedy? No samozrejme, že ste, ja to už na vás vidím a doma to počujem ako akože dýchate, ja som už tiež pripravený. Takže, keď vypadne teraz akože písmenko z mojho vresúška, hneď vám ho poviem a ideme hľadať slovíčka vo vašej hlavovej knižnici na písmenko, ktoré sa volá je to písmenko D. Tak ideme na to. Povedzte mi prosím pekne, aké rôzne slovíčka poznáte na písmenko D. Dáždík, vynikajúce, dážďovka, no, ďakujem ti veľmi pekne, dobre, teraz mi pomohla. Ešte ideme ďalej na D. No čo, nič nepoznáte na D? Dyňa, presne tak, ďalej ešte. Áno, delfín, vynikajúco. Čo už ďalšie nepoznáte? Dáždník. Čo máte s tým dážďom počúvať? Akože dáždník, dážď, dážďovka. Poďte, ešte nejaké slovíčko na D. Čo? Čo prosím? Čo si teraz povedal? Že aké slovíčko, že DJ? Ty normálne vieš, kto je DJ? No teraz som normálne ako odpadol, kamaráti moji, ale mne sa pred mojimi zrakmi objavilo také slovíčko, ktoré sa my musíme naučiť, lebo toto slovíčko budeme potrebovať, aby sme vedeli popísať jeden taký divný stav, ktorý nám niekedy vyvoláva náš mozoček. A ten stav sa volá, že déjà vu. Pozor, neznamená to, nie je to po česky, že déjà vu, áno, že, lebo viete, že je také meno Desider, inak to je akože super meno, že Desider, a niekedy Desiderov volajú, že déjà. Takže nie déjà vu, ale déjà vu, a to je z francúzštiny, a teda to je taký ten pocit, keď máte pocit niekedy, že toto som už zažil. Viete, že toto tu už bolo. Máte niekedy taký pocit, že príjete na nejaké miesto, kde ste akože nikdy neboli a zrazu máte pocit, že ale tak tu som už bol. Alebo sa stane nejaká situácia. Zrazu napríklad sedíte v triede a niečo sa stane a vy si tak poviete, toto som už niekedy zažil. Tak tento pocit je práve ten pocit déjà vu. No a mne sa niekedy takéto déjà vu stáva presne, keď chodíme na tú tanečnú, keď chodím tancovať tie spoločenské tance. Pretože tým, že som chodil tancovať tieto spoločenské tance, keď som bol ešte stredoškolák a teraz chodím, keď som už dospelý, tak niekedy tak hovorím, že toto som už asi zažil, ale pritom som to zažil ako stredoškolák a bol tam niečo úplne iné, len zrazu ten tanec, tá hudba, ktorú tancujete, vám akože zrazu dávajú do hlávky také zvláštne myšlienky, takže si teraz dáme, že déjà vu, prosím pekne, áno, ako do hlavy tento termín, a samozrejme, že môžeme to použiť aj v škole, ako si takto niekedy hovoríme, hej, alebo doma, keď napríklad mamka nám povie, že prosím ťa, mohol by si vyniesť kôš? A my povieme, mami, teraz som zažil déjà vu, ako by som to už niekedy počul a takú situáciu zažil. Skúste to, možno, že sa vám to vyniesenie koša vyhne. Alebo nie. Nie, radšej viete, čo spravte. Vôbec nečakajte na to, kým vám to mamka povie, a vyniesť ten kôš sami.
0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Mám tu teraz také tri slovíčka, počúvajte, ktoré som si napísal, že mohol by som vás z nich trošku akože vyskúšať, aby sme sa zahrali nie na školu, lebo neviem, čo tam to neurobíme tak, aby ste nevyšli z cviku, že si dáme také akože školské vysielanie, či nie, to sa vám nepáči však. Nie, to si teraz robím úplnú srandu, kamaráti. Tak ja ale sa vás chcem opýtať, či viete, čo znamená také slovíčko, že dynamika. No, ako by ste mi vysvetlili, čo to je dynamika? Môžu sa zapojiť aj rodičia, lebo to je presne také slovíčko, počúvajte, ktoré každý z vašich rodičov pozná. Hej? Všetci to poznajú. Ale vysvetliť to slovo, to už je ako niečo. Tak poďte, ideme. Takže, čo to je dynamika? Dynamika to je, že pohyb. No, je to pohyb, ale nie je to len pohyb. Totižto, áno, ešte dynamika, že to je dynamo. Nie, to nemá nič spoločné teraz s dynamom. Ja viem, čo myslíš, to, čo tak akože svieti. Nie, to nie je dynamo. Dynamika je taká, ako by som to povedal, je to sila. Normálna sila. Hej? A tá sila sa teraz také je zameraná na zmenu v nejakom čase. Potom samozrejme zmenu v tom, že niečo sa hýbe a tiež v tom, že niečo sa môže zmeniť v tom, že zrazu je v pokoji a teraz dostane dynamiku a tá dynamika spôsobí, že ten nejaký predmet alebo nejaký človek alebo niečo živé sa začne hýbať. Takže už vieme, čo to je dynamika, kamaráti, že to áno, má to veľmi veľa spoločné s pohybom, ale pohyb je len súčasť tej dynamiky. No a teraz tu máme ďalšie slovíčko, zase sa môžu zapojiť aj rodičia a je tu slovíčko, že dualita, kamaráti moji, dualita, vieme, čo to môže byť dualita, nie dúhalita, nie je to akože, tak akože dúha, nie, a ktorá lieta, hej, že vidíš, dúha lieta, no, to by bolo pekne, ale my tu máme, že dualita. A dualita, to znamená, je to vlastne zdvojenie. Je to, keď sú dve veci, akože naraz, tak je to duálne. Je taká podvojnosť, dvojitosť, alebo spojenie dvoch napríklad rovnakých vecí dokopy, tak to je dualita. Čiže duálny je zdvojený, kamaráti moji. No, to tiež môžete použiť, napríklad, keď máte málo času na vypracovanie nejakého zadania, tak môžete povedať pánovi učiteľovi alebo pani učiteľke. Pán učiteľ, prosím vás, nemohli by sme dostať takú dualitu akože času, že by sme mali také zdvojenie času na tú prípravu, na tú písomku, ktorú potrebujeme. No a máme tu teraz posledné slovíčko, dovršenie. Čo to znamená, keď sa niečo dovrší? Že keď prídeme na vrch kopca, tak áno, je to vlastne aj to, ale len tak trošilinku. Dovršenie je ukončenie. Keď dovršíme napríklad nejaký pohyb, keď dovršíme nejakú prácu, keď dovršíme čítanie knihy, to znamená, že sme to ukončili. Takže máme ďalšie slovíčko, dovršenie, všetky slova pekne uložiť do hlavovej knižnice a my ideme ďalej.
1: Bláznivá abeceda s detským rádiom.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. V dnešnej rubrike Inšpiruj sa, kde si predstavujeme rôzne osobnosti zo Slovenska, zo sveta. Tak dnes si predstavíme jedného človečika, lebo ja som teda nevedel, že koho vám tu dať tak z tých spoločenských tancov, lebo napríklad je taký človečik, ktorý sa volá, že Peter Vidašič, ktorý je tu z Košíc, taký môj kamarát, ktorý má na svojom konte akože množstvo ocenení za spoločenský tanec a robí jednu úžasnú vec. Teraz si predstavte, že on teda prišiel s tým, že bude robiť spoločenský tanec na vozíčku. Normálne akože ľudia, ktorí teda majú nejaký handicap, majú choré nôžky a nevedia chodiť, ale chceli veľmi tancovať, tak si povedali, že dobre, tak chodiť už môžu tak, že si sadnú na ten vozík a oni sa dostanú na nejaké miesto. My keď chodíme, tak vlastne chodíme preto, aby sme sa dostali z nejakého jedného miesta na druhé miesto. Však na to oni majú ten svoj akože invalidný vozík, tak sa to volá. A teraz oni si povedali, že ale oni by chceli tancovať. No tak teraz si vymysleli taký tanec na tých invalidných vozíkoch a normálne si predstavte, že robia sa majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy a práve tu z Košíc v okolia toho Petra Vidašiča pochádza množstvo ľudí, ktorí získali normálne, že majstrov sveta. Má niekoľko majstrov sveta práve v tom tanci na vozíčku. Čo je úžasná, úžasná vec. Samozrejme, Peter sa venuje aj tomu, že učí ľudí tancovať. Taktiež bol vynikajúci tanečník a tiež sa stal majstrom sveta, akože v tancoch. Robí akože úžasné choreografie a tance. Ja som mal s ním možnosť niekoľkokrát pracovať. Tak to sú také veci, ktoré vás veľmi potešia a vtedy si vlastne tak uvedomíte, že naozaj ten spoločenský tanec nemusí byť len o tom, že teda sa stretnú akože dvaja zdraví, ako keby ľudia, ktorí naozaj akože budú dodržiavať všetky tie princípy toho spoločenského tanca, ale že ten spoločenský tanec je taká úžasná vec, že sa mu vedia venovať aj ľudia, ktorí majú nejaký telesný handicap. A to je presne o tom, čo sme rozprávali, že ten tanec nie je len o pohybe, ale ten tanec je o našom mozočku. Že on pomáha aj týmto ľuďom, ktorí naozaj sa musia stretať s vecami, ktoré my si nevieme ani predstaviť. A že teraz akože sa musia s nimi stretať akože v svojom normálnom živote, bežnom. A zrazu majú ten tanec, ktorý ich z toho všetkého vytrhne a ten mozoček sa musí orientovať a myslieť teda musí na iné veci. Na to teda ako posuniem ten vozík do rytmu, ako dám akože hlávku, kde dám rúčku, ako sa akože v ňom pohnem. Viete, a zrazu tie veci, ktoré nás trápia, odchádzajú niekde akože ďalej. Odchádzajú niekde tak do tých takých iných komnat v našom mozočku. Tam sa tak ukryjú. Oni akože stále čakajú, viete, na to, že sa raz preberú, ale na tú chvíľu, keď tancujem, keď sa venujem tomu tancu, si viem príjemný deň. Takže keď náhodou máte okolo seba nejakých kamošov, ktorí možno, že majú nejaký handicap, ktorí možno, že teraz zažili možno nejaký úraz, alebo tak, že majú nejaký problém s pohybom, tak im povedzte, že môžu dokonca aj tancovať. A nie, že len tak tancovať, ale že sa môžu stať aj majstrami sveta v tanci. A to je veľká vec. Detské rádio.

0: Krásne ráno, kamaráti. Dnes som mal v rukách množstvo básničiek, ktoré sa venovali akože tancu a rôznym veciam, ale nakoniec som si povedal, že ja vám poviem jednu básničku, ktorú som si pripravil už vlastne minulý týždeň pre vás, ktorú sme si ešte asi nečítali vôbec nikdy a je od tety Márie Rázusovej Martákovej a volá sa, že Neposlušné vajíčko. Na drevenej poličke žilo vajko maličké. Keď už malo týždne 4, pustilo sa vo svet šíri. Hopká, cupká pomaličky, zo stoličky na schodíčky. Dostalo sa po troške, po hlávke i po nôžke. Kde sa vzala, tam sa vzala. Mamka kvočka pred ním stála. Nechoď, vajko, nechoď het, nebezpečný, zlý je svet. Nebojím sa, vajko žmúri, rozumu mám za 3 kury. Videlo som na polici mnoho vecí pri rajnici. Ani s Bohom nerieklo, vajko z dvora utieklo. Ako pýchou omráčené po bielej sa hradskej ženie. Zrazu pieseň veselá na ústach mu zamrela. Prach sa dvíha v nebesá a zem pod ním chveje sa. Tutú, auto trúvi v poli, zvísklo vajko v ostrom bôli. S Bohom rodina, praskla biela škrupina. Na drevenej poličke žilo vajko maličké. Do sveta sa skotúlilo, nikdy viac sa nevrátilo.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Leto s detským rádiom.
1: V noci, keď je

0: kamaráti, nádherné ránko, je tu ďalšia rozprávka na celú. Teraz to bude rozprávka Kohútik, Zlatý hrebienok a Zázračný mlynček.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Bolo 9 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Bol raz jeden starček a jedna starenka. Jedli raz hrach a jeden hrášček utrúsili na dlášku. Pokotúľal sa hrášček po dláške a zapadol pod dosky. Nevedno, ako dlho tam ležal, len odrazu začal rásť. Rástol, rástol a vyrástol pod dlášku. Uvidela ho starenka a povedala: Starký, treba hen dlášku prerúbať, nech hrášček rastie vyššie. Keď vyrastie, budeme v izbici hrách trhať. Prerúbal starec dlášku a hrášček len rastie a rastie, až dorástol po povalu. Starček prerúbal i povalu a hrášček len rastie a rastie, až vyrástol po samučké nebo. Keď sa starký minul hrach, vzal starček vrece a vyliezol na hrachovinu struky trhať. Liezol, liezol, až vyliezol po oblaky a vidí, na obláčiku sedí kohútik zlatý hrebienok a pri ňom stojí zlatobelasý mlynček. Starček dlho nerozmýšľal, vzal so sebou i mlynček, i kohútika a spustil sa dolu hrachovinou do izby. Spustil sa a hovorí: Tu máš, starká, darček. Je to kohútik, zlatý hrebienok a mlynček. Staré napovie: Počkaj, ja ten mlynček hneď vyskúšam. Vzala mlynček, skrútila raz a hľaďme. Na stôl vypadol pyroch a lievanec. Skrútila ešte raz a zas vypadol pyroch a lievanec. A koľko ráz krúti za každým pyroch a lievanec, pyroch a lievanec. Zaradovali sa starkí a začali bezstarostne žiť. Zázračný mlynček im všetko dá. Raz sa okolo ich domku viezol akýsi bohatý pán. Zastavil pred výpustkom a spýtuje sa: Hej, staručky, nemáte voľačo pod zuby, vyhľadol som cestou. Starenka hovorí:
2: A čože ti dať, pán môj? Chceš pyrohy či lievance?
1: Vzala mlynček a skrútila. Začali padať pyrohy a lievance. Pán sa nevie prenačudovať. Zajedol si a hovorí: Predaj mi ten mlynček, starenka.
2: Nie, pán môj, nepredám. Potrebujeme ho sami.
1: Pán vyčkal, kým starček i starenka vyšli z izbičky a mlynček im ukradol. Vyskočil na koč a ušiel. Večer starček a starenka zbadajú, mlynčeka niet. Začali nariekať, slzy roniť. A kohútik zlatý hrebienok kričí:
3: Starký a starka, neplačte. Poletím k pánovi, vezmem mu náš mlynček.
1: Vzniesol sa kohútik a letel ponad polia, ponad rieky, ponad husté hory. Priletel k panskému domu, sadol na vráta a kričí:
3: Pane, pane, vráť náš zlatobelasý mlynček. Pane, pane, vráť náš zlatobelasý mlynček.
1: Počul to pán, nahneval sa a rozkázal sluhom:
4: Hej, sluhovia, chyťte kohúta a hoďte ho do vody.
1: Chytili sluhovia kohúta, hodili do studne. No kohút sedí v studni, pije vodu a povráva si:
3: Zobáčik, zobáčik, pi vodu, pištek, pištek, pi vodu.
1: A vypil všetku vodu. Vypil všetku vodu, vyletel zo studne a zaletel k panskému domu. Sadol na balkón a zasa kričí:
3: Pane, pane, vráť náš zlatobelasý mlynček.
1: Nahneval sa pán ešte väčšmi a rozkázal sluhom hodiť kohútika do horiacej pece. Chytili kohútika, hodili do rozpálenej pece rovno do plameňa. A Kohútik sedí v peci a povráva si. Zobáčik, zobáčik, lej vodu. Pištek, pištek, lej vodu. A zalial všetok oheň v peci. Vyletel kohútik z pece, vletel rovno do panského domu a zaskričí.
3: Pane, pane, vráť náš zlatobelasý mlynček. Pane, pane, vráť náš zlatobelasý mlynček. Ak ho nedáš, vyšklbem ti vlasy.
1: Začal pán sluhov zvolávať.
4: Hej, sluhovia, chyťte kohúta, rúbte doň šablami.
1: Bežali sluhovia šable brúsiť, no kohútik pánovi nedá pokoja. Sadol mu na hlavu a začal ho do temena kľúvať. Pán beží sem, pán beží ta, no kohútik sa odbiť nedá. Pán zutekal, kohútik pochytil mlynček a odletel s ním k starčekovi a starenke. Priletí a kričí.
3: Priniesol som náš zlatobelasý mlynček.
1: Starček a starenka sa zaradovali. Vzali mlynček a žili potom šťastne a všetkých vždy lievancami a pirôžkami pohostili.
0: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti, krásne ránko. My sme si hovorili, že keď chceme bojovať proti stresu, keď chceme bojovať proti tomu, aby sme mali nejaké choroby a chorôbky, tak by sme sa mali hlavne hýbať. Však, no a my sme si tiež povedali, že taký najprirodzenejší pohyb, ktorému by sme sa mali venovať, je chôdza. Však normálne akože keď chodíme, hej, tak vtedy akože naše telo normálne akože funguje a všetko. Ale, kamaráti moji, teraz vám chcem povedať jednu vec. Chôdza to nie je len tak. Totižto, chôdza je taký prirodzený pohyb, kde sa nám celé teličko akože rozhýbe, kde zrazu okysličujeme svoj mozoček, kde zrazu môžeme rozmýšľať o rôznych veciach. Lenže potom je taký ten najmenej prirodzený pohyb, čo sme si povedali, a to je práve tanec. A tanec tým, že je to pohyb, ale nie je prirodzený, lebo no keď chodíme po ulici, nemáme len tak dvihnutú pravú ruku, nie? Nekrútime akože bokmi zo strany na stranu, ako napríklad pri nejakých latinsko-amerických tancoch, alebo nechodíme, že raz, dva, tri, raz, dva, tri, raz, dva, tri, raz, dva, tri, raz, ale chodíme raz, dva, raz, dva. Samozrejme, totiž to tanec nie je prirodzený pohyb, ale tanec je estetický pohyb. Tanec sa má páčiť. Jednoducho, keď sa pozerám na niekoho, kto tancuje, tak musí mať ten pocit, že ten pohyb je ladný, ako sme si už hovorili, ale hlavne, že ten pohyb, ktorý je pred nami, je estetický. To znamená, keď sa pozeráme na niekoho, kto pekne tancuje, máme pocit, že pred nami je krása, ktorá sa hýbe. A práve k tejto kráse by sme mali tak akože spieť aj my, ktorí sa tak venujeme rôznemu pohybu, napríklad pri tanci. A tu vám chcem povedať, že tanec to nie je len estetika, ale tanec je aj zdravie. Ten, kto sa hýbe, je jednoducho zdravý. A ten, kto sa venuje tancu, je zdravý ešte viac, pretože ako sme si povedali, že pri tanci náš mozoček sa sústredí na to, práve na ten tanec, na tie pohyby, ako majú byť nohy, ako ruky, ako má byť postavenie tela, ako sa máme pozerať okolo seba, no musí myslieť na rôzne veci. A práve vtedy sa ten mozoček tak akože prečistí a naše telíčko si povie, že dobre, tak teraz sa budem hýbať akože takýmto spôsobom. Nesmiem zabudnúť dýchať a zrazu hudba určí pohyb toho tela, určí nám rytmus a aj rytmus toho dýchu a vtedy zrazu to telíčko sa začne normálne akože liečiť. Totiž to, keď si hovoríme, že každý pohyb je zdravý, že vždy, keď sa hýbeme, tak niečo robíme pre svoje zdravie. Tak keď sa hýbeme v tanci, robíme pre to zdravie dvakrát toľko. No ja vám chcem povedať, že keď chceme byť úplne zdraví, tak je úplne najlepšie sa venovať aj spoločenským tancom, alebo takým tancom, ktoré robíme spolu, s niekým v spoločnosti. Pretože, a to vám chcem povedať takú ďalšiu vec, že človek je vždy tvor spoločenský. Jednoducho, takto sme boli nejak akože stvorení, takto sme sa to vyskytli, tak sme sa naučili, že keď sme spolu, tak nám menej veci hrozí. Keď sme spolu a v spoločnosti, nemusíme mať strach. Však, no napríklad dnes veľa ľudí na seba kričí, nie? Tak pokrikuje, nadáva. Ja si myslím, že je to aj preto, že tu sme mali taký ten vírus, nie? Tu bola tá korona. My sme tedy ostali doma. Boli sme doma a neboli sme v spoločnosti. A zrazu sme neboli v spoločnosti a chytili sme strach. Nie je strach z toho vírusu, ale normálne ten strach, ktorý máme v sebe daný, že keď nie sme spolu, keď nie sme v spoločnosti, tak nám niečo hrozí. A vtedy sa začneme brániť. No a niektorí ľudia sa bránia nie tak, že teda trénujú a pracujú na sebe, ale tak, že kričia a búchajú okolo seba. No a práve ten spoločenský tanec nás z tohto môže super vyliečiť. Takže keď máte len chvíľu čas, tak sa venujte tancu určite. Pekné ránko!
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Mám pre vás jednu super vec. Počúvajte. Ja tak rozmýšľam, že keď budete mať teraz viac voľného času, že by ste mohli urobiť jednu takú vecičku. Normálne si zaviesť také tanečné večierky. Čo vy na to? Chodia k vám niekedy na návštevu kamaráti, alebo vy chodíte niekde na návštevu ku kamarátom, alebo sa stretávate niekde vonku, pred domom, pred bytovkou, na ihrisku. Super. Ako sa hráte? No napríklad s autíčkami vynikajúco potom máte, aha, máte nejaké bábiky, dobre, máte kocky, čo ešte máte? Máte nejaké aj nástroje, výborne. No a ja vám chcem teraz povedať, že čo keby ste skúsili urobiť takú vec, že raz za týždeň by ste sa dohodli, že sa stretnete buď niekoho doma, keď napríklad akože vonku bude pršať, alebo budete mať taký večerok, kde budete potrebovať si naozaj pustiť akože hudbu, napríklad neviem, akože cez nejaký reproduktor alebo čo, a urobíte si taký tanečný večerok. Normálne si myslím, že to by bola perfektná vec pre vás. Ako by ste sa naučili komunikovať v spoločnosti, rozšírili by ste si trošku okruh priateľov a tých priateľov, ktorých máte, tak s nimi by ste tak akože utúžili tie vzťahy a hlavne by ste sa od seba mohli naučiť rôzne také akože pohybové veci, viete, lebo pozerať na nejakého človeka, ktorý tancuje, je perfektné v tom, že niekedy ľudia majú také svoje tance, viete, majú také svoje rífy, sa tomu hovorí. Hej, to je taký, že to je len taký jeho pohyb, že takto sa proste hýbe. Najviac to vidíte, keď ste boli niekedy na svadbe. Ste boli niekedy na svadbe, alebo na nejakej oslave, kde sa tancovalo? Naozaj? No tak tam ste to mohli vidieť, nie? Niektorí tak tancujú akože rovnako a zrazu príde nejaká muzika, zrazu príde nejaká pesnička a vtedy každý začne tancovať sám a vtedy vidíte, fúha, tak tento má taký rých, tento vie takto tancovať, tento vie toto robiť s nohami, toto s rukami, tento vie urobiť takúto vec. Zrazu vidíte, že čo všetko sa dá urobiť s vašim teličkom a tí ľudia vás vedia normálne akože inšpirovať, kamaráti. No a práve o to ide, že teraz si predstavte, že by ste si urobili tak raz za týždeň taký tanečný večerok kamarátmi. Pustíte si hudbu a normálne si len tak budete tancovať. Teda akože nemusíte. Viete, lebo spoločenské tance sú presne o tom, že tancujem, urobím si chvíľku pauzu a samozrejme, nemusíte mať tie tance spoločenské. Môžete si pustiť hudbu, ktorá sa vám páči. Ale mohli by ste si dať také takzvané tematické večierky. Hej? Teraz si poviete, no dobre, tak teraz si budeme púšťať, neviem, napríklad, že hip-hop. Hej? Tak si pustíme a na to si budeme tancovať. Teraz si pustíme ako rock'n'roll. Teraz si pustíme nejakú úplne starú hudbu. Takú, alebo teraz si pustíme hudbu, ktorú nám vyberú naši rodičia. Alebo poprosím babku, detka, nech nám pošlu, že akú hudbu počúvali oni a to si pustíme, na to skúsime tancovať a potom si dáme jeden taký večer. A môžete si ich dať aj viac. Kde si pustíme takú hudbu na tie spoločenské tance. To si normálne nájdete, že na válc, valčík, foxtrot, tango a na iné tance, kde môžete akože krásne ako sa naučiť akože tancovať a hlavne tá hudba má takú zvláštnu atmosféru a inak viete, na čo prídete, keď budete takto si dávať také večierky a keď si dáte zrazu taký večerok toho spoločenského tanca, zrazu prídete na to, že množstvo pesníček, ktoré počúvate a ktoré sa vám páčia, majú presne rytmus tých piesní, ktoré používate na spoločenských tancoch, že koľko tých moderných piesní má napríklad rytmus čače. Alebo koľko takých piesní má rytmus valčíka alebo polky a iných tancov. Naozaj. No, niekedy, keď sa stretneme na nejakej akcii, tak tam vám to všetko ukážem. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: vieme, čo to bolo tam, kto sa pridá k nám.
1: Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. My sme si už povedali o takom tanci, že čača, nie? Počúvate, sme si hovorili, že čača to je taký, má taký, také zvláštne meno, ja viem. K týmto takým latinsko-americkým tancom patrí napríklad taký tanček, že rumba a ďalšie tančeky. A pri týchto latinsko-amerických tancoch je veľmi podstatné to, ako sa hýbu vaše boky. A prečo o tom teraz hovorím? Totižto k latinsko-americkým tancom patria teraz, dobre počúvajte, takže čača, rumba, samba, salsa, samozrejme mambo, merengue, bachata, kumbia, bolero a iné tančeky. Lenže, kamaráti moji, ja vám chcem povedať, že keď sa naučíte aspoň jeden z týchto tradičných latinsko-amerických tancov, tak vtedy dostanete jednu takú zvláštnu vec do tela, že vy vlastne budete tancovať, ale pritom máte normálne, akože keby ste chodili do nejakej posilky, alebo keby ste chodili do nejakého fitka. Pretože latinsko-americké tance sú založené na tom, že naše nôžky sa tak zvláštne hýbu, k tým nohám sa hýbe celé naše telo, a to tak, nejako pri spoločenských tancoch, napríklad pri valčíku, viete, alebo pri iných, že telo musí byť rovné, máme hore ruky a ono sa vlastne skoro vôbec nehýbe, len nôžky sa nám hýbu. Nie. Pri latinsko-amerických tancoch sa hýbu nohy, potom normálne, že naše boky sa hýbu do jednej, do druhej strany, dokonca. Ja som sa musel naučiť robiť také, že osmičky, škoda, že nie desiatky, hej, akože pozor, lebo keby som mal napísať desiatku, viete, v nejakom tanci, nie, s bokmi, to by bola ešte len sranda. Takže napríklad také osmičky a iné veci. A zrazu som si uvedomil, že pri tom tanci ja vlastne cvičím. Že ja tancujem, super hudba hrá, viete, lebo tie latinsko-americké tance majú vynikajúcu hudbu, hrá je krásna hudba, ja sa usmievam, lebo tá hudba je taká, má v sebe veľa života, veľa radosti, a ešte aj cvičím. No, som si povedal, tak to je krásne, ja sa naučím spoločenský tanec, keď pustia nejakú modernú pesničku na nejakej oslave, budem ju vedieť zatancovať normálne ako tanečník, hej, a pritom ešte sa viem hýbať a cvičiť, aby bolo to zdravé moje teličko, aj môj mozoček. A práve o tom sú tie spoločenské tance. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

Nádherné ránko, kamaráti. Keď sa už takto rozprávame o spoločenských tancoch a aj o latinsko-amerických tancoch, tak vám musím povedať, že je jeden taký tanec, pri ktorom som zažil, no nebudeme hovoriť tomu, že hanba, dobre, budeme tomu hovoriť, že prekvapenie, áno. Tak je taký tanec, ktorý sa volá, že samba. Prosím pekne, ten tanec je tiež latinsko-americký tanec, je veľmi, veľmi taký akože taký rytmický a dynamický. No a my sme sa tú sambu tiež učili na tanečnej, nie teraz, ale ešte predtým, na tej strednej škole. A tiež som chodil potom k takému jednomu človečikovi, ktorý robil také rôzne cviky a on vlastne akože cvičil cez sambu, robil také cvičenia, viete. No a ja som si myslel teda, že viem, čo samba je. Hej, veď je to normálny tanec. Má to svoje kroky. Nie. On tak sme sa to pekne akože naučili, no a potom to prišlo, kamaráti. Jeden taký kamoš z Poľska ma zavolal, aby som robil na takom medzinárodnom projekte s deťmi. A tam vám prišli deti z Brazílie. Deti z Brazílie prišli a samozrejme prvé, čo bolo, si, aby sa tak akože upokojili, lebo viete, prišli do nového prostredia, nemali so sebou rodičov, takže boli takí trošku aj smutní. No aby sa rozveselili, tak ich vedúci, jeden môj kamoš z Brazílie, ktorý sa volal, že Creo Kelap, a ten Creo Kelap, tak on je taký herec, dokonca teraz hraje aj v takých hollywoodských produkciách, a tento pán Creo im pustil sambu. No a oni začali tancovať, hej. Tak najprv boli takí trošku znudení, tak my sme si povedali, že teda by sme ich mali trochu, nie že znudení, ale viete, mali stále to, že sú v novom prostredí a nevedia, či môžu tancovať, či nie. Takže my teda si s nimi tú sambu zatancujeme a že my im ukážeme, ako pekne vieme sambu tancovať. Tak sme sa postavili a začali sme tancovať sambu, ktorú sme sa naučili, lenže my sme nevedeli, že tá samba, ktorá sa učí normálne akože v našich tanečných školách, že to je vlastne taká moderná verzia brazilského ľudového tanca, ktorý oni poznajú ako mejčiča. Hej? A my sme vlastne tú mejčiču upravili, teda učiteľia tanca vo Francúzsku ju upravili, aby sa mohol ten tanec normálne tancovať ako spoločenský tanec. Hej? No a my sme takto tancovali tú našu sambu a oni tak na nás pozerali, že či sme sa akože nezbláznili náhodou. Ja som nevedel, že prečo. Hej? No a potom som to pochopil, keď nám ukázali, ako sa samba tancuje u nich. Tak ja som si tak na chvíľku pripadal, keď začali tancovať tie deti, ako keby som sa včera naučil chodiť a predvčerom sa naučil hýbať rukami. Lebo to, čo robili tie decka so svojimi nohami, so svojou panvou, so svojimi ručkami a s hlavou,

0: odvtedy, vždy keď sme mali nejaký problém s nimi, že teda viete, lebo oni tiež boli smutní aj za svojimi mamkami, ockami, ktoré boli tisícky kilometrov od nich, tak sme si stále dali sambu a bolo to.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

14. Ránko, kamaráti, nádherné ránko. My sme si povedali, že spoločenské tance sú preto spoločenské, lebo nás učia správať sa v spoločnosti. Samozrejme, tanec je tanec a to, ako sa správame v spoločnosti, tak to je iná vec. Pretože my sme si už povedali, že na spoločenské tance existuje predpísané oblečenie. Keby ste napríklad tancovali spoločenské tance takže súťažne, tak samozrejme by ste museli mať v svojom šatníku rôzne akože veci. Napríklad, keby ste tancovali tie štandardné spoločenské tance, tak by ste museli mať taký presný akože frak, ktorý sa nosí len na spoločenské tance. Vaša partnerka by musela mať akože šaty, ktoré majú predpísanú dĺžku a neviem, čo všetko možné. Potom, keby ste tancovali

0: latinsko-americké tance, tam by si zase mohli mať len akože košeľu, nemuseli by ste mať ten frak, zase je to niečo akože predpísané. Topánky musia byť čierne, lebo niekedy si tak myslíme, keď vidíme tých tanečníkov, že prečo si nezoberú na seba niečo iné, prečo sa takto po sebe opakujú a opičia, no lenže to vôbec nie je tak. Títo tanečníci, prosím pekne, ktorí sa súťažne už venujú spoločenským tancom, oni len dodržujú to, čo sa má dodržiavať v spoločenských tancoch. A to je to, čo vlastne pri tých spoločenských tancoch nás učí, že niekedy si môžeme nájsť akože vec, ktorá sa nám možno tak až nepáči, nie? Lebo ja viem, že keď ja som bol akože vo veku akože dieťaťa a potom neskôr, keď som bol starší, tak som nemal rád takéže saka, vesty a všetky tie veci a nohavice nejaké tesilové a neviem čo. No a potom neskôr som vlastne prišiel na to, že existujú aj také nohavice, ktoré nemusia byť rifle, chápete, ktoré nemusia byť nejaké menšie straky a môžu byť pohodlné a pritom sa v nich dá tancovať aj taký spoločenský tanec. Že sú aj také košele, ktoré vás nemusia hrísť, nie, lebo sú aj také niektoré košele, ale sú aj z takého materiálu, ktorý je veľmi príjemný a zrazu tá košela mi vôbec nevadí. Takže ide o to naučiť sa pri tých spoločenských tancoch aj to, že môžeme mať na sebe vec, ktorá je pohodlná, alebo sa v tom cítime pohodlne a zároveň neurážame ľudí, ktorí tam prídu na tie spoločenské tance a vedia, že toto je nejaký predpísaný, teraz pozor, použijem cudzie slovíčko dress code, to znamená oblečenie, kamaráti. No jednoducho niekedy, a to nás tiež učí ten spoločenský tanec, niekedy musíme urobiť aj to, čo sa nám možno nepáči, čo nás nebaví, akože myslím v tom obliekaní, ale pritom dodržujeme nejakú normu, nejaké pravidlo, ktoré je dané. Totiž dodržiavanie pravidel niekedy od nás vyžaduje to, aby sme urobili veci, ktoré by sme možno nikdy neurobili. A práve toto nás učia tiež spoločenské tance. A to by sme mali vedieť aj z domu. Takže keď doma máte dané nejaké pravidlá, na ktorých sa dohodli s vašimi rodičmi, tak ich dodržujte a nielen bojujte proti ním. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, krásne ránko. A je tu naša rubrika Slovíčka z podviečka. Takže si pekne teraz zatvoríme očka. Kto sa bojí zatvoriť si očka, zobrie si rúčky a položí si rúčky na očka. Keď máte zatvorené očka, vtedy si predstavte, že vo vašej hlavke je taká hlavová knižnica, kde máte ukryté všetky slovíčka, ktoré ste sa doteraz naučili. A máte tam aj slovíčka na také písmenko. A to písmenko je, že D, lebo to sme si dnes vyžrebovali. Tak teraz myslite na všetky slovíčka na D, ktoré poznáte. Dobre? A ja keď poviem teraz, tak mi poviete všetky, ale teda jedno slovíčko, ktoré sa vám objaví pred vašimi očami na D. Pripravte sa. Pozor. Teraz ideme na to. Takže máme drak. Vynikajúco. Čo tu ešte máme na D? Poďte, musíme niečo ešte nájsť. Máme tu, že drezúra. Počúvaj, to je čo za slovo? Že drezúra, to si kde našla také slovo? Á, máš knihu o cirkuse a tam majú, že v starých cirkusoch presne bola taká, že drezúra zvieratiek. Veľmi, veľmi dobré. Tom tu je dirigent. Vy čo ste boli normálne na koncerte alebo niečo také? Fakt? Naozaj? Dobre, krásne. No lenže viete, aké slovičko sa mne objavilo pred očami? Mne sa objavilo také slovičko, ono, neviem, či to je korektné, počúvajte to slovičko, lebo to nie je, že obyčajné slovo, ale je to meno takého mestečka, takej oblasti, ktoré bolo niekedy veľmi zvláštne. Mne sa normálne teraz objavilo také slovo, že Delphi. To ste už niekedy počuli. Delphi to je taká oblasť v Grécku, kde bola najznámejšia veštiareň. Keď napríklad nejaký panovník chcel ísť do boja, alebo keď chcel napríklad kúpiť niečoho veľa, viete, alebo keď teraz sa rozmýšľal, že či urobiť nejaký krok smerom k svojim poddaným a tak prišiel stále do Delph, do tej veštiarne. Tam si sadol, tam bola taká akože veštkyňa, ktorá mu povedala, čo ho čaká. Lenže okolo tej veštiarne tam stalo inak veľa ľudí, lebo čakali na to, že kto ich, ako, kedy ich príjme, tá veštica a ďalšie veci. Takže tam sa dosť tancovalo a dokonca sa spomína v tých takých starých materiáloch, že okolo tej veštiarne normálne tam boli akože zhromaždené takí akože ľudkovia, ktorí vedeli tancovať. Hej, to boli tak akože také dievčiny, ktoré tam akože tancovali, boli tam ľudia, ktorí hrali na nástrojoch a že v kúse sa tam tancovalo, spievalo, lebo tanec v tom čase to nebol len taký tanec ako teraz, že zatancujem si, ale tanec bol niečím, čo vás malo upokojiť a dostať bližšie k Bohom, ktorí vám potom povedali, čo vás čaká. Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti, krásne ránko. My už máme záver dnešného vysielania. Áno, áno, je to tu. V závere si dáme ešte rozprávku na celú. Samozrejme, dnes o 15. tu bude ešte Janka s Jakubom a ja sa na vás budem tešiť celý deň, lebo vás ľúbim. Ahojte.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
2: Hurá, poďme do lesa.

0: neposlušník, kto po ťobe robí hluk, ďateľ vie čicho.
1: Bolo 10 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: Bolo to za oných čias, keď mačky črievice nosili, žaby v čepcoch chodili, somáre ostrohami po uliciach štrngali, zajace naháňali psov. Vtedy žil v jednej krajine kráľ a mal utešenú a veľmi bystrú dcéru. Prichodili k nej na vohľady kniežatá a králi z ďalekých krajín, ale ona nechcela ani jedného, až napokon oznámila, že si vezme iba toho, kto dokáže 3 noci pri nej bdieť a nedovolí jej uísť. Chýr sa rozniesol široko ďaleko a prichodili kniežatá i králi, aby si ju zaslúžili, ale nikto ju neustriehol a každý za svoju smelosť životom zaplatil. Povesť o princeznej sa dostala ďaleko, až za hranice do kráľovského hradu, do uší mladého kráľoviča Mateja, šuhaja pekného ako jeleň a bystrého ako sokol. Keď Matej počul o krásnej princeznej, vyskočil na rovné nohy, že pôjde k nej strážiť. Darmo mu otec zabraňoval, darmo prosil, zakazoval, Matej si nedal vôľu zlomiť a napokon ho otec predsa pustil. Kráľovič Matej si nabral peňazí, ostrú šablu si obok pripel a sám sa pustil do sveta skúsiť šťastie. Na druhý deň postrehol na hradskej človeka. Vliekol sa ako si mrzutý z nohy na nohu. Matej sa k nemu pridal a opýtal sa ho, kam ide?
1: Do sveta šťastie skúsiť,
0: odpovedal pocestný. Akéhože si remesla? Dozvedal sa Matej.
1: Remeslo nemám, ale viem, čo nikto nevie. Som široký a viem brucho tak roztiahnuť, že sa v ňom celá čata vojska skrie.
0: Sotva to dopovedal, tak sa rozšíril, že mu hradská nestačila.
1: Nuž, veru si chlap?
2: A či by si nešiel so mnou? I ja idem do sveta šťastie skúsiť.
0: Opýtal sa Matej, lebo sa mu ten človek zapáčil.
1: Prečo by som nešiel? Pôjdem,
0: odpovedal široký a šli ďalej. Postretli o kus ďalej vyziabnutého človeka, dlhého ako hrada. Kdeže ideš, kamarát? Opýtal sa ho Matej.
1: Do sveta, odpovedal pocestný.
2: Akého si remesla?
1: Remeslo nemám, ale viem, čo nikto nevie. Ja som dlhý, viem sa vytiahnuť do oblakov a keď idem, na každý krok míľu cesty prejdem,
0: odpovedal pocestný a hneď sa začal vyťahovať.
1: Vytiahol sa po samé oblaky a sotva krok spravil, míľu prešiel.
2: No, veru si chlap, zvolal Matej. Či by si nešiel s nami?
1: Prečo by som nešiel? Veru pôjdem,
0: odpovedal dlhý a šli ďalej. Prišli pod horu a tam videli človeka ukladať drevo do hranice. Pridali sa k nemu a Matej sa ho opýtal, kto je a na čomu je to drevo.
1: Som bystrozraký a to drevo si kladiem na oheň,
0: odpovedal pocestný a oprel oči na drevo. O chvíľočku od žiary jeho očí vzblkla hranica plameňom.
2: No, veru si chlap, a či by si nešiel s nami do sveta šťastie skúsiť?
1: Ech, veru, pôjdem,
0: odpovedal bystrozraký a pridal sa k ostatným. Matej bol rád, že našiel takých tovarišov a preto ich cestou dobre choval, iba širokého nasýtiť nemohol. Po niekoľkých dňoch prišli do mesta, kde bývala krásna princezná. Tu prezradil Matej svojim druhom, čo chce spraviť a nahováral ich, aby mu pomohli, že sa im dobre odmení, keby sa im podarilo princeznú dostať. Všetci traja mu ochotne slúbili svoju pomoc. Kúpil im pekné šaty a keď ich zaodiel, šiel s nimi do zámku ohlásiť sa kráľovi, že chce so svojimi sluhami 3 dni princeznú strážiť. Ale neprezradil, kto je. Kráľ ho privítal a keď vypočul jeho žiadosť, riekol.
3: No, ale si to dobre rozvážte, lebo ak vám princezná zuteká, budete všetci 4 o hlavu kratší.
2: Zuteká, nezuteká, už len budeme strážiť, odpovedal Matej.
3: No dobre, keď tak chcete, zavediem vás k svojej dcére,
0: povedal kráľ a potmehúcky sa usmievajúc viedol ich do princezninej spálne. Matej div oči nenechal na krásnej kráľovskej dcére a ona tiež naradovaná vítala švárneho šuhaja. Keď kráľ odišiel, ľahol si široký krížom cez prach, dlhý a bystrozraký si sadli k obloku, Matej si sadol ku krásnej princeznej, dal sa s ňou do reči a pritom pozoroval každý jej pohyb. Sedela ticho a po malej chvíli povedala:
4: Len čo si na chvíľu oči oklamem.
0: Sadla si na postel a zadriemala. Keď Matej videl, že drieme, oprel si lakeť o stôl, hlavu o dlaň a o chvíľu sa i jemu oči zatvárali. Aj bystrozraký, aj dlhý zaspali a široký vo dverách chrápal, ako by orechy presýpal. Sotva to spozorovala princezná, ktorá sa iba tvárila, že spí, premenila sa na červené jablčko, prešmykla sa širokému poduchom, kotúľala sa zo zámku na dvor a zo dvora ďalej. V tom sa prebudil Matej a keď nevidel princeznú, zavolal chytro tovarišov, že je princezná preč. Bystrozraký vystrčil hlavu z obloka. Zrak mal nielen pálčivý, ale i bystrý. Nuž hneď videl červené jablčko kotúľať sa ďaleko od zámku po zelenej lúke. Ukázal ho dlhému, ten sa z obloka natiahol, zdvihol jablčko, vtiahol ho zas do izby a podal ho Matejovi. Kým ho Matej chytil, na princeznú sa mu premenilo. Ráno, keď kráľ vošiel do izby, nemálo sa čudoval, že vidí princeznú pri Matejovi sedieť. Nebolo mu to milé, ale čo mal robiť? Iba mlčať a mládencov ešte i pohostiť. Nebola to veru maličkosť, lebo široký zjedol na posedenie 2 voly, 4 okovy vína vypil a ešte bol hladný a smedný a vždy pojedol ešte aj trocha kamenia, aby sa dosýta najedol. Na druhý večer sa vrátil Matej so svojimi tovarišmi do princezninej izby, ale král céru potajomky napomenul, aby bola šikovnejšia a nedala sa chytiť. Ako prvú noc, tak i druhú si tovariši ľahli, široký predodvere, bystrozraký a dlhý k obloku a Matej si sadol ku krásnej princeznej. Príjemne sa spolu zabávali dlho do noci a kráľovic z nej oka nespustil, no nespozoroval nič podozrivého. Okolo polnoci vraví princezná: Len čo si zamak oči oklamem, sadla si na lôžko a zadriemala. Matej zmlkol a vidiac, že princezná podriemkáva, oprel si lakeť o stôl, hlavu o dlaň a o chvíľu aj jemu viečka oťaželi. Sotva princezná spozorovala, že Matej i jeho pomocníci pospali, premenila sa na holubičku a vyletela oblokom, ale krídelkom sa obtrela od dlhého šticu a ten sa hneď zobudil. Ale nebol by holubičku chytil, lebo ju nevidel, keby nie bystrozrakého. Ten hneď po nej jastril bystrým okom a ako mu do oka padla, pustil na ňu takú žiaru, že jej krídelká klesli a nič iné jej nezostávalo, ako na strom si sadnúť. V tom sa dlhý načiahol, chytil ju a podával Matejovi, ktorý sa práve zobudil. Kým ju Matej chytil, na princeznú sa premenila. Ak sa král čudoval už prvé ráno, čudoval sa na druhé ráno ešte väčšmi, keď videl princeznú pri Matejovi sedieť. Ale čože? Prichodilo mu mlčať, keď už tak bolo, a nachovať hostí i na druhý deň. Keď prišla tretia noc, dohováral král cére, aby pohla rozumom a od tých obyčajných mládencov sa nedala prekabátiť. Aj Matej napomínal svojich pomocníkov, keď šli večer k princeznej: Nože mi dnes dobrý pozor dajte, bračekovci, lebo keď nám to pekné dievča zuteká, viete, že budeme zajtra všetci štyria o hlavu kratší. Neboj sa, veď my ju ustriehneme, ubezpečovali ho kamaráti. Keď vošli k princeznej, každý šiel na svoje zvyčajné miesto a Matej si sadol k nej. Veď on najradšej pri nej bol a s ňou sa zabával. Bol by rád i na veky s ňou, keby mu vždy neutiekla. No ale ju ustriehnem a potom bude moja, pomyslel si a pevne si zaumienil, že nezaspí. O polnoci princeznej vraj už spánok na oči sadal, nič už nepovedala, iba si tíško ľahla a oči pekne zažmúrila, ako by spala. Matej si oprel lakeť o stôl, hlavu o dlaň a hľadel na princeznú, dlho na ňu hľadel, ale čože napokon spánok oklamali jeho sokolie oči a zaspal i on, i jeho tovariši. Iba princezna nespala a ukradomky všetko pozorovala. Keď videla, že strážcovia pospali, vstala, premenila sa na mušku, vyletela oblokom na dvor, tam sa premenila na rybku a do studne na samé dno sa ponorila. Azda by ju vtedy neboli našli, keby ako muška nebola bystro zrakému cez nos preletela. Hneď sa zobudil, poobzeral sa dovôkol a videl, kde sa schovala. Skríkol a hneď sa všetci štyria hnali na dvor. Studňa bola veľmi hlboká, ale dlhý sa načiahol, dosiahol na dno a hľadal rybku. No nemohol ju nájsť, ako by jej tam nebolo.
3: Nože, vyjdi von, ja sám sa spustím dolu, skríkol Široký na Dlhého. Nuž vytiahol sa rýchlo Dlhý zo studne a Široký sa tam spustil. Mocným telom tak zalahol studňu, že sa všetka voda po okraj studne zdvihla. Ale rybku tam nevideli.
0: Nuž, vyjdi von, ja ju hneď vydurím, zvolal bystrozraký na Širokého. Vyskočil Široký zo studne, voda opadla a bystrozraký sa nahol a pustil do studne žeravé ohne z očí. V tej chvíli voda klokočom zovrela, od samého spodku vrie a dvíha sa vyššie a vyššie, ponad kraj vyčlapne vlna a z nej vypadne rybka. Sotva sa zeme dotkla, na princeznú sa premenila. Matej vrtko k nej priskočil, chytil ju do náručia, k srdcu si ju privinul a ďakuje tovarišom za pomoc. Nemálo sa otec čudoval i rozhneval, keď vošiel ráno do dcérinej izby a vidí princeznú v Matejovom náručí. Ale dcéra mu povedala: už si ma daroval, už som jeho po práve i po svojej vôli. Švárny šúhaj sa jej veľmi zapáčil, ale kráľovi to nebolo po vôli a nechcel ju za ten svet pustiť. Ale čože? Šúhaj bol v práve. Nepýtal sa kráľa, vzal si mladuchu a pod ochranou svojich pomocníkov odišiel zo zámku. Keď sa to kráľ dopočul, hneď za nimi vyslal čatu vojska a prísne im rozkázal, aby sa bez princeznej nevrátili, ak nechcú prísť o hlavu. Už veľa míl Matej so svojou mladuchou i s tovarišom prešli, keď princezna kázala bystrozrakému obzrieť sa, či niekto za nimi nejde. Bystrozraky sa obzrel a hneď im oznámil, že vidí na dve míle cesty čatu vojakov.
4: Oh, to je vojsko môjho otca, riekla princezná.
0: Keď sa vojsko na mílu priblížilo, strhla šatku z hlavy, hodila ju za seba do vetra a zvolala: koľko v nej nitiek, toľko nech je dreva. A v tej chvíli stál za nimi hustý les. Kým sa vojsko horou predieralo, pocestní prešli kus cesty a oddychovali. V tom vraví princezná zasa bystrozrakému, aby sa obzrel, či niekto nejde za nimi. Bystrozraky sa obzrel a hneď panej zvestoval, že sa vojsko horou predralo a za nimi sa ponáhla.
4: No, veď nás nedohonia, odpovedala a pustila slzu na zem. Staň sa riekou, zvolala.
0: V tom sa valila za nimi široká rieka. Kým ju vojsko prebrodilo, naši pocestní boli ďaleko.
4: Obzrieš sa, bystrozraký, či sa vojsko prebrodilo, povedala princezná, keď zas oddychovali.
3: Veď je tá zberba už za nami, zvolal bystrozraký.
4: Keby tma bola,
0: prijala si princezná a sotva to dopovedala, vytiahol sa Dlhý do oblakov a čiapkou zakryl polovicu slnka. Tam, kde vojsko bolo, zalahla hustá tma, ale Matej so svojimi zavidna ďalej kráčal. Keď prešli už veľa míl, odkryl Dlhý slnce, čiapku si dal na hlavu a kráčal za nimi, čo krok, to míľu prešiel. Už boli nedaleko Matejovho rodného mesta, keď sa vojsko zrazu za nimi ženie.
3: No, len vy chodte do mesta, ja ich tu napravím na dobrú cestu, ozval sa Široký.
0: Nuž išli do mesta a Široký si stal pred bránu, rozkročil sa a ústa otvoril do Korán. Vojaci sa nechceli bez princeznej domov vrátiť, rútili sa na mesto, aby ho dobili. Širokého otvorené ústa mali za bránu a všetci do nej vbehli. Široký zavrel ústa a hnal sa za ostatnými do kráľovského zámku, až sa pod ním zem triasla. Zo zámku počul už radostný jasod a krik, že sa mladý kráľ Matej vrátil s krásnou mladuchou.
2: No, braček, kdeže ti je vojsko?
0: Opýtal sa ho Matej, keď prišiel do zámku.
1: Nuž, kdeže mi je?
2: Tu je, odpovedal Široký a poplieskal sa po obrovskom bruchu.
1: Ale by som ich rád vyplul, lebo to nie je ľahké jedlo.
2: Tak ich vypusť z väzenia, zasmial sa Matej a zvolal celý zámok na diváky.
3: Široký zastal pred zámkom, zaprel ruky v bok, zakašľal a mali ste, ľudia boží, vidieť ten zhon.
2: Bolo vám to do popuku. Jeden cez druhého skákali von a bežali, kým ich nohy niesli. Jeden vojačik, ten posledný, mu v hrdle uviazol, ale Široký kýchol a vojak vyletel až na deviatú medzu.
0: O niekoľko dní slávili potom hrdé veselie a bol na ňom i princeznin otec. Poslali za ním dlhého a bol tam skôr, ako sa vojsko vrátilo. Nuž ich oslobodil od slúbenej smrti. Potom otca udobril správou, že sa mu dcéra dostala za mocného kráľa.
2: Matej sa tovarišom štedro odmenil a potom navždy pri ňom ostali.
5: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

rána, kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď za

0: Bol raz jeden čierny les, hlboký, prehlboký. Nikto mu nikdy konca nevidel, nikdy nikto na jeho koniec nezašiel. A na kraji lesa na čistinke stála horárnička, tak blizúčko, že sa vetvy stromov temer komína dotýkali. V chalúbke bývala vdova s dvoma dcérami, vlastnou Holenou a nevlastnou Maruškou. Ale ako to už býva, vdova svojej dcére všetko po vôli robila a Marušku len hrešila. Roboty hrstiami, chlieb sotva štipkami. Namiesto ďakujem iba nadávky a bitka, hoci všetka robota v dome Maruške na pleciach stála. Macocha krížom slamy nepreložila a Holena, tá sa po celý deň iba pred zrkadlom zvrtala.
1: No len sa na seba pozri, cérenka moja, aká si utešená, ako obrázok. Hej, veru, keď sa takto v kostole ukážeš, naširoko nám okolo domu mládenci chodník vyšliapu.
2: A na okno budú klopať Maruši.
1: Ale tej, kto by sa na ňu ohliadol, keď ťa takúto parádnu uvidí?
2: To vy len tak vravíte. Veď, Vary, vidím, že je akoby zo dňa na deň krásy prilieval. A ja? Ani jeden sa za mnou neobzrie. Na odsot zostanem.
1: Len sa ty neboj, cerenka. Čo po krásnom tanieri, keď je prázdny? A ty, chvála Bohu, veno máš. Výbavu, kravku, aj poľa kusisko. A čo mladý strmeň? Polia nám susedia, majetky by sa spojili. No to by bol ženich pre teba.
2: Juro! A mamo, už sa mi aj snívalo s ním. Boli sme v Brezine pri potoku. Už bola jar, teplúčko. Juro fialky zbieral, po jednej mi nosil. Mamo, tie voňali.
1: Tak vidíš. To je dobré znamenie. Aj často chodí do nás.
2: Chodí. A vždy rovno doma štále miery. Gumaruši. Aby už to čertov páralo. Aj toho mi k sebe vábi.
1: Tá musí z domu. Musí. Pri nej, dievka moja, pred Jurom neobstojíš. Ale ako sa jej zbaviť? Robotou ju neumoríš. Čím viac jej nakladám, tým je krajšia.
2: Keď nie robotou, umoríme ju hladom. Jesť jej nedáme.
1: Čo to jej musíš hodiť? Už kvôli rečiam. Svet by na nás prstom ukazoval. Preč z domu musí? Preč?
2: Tak ju pošlime, hoci do hory, chrastie zbierať. Nech ju tam vlci zožerú.
1: Ak ju vlci nezožerú, tak tam dúfam zamrzne. Ak aj nezamrzne, nasmrť sa prechladí a bez tak ju čerti vezmu.
2: Bude od nej pokoj a Juro bude môj. Ale čo? Raždie nájde hocde z kraja lesa. Musíme ju poslať podačo, aby musela hlbšie, poriadne ďaleko. Podačo také, čo nenájde, keby celú horu pochodila? Už viem. No veď počkaj, ty jedna. Maruša! Maruša, kde sa motáš?
3: Volala si ma, sestrička?
2: Maruša, pôjdeš do hory a nazbieraš mi fialky. Rozumela si mi? Fialky! Chcem z nich mať voňačku za pásom.
3: Sestrička Milená, kdeže te ich teraz v zime nájdem? Veď to nikto ani nechyroval, aby fialky pod snehom rástli. A mrzne tam až praští. Mamenko.
2: Ty švandra jedna lenivá! Odvrávať mi budeš, keď ti rozkážem. Choď si po ne, hoci do samého pekla. Ale bez nich sa nevracaj, lebo ťa tak dobijem, že budeš smrť prosiť, aby si ťa vzala.
1: Tak už aj hýbaj zo dverí. A bez fialiek sa nevracaj.
0: Kráča Maruška lesom, nikde ani živáčika, všetko sa pred krutým mrazom poukrývalo. Brodí sa hlbokým snehom, prediera cez húšťavy, lopotí cez záveje. Hlad ju morí, zima drví, únava zmáha. Už v duchu aj tú zubatú prosí, aby ju radšej z tohto sveta vzala a jej trápenie ukončila. Len keď tu zrazu svetlo pomedzi stromy prebleskuje. Ide za žiarou, až vyšla na vrch vysokej hory. A tu ti vatra velikánska horí. Okolo nej 12 obrov na kameňoch sedí. Traja belofúzy, traja mladší od nich, traja ešte mladší a traja najmladší. Sedia ticho, nemo do ohňa hľadia. Strach jej srdce stískal, ale zima jej bolo veľmi. Nuž sa osmelila.
3: Dobrí ľudia, pekne prosím, nemohla by som sa pri vašom ohni trošku zohriať? Zima ma celkom zdrvila. Vďaka, dobrí ľudia. Nech vám to Pán Boh oplatí. Oh, ako ten oheň hreje, až tak rozpaľuje. A pritom ani pahreby, ani polien nevidno. Ako by priamo zo zeme šľahal.
4: Toto tu, dievčinka, je oheň času. Nehorí v ňom drevo, ale včerajšok, dnešok i zajtrajšok. Minulosť aj budúcnosť, pravda i lož. Krása i škaredosť, bohatstvo i bieda, dobro i zlo. Všetko raz v ohni času zhorí. A my sme 12 mesiačikovia. Tu pri ohni času nad svetom bedlíme, mesiac čo mesiaci vládu odovzdávame. Ale vravčo, ty tu v tomto nečase hľadáš?
3: Idem na fialky.
4: Bari, je už čas chodiť na fialky? Vedie ešte sneh?
3: To ja dobre viem. Ale keď mi sestra Holena a macocha prikázali doniesť fialiek z hory, lebo ma inak na smrť dobijú. Pekne vás prosím, poradte mi, kde by som ich mohla nazbierať?
4: Osud býva krutý a čas neúprostný. Nikoho nešetria, ale vždy každému rovnakým metrom merajú. No zlá ľudská duša vie byť od nich stokrát krutejšia a neúprostnejšia.
3: Keby ste mi pomôcť vedeli, do smrti by som vás s vďakou spomínala.
4: Možno by tu bola pomoc. Ak sa len v tých dvoch čiernych dušiach aj dačo dobre nájde, skončilo by aj tvoje trápenie. Rozháraj sa, vatra času, roztop sneh a jari krásu, na chvíľočku privolaj. Nech sa zazelená tráva fialkami rozvoniava celúčičký celý kraj. Brat Marec, nože uchop vatráľ a zasadne si hore na moje miesto.
3: Koľko len tých fialiek vykvitlo, ani čo by bola som plachtou zem pokryl. Hrstami ich možno trhať.
4: Zbieraj, dievčina, chytro zbieraj, nemáš veľa času. Fialky zo zeme čiernej vyrastajú, keď sa vytratia stopy snehu. Svojou vôňou však prinášajú do duše dobro, lásku, nehu. Ak sa však nájde v čiernej duši čo len myšlienka čistá, biela, vôňa fialiek zázrak spraví. Stane sa bielou duša celá.
3: Ďakujem vám, mesiačikovia. Ďakujem na stokrát. Neviem, čo by som si bez vašej pomoci počala.
4: Neďakuj a ponáhľaj sa domov. Bež, bež, kým opäť na vrchný kameň nezasadnem, vatráľ do rúk nevezmem a vlády sa znova neujmem.
0: Náhlila sa Maruška domov, ako len vládala. Fialky v záhrení chránila, aby im mráz nebodaj zázračnú moc neodobral. V srdci ju hrialo pomyslenie, aké to bude krásne, keď čarovná vôňa premení macochu a holenu na dobrú mamičku a milú sestričku. Ale namiesto vďaky sa jej opäť iba nádaviek a bitky dostalo. A hoci sa fialkami rozvoňala celá chalupa, holena veru Maruške k fialkám ani len privoňať nedovolila. Po chvíli si zmyslela, že ona chce čerstvé jahody z lesa. A keď jej ich Maruška nevystanoví, tak ju zmláti, že jej na chrbte železný kutáč dohýba. Čo už Maruške zostávalo? len sa vybrala hlbokým snehom v krutom mraze opäť na tú horu, kde mesiačiky pri vatre sedeli.
4: Jahody! Teraz v zime? Na snehu preca jahody nerastú.
3: To aj ja viem, december. Ale sestra Holená a macocha mi prikázali jahod doniesť, inak zo mňa dušu vytlčú.
4: Keď niet v čiernej duši čistej myšlienky, nepomôžu zázračné fialky. Darmo čakáš dobré od človeka zlého. Len zlé, či snáď horšie vzíde od takého. Ale i keď je duša celá čierna, možno sa v srdci kúsok dobra nájde. Blč vatra času do výšavy, nech vládnu letné horúčavy, a v tráve nech sa rozosvietia rumencom sladké plody leta. Bradium, nože uchop vatráľ a zasadni si hore na moje miesto. Farbou vzhľadom jahoda je ako malé srdiečko, a v tom jej sila pramení. Ak v srdci zlobnom nájde sa dobra čo len zrniečko, celého na dobré premení.
3: Či sa len tých jahod nasypalo, ani čo by zem krvou oblial?
4: Chytro zbieraj, Maruška, chytro. Nemáš veľa času. Naplň si čím skôr čbánik a ponáhľaj sa domov, kým sa opäť vlády nechopím.
3: Ďakujem vám, mesiačikovia. Z celého srdca ďakujem. Bez vašej pomoci by mi prichodilo iba biedne zahynúť.
4: Neďakuj a bež o dušu. Čas mojej vlády sa blíži.
0: Utekala Maruška domov. Krčiaštek s jahodami na hrudi heriala, aby im mráz nebodaj zázračnú moc neodobral. Dúfala, že sa háda macocha s Holenou trochu učlovečia, keď ich ochutnajú. Ale kdeže tam? Ešte horšie sa do nej pustili, že ona sa určite tými jahodami pohrdlo napchala a im iba zakrčiaštek doniesla. Ani len jednu jedinú jahvodku jej nedali, zbili ju a von vyhnali, aby vraj hneď a zaraz priniesla z lesa jablká.
2: Jablká?
5: Jablká.
2: Zrelé, červené, voňavé jablká. A ty mi ich donesieš.
3: Kdeže ti, sestrička, uprostred zimy jablká vezmem? A tam mrzne až stromom kôra praská.
2: Nuž, keď nechceš ísť po dobrom, kde je dáka palica?
3: Ja nie, nie.
0: Čo mala Neborká robiť? Iba si vlniačik tuhšie okolo seba omotala a vybrala sa opäť za mesiačikmi.
4: Tak ani jahody nepomohli. Nenašlo sa v zlých srdciach ani zrniečko dobroty. Veru, nie na svete ničoho horšieho od zlého človeka. Ani k inému človeku väčšieho príkoria nevyhúta ako zlý človek.
3: Už sa aj hanbím i bojím vás o pomoc poprosiť.
4: Nie ty, ale oni by sa mali báť a hanbiť. Ale čas sa raz každému po zásluhe odplatí. Dobrému dobré a zlý zas len zlé si vyslúži. Blč vatra času, nech plamene privolajú dní jesenné, nech lístie žltne a hora hýri farbami, dozrejú plody na stromoch, kríkoch, na zemi. Brat Október, nože uchop vatráľ a zasadni si hore na moje miesto. Príde chvíľa na účtovanie, keď dozrú času jablká. Hoc prášok dobra, ak sa na kom nájde, odvráti trest. V dobrého zmení človeka.
3: Jablčka, tamto na tej jabloni, už dozrievajú.
4: Ráňaj, Maruška, potra stromom tie najzrelejšie padnú.
3: Nevládzem, veľký je, hrubý, jednou spadlo.
4: Len tras, ešte tuhšie, vidíš, už máš aj druhé.
3: Ďalšie nechcú spadnúť ani za svet.
4: Dosť bolo, dievča. Ber jablká a bež domov. odmenu sladkú i tresty hrozné, do svojich jablk zaklial čas. Kto si čo zasial, kto si zožne dobrý len dobro a zlý zlé zas.
3: Vďaka vám, mesiačikovia. Neviem, ako sa vám odplatím.
4: Neďakuj a utekaj, čo ti nohy stačia. Lebo o chvíľu zasa zavládne nad zemou zima a mráz.
5: Priniesla Maruška jablká domov. A tu tie dve len do nej a do nej, že prečo sú len dve a že určite ostatné sama pohltala. Veru by sa jej aj ušlo nerátaných ohreblom, ale ukryla sa pod posteľ a tie dve, keď jablká ochutnali, celkom na ňu zabudli.
2: To bola dobrota, keby tak bolo ešte.
6: Počkaj, Holenka, dám ti aj to druhé. Len si kúsok ožrizneme.
2: Mamo, dajte som aj to druhé. Dajte mi ho. Čujete? Jabuko, dajte mi ho.
6: Nedám ti nič. Je moje. Sama si ho zjem. Nič ti nedám.
2: Nedáte? Tak sa s ním zabehnite. Bodaj vám čerti na hrobe tancovali. Idem do hory. Sama si ich nájdem a všetkých zráňam a pojem.
6: Len si choď. Len si hľadaj. Čerta rohatého nájdeš. No dobré bola. Joj, či len bolo dobré. Keby som tak ešte kúštičok z neho mala. Lenže ak ich tá naozaj nájde, však mi ani jedno nenechá. I to veru nie. Ja ich nájdem, nie ona. Kde mám ten kožušťok?
3: Mamenko, varí len nechcete aj výjsť.
6: Nestaraj sa, luštáka si. Keď chcem, tak pôjdem.
3: Mamenko, ja vás sa nemôžem pustiť.
6: Choď mi z cesty, lebo...
5: Vychytili sa, ako by im za petami horelo, ako by ich čosi do tej hory ťahalo. A veru ich aj ťahala kliatba, ktorou zaklial december jablká.
4: Odmenu sladkú i tresty hrozné, do svojich jablk zaklial čas. Kto si čo zasial, to si i zožne. Dobrý len dobro a zlý zlé zas.
5: Ani kúštik dobra v tých dvoch nebolo. Ani v duši, ani v srdci, ba ani dobrého skutku v celom ich čiernom živote. A tak prišla chvíľa na účtovanie. December iba zdvihol vatrál nad vatru a riekol:
4: Vatra času, pritlm jas, nech nastane krutý mráz, zaduj vietor, nastaň kumelica, zabúr výchor, bez nej pujavica, sneh nech sa sype do rána. Zlu nadišiel čas rátania.
5: A sneh sa sypal, mráz bol čoraz silnejší a silnejší. Čo živé bolo v hore, pomrzlo a sneh všetko na vysoko studenou perinou poprikrýval. Darmo Maruška na tie dve čakala, z oblôčka vyzerala. Hoď už aj noc prišla, nechodili. A neprišli ani na druhý, ani na tretí deň. A pravdu povediac, Maruške ich nadávky a bitka veru nechýbali. Keď prišla jar, svadbu si s Jurkom vystrojili. Veď hoci bola sirota, mala čosi, čo je tisíckrát hodnejšie než najhrdší majetok. Pracovité ruky a to najlepšie srdce na svete.

skočil zajkom medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky a tie srnky, štrnky, brnky strmým skokom vedľa trnky.

0: Bolo 12 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Kráčajú cestou hlúpe so šťastím. Vlastne iba šťastie kráča. Hlúpe sa mu na chrbte nesie, lebo je zranené. Je šťastím zrazené. A šťastie ide a ide. Nohy sa mu podlamujú, pred očami sa mu tmie, lebo hlúpe na chrbte je ťažké preťažké. Odrazu, neďaleko jednej dediny, stretnú chlapíka Janíka. Ten, keď vidí útle šťastie pod veľkým hlúpim sa prehýbať, ide sa od smiechu popučiť.
2: No na môj veru, vy ste nie ste tí, ktorých hľadám. No, ale som rád, že som vás stretol. Dobrú náladu ste mi urobili.
3: Čomu sa rehúňaš?
2: Tebe nie, ty sa nesieš. Ale ten chudák, čo fučí a stoná pod tebou, ten veru šťastia nemá.
3: Ten podo mnou je šťastie samé.
2: Šťastie? Tak potom sa mu múdre zďaleka vyhlo. Inak by ťa na chrbte nevláčil.
4: Oj, a ty si kto, že sa tak schutí na cudzej biede zabávaš?
2: Ja? Ja som Janík. Tuto, z tejto dediny. A vybral som sa do sveta.
4: Joj, isto ma chceš... isto šťastie hľadáš?
2: No, ale čo? Latinu sa chcem naučiť.
3: Latinu?
2: Latinu? Každý pán vie po latinsky. A o každom si myslia, že je múdry. A ja chcem, aby si to ľudia o mne mysleli.
4: Iba mysleli?
3: A to vari nestačí.
2: Akože sa Janík volám, myslím si, že stačí.
4: No, ak pomôžeš ty mne, pomôžem ja tebe.
2: Ty mne? Ha? Ako?
4: Odnes tohto tu kúsok na chrbte miesto mňa. A ja ti sľubujem, že ťa po celý rok neopustím.
1: Janík chvíľu váhal. A tá chvíľka stačila na to, aby mu hlúpe na chrbát vyskočilo a šťastie spolu s ním do sveta vykročilo. A keďže bol statný chasník, hlúpe na chrbte ani necítil. Tak resko vykročil, že šťastie mu ledva stačilo. Za svojho života nebol ďalej ako za humnami, preto bol veľmi zvedavý na ten svet, do ktorého sa vybral. Keď vyšiel na prvý vršok za dedinou, uvidel pred sebou kusisko krajiny, že jej ani konca nedovidel. Spľasol rukami a preľakane zvolal.
2: Pre pána Jána, ale je ten svet veľký. Kedyže ho ja prejdem?
1: Posilnil sa Janík posúchom, čo mu bola mamka na cestu zabalila, a smelo vykročil. Po kuse cesty prišiel k akémusi mestečku. Hneď sa začal obzerať, či nejakého pána nezbadá. A keďže mal šťastie, hneď pri prvom dome zočí pána, ktorý na koho si kričí.
5: Súd guľatý!
1: Iba tieto dve slová začul Janík a hneď si ich zo 10 razy zopakoval, len aby ich nezabudol. Bol presvedčený, že je to latina. Ide ďalej a zbadá starého pána v obloku, ako volá na mladého, ktorý stojí pri mláke a hľadí na zviera, ktoré z nej pije.
6: Ristu pije!
1: Nebolo viac Janíkovi treba. Kráča svetom a neustále si opakuje.
2: Sud guľatý, Ristu pije. Sud guľatý, Ristu pije. Sud guľatý, Ristu pije. Už viem 5 latinských slov. Ani sa nenazdám a budem pánom.
1: Ani nie o 100 krokov ďalej, keďže má šťastie, znovu vidí pána. Ten pán stojí na priedomí a ukazuje paholkovi na vozík.
7: Tu je kára.
2: Sud guľatý, Ristu pije.
8: Tu je kára.
2: Sud guľatý, tu je... Ja nie, ešte raz. Tu je kára. Hej, ale čo bolo predtým? Aha, súd guľatý, pristupie, tu je kára. No, ide mi to ako po masle. Neviem, prečo ma otec od tej cesty do sveta tak odrádzal. Veď už viem, po latinsky hádam, lepšie ako po slovensky.
1: Janík si ujedal z ďalšieho posúcha a neustále dookola si mlel tú svoju latinu. Ako tá kráča, blíži sa k panskej záhrade. Prechádza sa v nej pán s paňou. Keď prechádzali okolo záhradníka, ktorý tam pracoval, pán zlostne zavrčal.
3: Tento rie.
2: Sud guľatý, pristupie, tu je kára.
3: Tento rie.
2: Sud guľatý, pristupie, tu je kára.
3: Tento rie.
1: Vykračuje si Janík popri panskej záhrade a dookola melie svoju latinu. Siahne do batôžka po ďalší posúch, ale batoh je prázdny. Všetky posúchy zjedol. Zastane, prehutuje a hovorí si.
2: Na kieho by som sa učil toľko tej latiny? Náš pán učiteľ isto nevie ani toľko a predsa je pán. Keby som si mal ešte viac zapamätať, jedno by mi z hlavy vybilo druhé a myšlienky by sa mi azdahe poplietli.

0: tejto múdrej úvahe zvrtol sa Janík na opätku a bežal domov, ako by ho hnali. Na dvore skoro prevrátil otca, ktorý sa veľmi čudoval, ako rýchlo sa mu syn zo sveta vrátil.
1: Pozrime, že ako si rýchlo si sa vrátil, nebo daj si sa stihol aj po latinsky naučiť, ha?
2: Sud guľatý ristupie.
1: Čo to trepeš?
3: Janík môj, vrátil si sa mi.
2: Tu je kára, tento rie.
4: Čo to trepe?
5: Mňa sa pýtaš, ani čert mu nerozumie.
4: Vari mu na tých cestách v hlave preskočilo.
3: Janík, nože povedz, kde si bol?
2: Sud guľatý ristupie.
3: Oj, bože môj, čo sa s tým chlapcom porobilo? Počuješ, starý?
0: Ale otec iba znechutene mávol rukou a pobral sa po robote. Janík sa pobral za mamkou do kuchyne. Tá ho nachovala, všakovak sa mu privrávala, ale Janík jej len po latinsky odpovedal. Prešiel deň, prešiel i druhý a Janík si len svoju latinu mlel. Na tretí deň to už mať nevydržala a za starým múdrym pastierom sa vydala. Vyžalovala sa mu a ten jej poradil.
4: Starý, kde si?
5: No čo je, horí? Alebo sa už aj tebe rozum múti, kde si bola?
4: V bačovni, u starého pastiera.
5: Síra si priniesla?
4: Síra? Nie. Ale dobrú radu.
5: Ja veru, nás každá rada dobrá. Náš syn.
4: Náš syn možno k rozumu príde, ak mu z nenazdajky na hlavu vedro studenej vody vylejeme.
5: Čo?
4: Tak povedal starý pastier.
5: No, keď povedal, tak skús. Pokaziť na tej jeho hlave aj tak nič nemôžeš.
4: Veď hej. A kde je?
5: No kde by bol? Pred maštaľou sedí, nič nerobí, sám so sebou sa po latinsky zhovára.
0: Matka nelenila, vedro so studenou vodou zobrala, na maštaľ vyliezla.
2: Ristupie... Mamka! Tatko! Hlava moja!
1: Čo sa ti stalo, synák?
2: Ja sedím tu.
1: No.
2: Po latinsky si recitujem a tu zrazu... No. Nebo sa roztrhlo. Vodou ma chcelo zabiť.
1: Bakieho. Ja som sa už bál, že si po slovensky zabudol. Ale nie.
2: Dobre melieš.
1: Dobre. Dobre meliem po slovensky.
2: Ale latinu som celkom zabudol.
4: A na čo ti tá latina bola? Ani s vlastnou matkou si sa nedovravel.
2: Na čo? A ako sa teraz pánom stanem?
1: A prečo sa ty silou, mocou chceš pánom stať, a? Robota ti nevonia?
2: A čo tam po robote? Páni sú bohatí, lebo si o nich každý myslí, že sú múdri. A ja by som chcel.
1: No, byť bohatý či múdry?
2: No, bohatý.
1: Joj, nuž na to si sa musel do sveta trepať.
2: A kde som sa mal naučiť latinu?
1: Ale netreba ti latinu.
2: Netreba?
5: Treba ti ženu.
4: Ženu?
2: Ženu?
1: Bohatú ženu.
2: Už žiadne neviem.
1: Ale ja áno.
4: Kto je to?
1: No, Mara. Z horného konca.
3: Vraj je veľmi hlúpa. Nik ju nechce.
2: A je bohatá?
1: Je. Jej otcovi pol dediny patrí.
2: Tak ju poďme pýtať.

0: Ako Janík povedal, tak urobili. Pobrali sa všetci traja k bohatému gazdovi jeho dcéru vypýtať. No a tam ich veru nevyhodili. Pekne ich poúctili, čo aj vedeli, akí sú chudobní. Ba aj Maru Janíkovi prislúbili, a k nej aj veno, aj kus poľa a nový dom. A ešte im aj pre začiatok mesa, múky, slaniny a sud vína pribalili. Takí boli šťastní, že sa hlúpej céry zbavili. Sprvoti bol Janík spokojný. Mal dom, mal pole, mal čo jezdi piť a mal i ženu. Lenže akú? Hlúpu? To vedel. Ale ako veľmi, to sa onedlho dozvedel.
1: Janíček, mužíček, na čo je nám toľká múka hore na povale? A tej slaniny, čo tam visí? A to meso v súdoch?
2: No, s tým si ty hlavu nelám, žena. Múku až bude treba zamiesiš. Aha. A meso a slanina, no tie sú do kapusty.
1: Aha, a ten starý hrniec pod posteľou, s tým čo budeme? Čo je v ňom napchaté?
2: Jaj, to sú ti Marka tekvicové jadrá. A keď tadiaľ to pôjde hrnčiar, vymeníme ich za nový hrniec. Len sa ich nechytaj. No.
0: Vraj tekvicové jadrá. Peniažky to boli, čo Janík s hlúpou Marou vyženia. Ale keďže vedel, koho má doma, nechcel jej to vyzradiť. Šupol hrniec nazad pod posteľ a pobral sa na pole. Lebo odkedy bol ženatý, radšej pracoval, než by čas hlúpými rečami s hlúpou Marou trávil.
2: No, idem na pole.
1: Už zasa? Čo tam každý deň robíš?
2: No, pracujem. Aj ty by si mala. Aspoň uprac dom a čo si pod zub prichystaj. Slaniny i mesa je dosť. Nože z nich hoď do kapusty.
1: Do kapusty?
2: No do kapusty.
1: Keď inak nedáš, urobím ti povoli. Veď ja ťa mám rada, Janík.
2: Aj, Marka. Veď aj ja teba.
0: Vzdychol si Janík a pobral sa kade ľahšie. Vedel, že Marka nie je zlá, iba stála na samom konci šoru, keď pán Boh rozum rozdával. Veľa sa jej neušlo. A Marka? Dobre vedela, že keby jeho Janíka nebolo, doma by na ocot zostala. Preto mu chcela ulahodiť, ako vedela. Aj teraz pri bránke stojí, za mužom hľadí a rozhutuje, ako tú robotu čo najlepšie spraviť, aby mal radosť, keď sa večer z poľa vráti. Dumá a dumá, keď tu zrazu akýsi hrmot začuje. Pari búrka? Ale nie. To ako na zavolanie po prašnej ceste sa k ich domu hrnčiar blíži a voz vrchovato krásnymi hlinenými hrncami naložený.
1: Hej, stoj! Tie hrnce páčia sa mi. Chcem s tebou čaru urobiť.
0: Hrnčiar zastal, i keď nerád. Radšej predával, ako čaral. Ale teraz veru neuľutoval. Keď videl starý hrniec plný zlatiek, ktorý Mara ako tekvicové jadrá na výmeno za nový núkala, nezaváhal. Zložil Mare k nohám za pol voza hrncov. Veľkých, malých, bruchatých i uchatých a poď ho preč. Tak bičom švihal, že koník ledva nohami zapletal. Iba mračná prachu a hrba hrncov po ňom zostali. A Mara si ide na nich oči vyočiť. Od šťastia ledva po dychu lapá.
1: Joj, ale sa mi zadarilo. Janík bude rád, aký som obchod urobila, len aby som ho potešila. Kam ich len dám, aby mu hneď do oka padli? Na policu? Nie, tam ich tak skoro nezbadá. Aha, už viem, aj mamka hrnce na plote sušila.
0: Sušila, ale až keď ich umila. A ale na to Mara ako si zabudla. Hrnce pekne za radom rovno zo zeme na koli v plote nastokuje. Od najväčšieho po najmenší. Ale kolov menej ako hrncov. Tomu najmenšiemu sa miesto na plote neušlo.
1: A teba kam? Aký si mi pekný, malinký. A tie veľké, tie ti nechcú miesto urobiť. No veď počkaj, my im ukážeme.
0: Nelenila Mara. Chytila palicu a začala hrnce na plote s takou vervou mlátiť, až črepiny na hony odskakovali. Konečne boli všetky koly voľné.
1: Tak. Vidíš? A teraz si môžeš ty, môj hrnček malinký, vybrať. Tu? Alebo tu? Tu ti najlepšie pristane. Slniečko na teba svieti a Janík ťa už diaľky uvidí. Joj, Janík, skoro som zabudla. Veď mi kázal meso a slaninu do kapusty hodiť. Len či to všetko stihnem, kým sa vráti.
0: Nelenila. Všetku slaninu z pôjda dolu pozvlákala, všetko meso zo sudov povyťahovala a pekne pomedzi kapustné hriadky porozkladala. Ešte nebola s tou bohumilou činnosťou celkom hotová, keď sa k ich záhrade začali zbierať psíska z celej dediny. To ich vôňa mesa a slaniny prilákala. Mara meso a slaninu pekne na striedačku medzi kapustné hlavy hádže a psi šorom za ňou ho zbierajú. Keď už posledný kus mesa zo suda vyhodila, obrátila sa, aby si oči potešila.
1: Či som to dobre? A čo to? Kto to? Ako ste to mohli? Všetko požrať? A môjmu Janíkovi ani kúska nenechať? A ešte aj ty, Dunčo, vlastného pána chceš ohľade nechať? Vari ťa dobre nechováme? No počkaj!
0: Rozhnevala sa Mara spravodlivo. Schytila palicu, psov rozohnala a Dunča, toho ich vlastného, za uši do pivnice pritiahla.
1: Tak, tu budeš v pivnici pikať. Aby si neušiel, tu o tento čap na súde ťa priviažem.
0: Ako povedala, tak i vykonala. Celá zlostná z pivnice vyšla, ani dvere za sebou nedovrela. A Dunčo len na to čakal. Vrtí sa, myká, čap na súde povoluje, povoluje, až celkom zo súda vyletí. Letí čap zo súda, letí Dunčo z pivnice a letí víno zo súda. Valí sa, valí, až celú pivnicu zaplaví. Slnko za obzor sa dá a Janík pomaly, lebo nerád, sa domov vracia. A Mara ho už zďaleka víta.
1: Doma si, Janík, konečne. Už sa ťa neviem dočkať. Veľa si robil.
2: Že či? A ty?
1: Ak ty veľa, ja ešte viac.
0: Chváli sa Mara a pekne porade sa mužovi vychváľuje, čo všetko stihla urobiť. Nový hrnček ukazuje, prázdnym sudom sa vychváľuje a Janík na tú spúšť bezmocne pozerá. O všetko ho Mara za jediný deň pripravila a sama mu na krku zostala. To predsa nemôže nechať len tak. Sedí Janík na prahu domu a tu ho rozhútuje. Bolo mu treba sa ženiť? Bolo, veď chcel byť bohatý. Bolo mu treba po svete chodiť a latinu sa učiť? Nebolo, aj tak si z nej nič nepamätá. Alebo predsa? Tu je Kára tento rýje. Kára. Kára stojí na dvore a na nej nešťastná Mara Rumácka.
2: Veď už toľko nerev. Ty hádam ani nemôžeš za to, že si sprostá ako baraní roh. Ale ja ti od tej sprostosti pomôžem. Chceš?
1: Chcem.
2: Nechceš zostať sprostá?
1: Nechcem.
2: No tak chceš či nechceš?
1: Aj.
2: Veď už toľko nevzdychaj. Ja ti od tej sprostosti pomôžem. Ale musíš ma vo všetkom poslúchnuť. No, poslúchneš?
1: Posluchnem, posluchnem, Janiček, mužiček môj. Len aby si sa už nehneval.
2: Aj, no, tak vysadni na káru.
1: A na čo?
2: Na káru.
1: Veď hej, ale na čo?
2: Aby som ťa na nej do lesa odviezol.
1: A tam čo? Vary s múdriem?
2: Hádam. Keď ťa v lese do zeme zahrabem.
1: Ale veď potom zomriem. Nebudem môcť dýchať.
2: No, no. Hlavu ti nechám trčať.
1: Aha.
2: A matička zemička možno z teba tú sprostotu vytiahne.
1: Keď myslíš...
0: Vzdychla si Mara a odovzdane sa na káru posadila, lebo svojmu mužovi bezvýhradne verila. A Janík poďhol s károu a s prostou Marou rovno do lesa. Konečne sa jej zbaví. V lese jamu vykopal, ženu do nej zahrabal. Iba hlavu jej nechal trčať, ako jej bol slúbil. Ale aj tu pre istotu machom obložil, že sa ona viac na peň ako na hlavu podobala. Potom jej prikázal mlčať. Nech by sa čokoľvek dialo, aby sa zemička nezľakla, lebo potom by tú sprostotu z nej nevytiahla. Len čo toto svoje bohumilé dielo dokončil, domov upaľoval, rozhodnutý, že sa po ňu nikdy nevráti. Janík sám doma, Mara sama v lese. Prišla noc, s nocou tma, s tmou zbojníci. A to rovno na čistinku, kde Janík Maru zahrabal. Tma ani v rohu, ani len mesiac nesvieti. A oni si chcú korisť podeliť. Čo urobia? Lampáš si zapália. Ale kam ho postavia? Nuž preca na ten pník machom obrastený. Netušili, že nie na pníku, ale na Marinej hlave lampáš horí. Horí a Maru páli. A zbojníci z mechov ulúpené zlato sypú a medzi seba delia.
3: Toto tebe, toto mne.
4: Aj mne daj.
3: Dobre, toto mne, toto tebe, toto nám. Dole? Kde dole? Čo dole? Počuješ?
4: Možno sa to temné sily dole z pekla ozývajú.
3: Pekelným ohňom sa vyhrážajú.
4: Zlato preč?
3: Si tu pôsobia. Poďme preč.
4: Vraj neuteč. Utekajme kade ľahšie.
0: Vychytili sa zbojníci každý iným smerom. V zmetku lampáš prevrátili, zlatky zlatkami nechali, len holé životy si ratovali, lebo si mysleli, že to zlí duchovia sa na ich pokladu lakomili. Dármo Mara kričala, aby ju tam nenechali. Nechali. A pri nej nechali aj hrby zlatiakov. A Janík zatiaľ celú noc na priedomí presedel. Svedomie ho hrízlo, spať mu nedalo. Čierne myšlienky mu hlavou blúdia a pomedzi ne zasa tá jeho latina preblesne. Ristu pije.
2: Bože môj, Ristu pije. Čo ak ju tam divá zver roztrhá? Veď ona zlá nebola. Iba trochu sprostá. Trochu? Veľa. Aj tak, je to predsa moja žena.
0: Vychytil sa Janík, ako by mu čert dušu náňal, rovno do lesa. Spolu so svitaním na čistinku dorazil... A čo vidí? Jeho žena, teda jej hlava, Pod hrbou zlata vzdychá.
1: Joj.
3: Mara! Marka! Joj. Marka! Žena moja, žiješ?
1: Skoro som umrela. Keď som na toľké bohatstvo musela len tak hľadieť. Zober ho, Janík.
3: Zoberiem. I z toho zoberiem. Ale najprv si teba zo zeme vyhrabem. Neviem, či z teba hlúposť vytiahla, ale isto si v nej šťastím nasiakla.
0: Vyhrabal Janík zo zeme Maru a spolu to bohatstvo do svojho domu poodnášali. Nakúpili si nového mesa i slaniny, znova súd vínom naplnili i polia si prikúpili a ešte stále mali peňazí dosť. A tak si šťastne žili. Pomaly prešiel rok. Šťastie Janíkovi poslúžilo a hlúpe ho voľky nevoľky opustilo. Lebo takto na svete chodí. Ten, kto je bohatý, ten si múdre i šikovné zaplatí. Dokedy tak bude? Dovtedy, kým si šťastie nebude sa dať na somár, a kým sa múdre bude hlúpemu iba šikovne vyhýbať.
5: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: Bolo 13 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Konečne tu bude chvíľu pokoj. Milujem ticho. Pekelne milujem pekelné ticho. A čertovsky ľúbim svätého Mikuláša. Teda, ja viem, že je to trocha čudné, keď čert miluje svätého. Ale povedzte, ako ho nemilovať, keď ma raz do roka všetkých malých čertov zbaví, ktorých mi tu v pekle na starosť dali. A viete, čo tí robia? Skáču a revú, dupú kopitami, rinčia reťazami, mecú chvostíkmi, miesto toho, aby si čertoviny, čo im vtlkám do hlavy, opakovali. Zlostia má srdia. A niekedy dokonca poslúchajú. A potom len nastane bieda. Poslúchať v pekle, veď to sa nedá. Starý čert, žaloba, stále za mnou sviedi. Donáša Luciferovi, že zle vychovávam čertovské deti. A Lucifer, vládca pekla, ten je už starý. Nemá nervy, nemá čas, zaujíma ho len fax a internet a mobily. Všetkých nás má na dráte a pod kontrolou celý svet. Odkedy má internet, nechodíme po svete, sedíme tu, v pekle zavretí. Iba raz do roka, podľa tisícročnej zmluvy, sa na svete spolu s Mikulášom črieda malých čertov objaví. A my starí? Len jeden ich už doprevádza. Ma tento rok to vyražal, bab. Vraj vynikajúco pracoval. Na všetkých usilovne žaloval. A ja ostal som tu sám. Aspoň 3 dni pokoj mám. Vypnem mobil, idem spať. Preto mám toho Mikuláša rád.

0: Zlobosrd, hej! Zlobosrd, nepočuješ? Prišiel fax. Aké správy?
1: Aké správy? Oh, Lucifer, vládca pekla. Len zlé správy. Na svete sa zlobe darí.
0: Tak to má byť. Pozrime na internet, či sa mení ľudský svet.
1: Pozri, pane! Hurá! Sláva! Zloba láske na frak dáva!
0: Tak to má byť! Len sa pozri, samé zlo a závisť, zrada! To má moja duša rada! Čo je? Čo to? Čo sa deje? Čo sa celé peklo chveje?
1: Upokoj sa zasný, pane. To sú sane.
0: Aké sane?
1: Predsa mikulášské sane.
0: Mikuláš? A čo to chce?
1: Vrátiť, čo si požičal. To je jeho obyčaj.
0: A čo si požičal?
1: Vary nevieš, čo máš s hlavou.
0: S hlavou? To peklo trasenie mi spôsobilo výpadok pamäti.
1: Vraj peklo trasenie, skôr skleróza, duším starne. Ani sa nedivím, veď tisíc ročia peklu vládne.
0: Čo hovoríš, zlobosak?
1: Hovorím, že tie sane nám priviezli nazad čertíkov.
0: Čertíkov? A kde boli?
1: Preca na zemi.
0: Čertíci, veď nie sú skúsení. A čo tam vlastne robili?
1: Preca deti strašili a kazili.
0: Deti sú všetky skazené.
1: A deti sú stále nové a nové a treba ich stále kaziť a kaziť.
0: Kto to povedal?
1: Preca ty. Kedysi dávno, keď si s Mikulášom zmluvu podpísal, že mu v deň jeho sviatku vždy zo pár čertíkov požičiaš, aby neposlušné deti postrašili.
0: Už si spomínam, veď preto som tú zmluvu podpísal, aby na svet chodili a deti nielen strašili, ale hlavne kazili. Ty zlobosrd, a to už sú späť? Koľko medzi deťmi boli tí čertíci malí?
1: Presne toľko, koľko mali. 3 dni sa s Mikulášom a anielmi po svete túlali.
0: 3 dni? Ako ten čas letí? Som zvedavý, koľko za ten čas pokazili deti. Daj im nástup.
1: No.
0: Nech pripravia hlásenie. Ozaj, kto má nad nimi dozor? Komu som to zveril velenie?
1: Žalobab bol s nimi hore. A stále žaloval aj na mňa. Ako vždy.
0: Aha, správne som sa rozhodol. Ako vždy. Veď kto už lepšie nažaluje? Teda zreferuje, čo sa tam hore dialo. Či tých čertovín bolo dosť, či málo? A čo stojíš? Čo netrúbíš? Dokedy mám na tú mladú háveť čakať?
1: Myslel som, že...
0: Ty sa iba zlostíš a mňa srdíš, zlobosrd. A kto má v hlave zlosť a srd, ten správne myslieť nedokáže. Tak teda radšej nemysli a poslúchaj. A trúb.
1: Ako chceš. Ty starý trút.
0: Čo to hundreš?
1: Že už trúbi!

0: som Joža osprostol, až sa modliť zabudol.
1: Výborný sprostavčík. A ty, klamáčik, bol si verný svojmu menu? Naučil si niekoho, že s pravdou sa nič nepodarí? Že klamstvu sa dnes všade darí?
2: A Mikuláša chcel oklamať ten môj Fero. Tak sa mu klamať darilo, že sa aj anielom pred očami marilo.
1: Je to pravda, žaloba?
3: Je, tu nemám čo žalovať.
1: Tak to má byť. Kto je ďalší?
3: Prosím, špinavec,
4: tu.
1: Čo si robil, odpovedz.
4: Trápil som sa celú zimu. Učil Janku robiť špinu. No, a jej sa špina zapáčila. Topánky si nečistila, do kraju vystrčila. No, a keď do nich uhlie dostala, potom veľmi plakala.
5: Potom veľmi plakala.
1: Tak to má byť. Čím na zemi viacej plačú, tým veselšie čarty skáču.
3: Aj my.
5: Čím viac plačú, tým veselšie čarty skáču.
1: Kto sa to tam krčí v kúte? Neteší sa, neraduje. Žalobab, kto to je?
3: Prosím, to je babráči.
1: Pristúp bližšie. Žalobab, prečo to čertíča plače, keď celé peklo od radosti skáče?
3: No, lebo on, babráčik, skočil dobrú na háčik.
1: Dobrú na háčik? Skočil.
6: A vede, ešte malý. Vravel som, aby sme ho ešte na zem neposielali.
3: A ty malý, čo za malý? Ty si ho zle učil?
6: Ja zle učil? Od zlosti ma rozstrhne.
3: Od srdu vybuchneš. Aj tak ten babrák zbabral, čo sa dalo.
1: Hovor, babráčik, čo sa to tam hore stalo?
7: Nič.
3: Veru nič. To dievčisko sa Mikulášovi všetkým zlým skutkom priznalo.
7: Áno, a Mikuláš jej odpustil. A Lucinka mu slúbila, že do svojich menín sa celkom iste polepší.
1: Vraj
7: bude poslušná, štedrá a milá.
1: Poslušná, štedrá a milá. Čo sú to za cudzie slova? Vytoč mojich zlobosrd za hlavy. Zopakuj mu naše čertovské desatoro a vyhoď ho na zem. Čo ten malý babrák zbabral, na Luciu nech napraví.
7: Lucifer je pánom mojim, s ním sa... Ja sa bojím.
6: S ním sa nikoho nebojím.
7: Áno, nikoho nebojím. Ale ja sa bojím.
6: Už ma nasrť. Čert sa nebojí nikoho a ničoho. Už týždeň ti tlčiem do tej hlavy rohatej našich 10 zákonov. Ich sa drž a ľudsku ich nauč. Dnes tam pôjdeš a k meninám je ich donesieš. Do Vianoc ich musí nielen vedieť, ale podľa nich žiť. Kým túto úlohu nesplníš, do pekla sa nevrátiš. A teraz spusti, čas sa kráti. Zajtra majú sviatok Lucie.
8: Lucifer je pánom mojím, s ním sa nikoho nebojím. Ale ja sa bojím. Nadávaj a kľaj, to je čertov raj. A ďalej to je... Či je piatok a či sviatok, rob stále len neporiadok. Mamka, táto sú na to, aby ich trápilo to ich zlato. Mamka, táto sú na to, aby ich trápilo, no. Váž si iba život svoj a ty druhý, ty sa boj. Keď ja sa bojím. Robiť, čo je zakázané, to máš v mysli zapísané. No, vedia, hej, ale čo Lucinka? Čo je tvoje, to je moje. A čo je moje, do toho ťa nič. Toto je dobré. Na ústach máj med, do srdca lej jed. Odvediem ti kamaráta, darmo ho ľúbiš viac než brata. No, len Lucinka žiadného brata nemá. Ale kamarátky, no... Druhým hovor, daj mi, daj, potom bude v pekle raj. A viem to.
9: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: Nikto nemá nič. Celú rodinu som okradla. A teraz sa budú hádať medzi sebou.
1: Ty si mi to vzala, ten prsteň?
0: Nie, ty si mi to vzala.
1: A tú reťazku si mi vzala, ty?
0: Nikto nič nevie. Ja som už

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké chmári. Eins, zwei, drei, raz, dva, tri.
2: Čarodejník Laco

len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje kravu na koňa. Prejde cez dvere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú. Škratu zmení rýchlo na krát.

jednu maličkú vec čarodeníkla, co ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi. Aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu teraz podarí, bude to

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Boli raz traja bratia. Dvaja starší sa nad mladšieho vyvyšovali, nemali pre ňoho dobré slovo, ba za vše mu aj nadávali. Otec však vedel, že Janko má dobré srdce a mal ho zo všetkých synov najradšej. Keď otec zomrel, Janko za ním veľmi smútil. Nemal už prečo zostávať doma pri starších bratoch a chcel si ísť hľadať službu do sveta. Kamže by si chodil, povedal mu najstarší brat. Takého hlupáka všade len vysmejú. Ja pôjdem skúsiť šťastie prvý. Ak sa mi dobre povodí, prídem aj po vás. Ide najstarší brat hustými horami, pustými dolinami, až stretne akúsi starú ženu. Kamže, kam, synak? Pýta sa starena. Idem si hľadať službu, odvetí najstarší brat. Ak je tak, zostaň u mňa, dám ti ľahkú prácu, budeš mi jednu kobylku pásť. Najstarší brat hneď pristal. Starka ho zaviedla do chalúbky, dala mu najesť i vypiť a priviedla kobylku. Dobre na ňu striehni, prikazovala. Ak ti ujde, pamätaj, o hlavu budeš kratší. Najstarší brat odviedol kobylku na pašu, priviazal ju ostrom, potom si spokojne ľahol a zaspal. Keď sa zobudil, vypreštil oči. Kobylky nikde. Náramne sa zľakol, veď mu išlo o hlavu a pustil sa kobylku hľadať. Darmo však chodil krížom krážom, darmo ju vyvolával. Ako tak chodí a blúdi, zazrie neďaleko studničky vedchého človečika. Čo tu hľadáš, synak? Pýta sa starček. Čo hľadám, to hľadám, odvetil mládenec nevrlo. Stratenú kobylku hľadám. Možno by som ti pomohol, ozval sa starček. Len mi prosím ťa prinies z tamtej studničky zakrčiaštek vody. Slabý som, nevládzem si po ňu zájsť. Nedomrzaj, starý, dosť mám svojho trápenia, odvrkol mládenec a šiel si svojou cestou. Darmo však celý deň hľadal, darmo celú horu prebrúsil. Keď sa večer bez kobylky vrátil, starena neotáľala a odsekla mu hlavu. Prostredný brat staršieho doma vyčkával a keď sa ho nevedel dočkať, sám sa pobral do sveta. Ty zostaň doma, povedal Jankovi. Ak sa mi dobre povodí, prídem po teba. Aj prostredný brat išiel hustými horami, pustými dolinami. Aj on stretol starú ženu a zjednal sa do služby. Dostal najesť i napiť. A potom starka priviedla kobylku a povedala: dobre na ňu striehni a pamätaj, ak ti ujde, budeš o hlavu kratší. Prostredný brat odviedol kobylku na pašu, priviazal ju ostrom a potom si spokojne ľahol a zaspal. Keď sa zobudil, vypreštil oči. Kobylky nikde. Náramne sa zľakol, veď mu išlo o hlavu a pustil sa kobylku hľadať. Darmo však chodil krížom krážom, darmo ju vyvolával. Ako tak chodí a blúdi, zazrie neďaleko studničky vedchého človečika. Čo tu hľadáš, synak? Pýta sa starček. Čo hľadám, to hľadám, odvetil mládenec nevrlo. Stratenú kobylku hľadám. Možno by som ti pomohol, ozval sa starček. Len mi prosím ťa prines tam tej studničky zakrčiaštek vody. Slabý som, nevládzem si po ňu zájsť. Nedomrzaj, starý, dosť mám svojho trápenia, odvrkol mládenec a šiel si svojou cestou. Darmo však celý deň hľadal, darmo celú horu prebrúsil. Keď sa večer bez kobylky vrátil, starena neotáľala a odsekla mu hlavu. Janko
Doma čakal, vyčkával, z oblúka bratov vyzeral, no keď sa už dlho ani jeden, ani druhý nevracal, pobral sa sám do sveta hľadať si službu. Ide on, ide hustými horami, pustými dolinami, až stretne starú ženu. Kamže, kam, synak? Pýta sa starena. Idem si hľadať službu, odvetil Janko. Ak je tak, zostaň u mňa. Dám ti ľahkú prácu, budeš mi jednu kobylku pásť. Vďačne, aj tri, potešil sa Janko a zjednal sa do služby. Starena ho zaviedla do chalúbky, dala mu najesť, vypiť a priviedla kobylku. Dobre na ňu striehni, prikazovala, a pamätaj, ak ti ujde, o hlavu budeš kratší. Janko odviedol kobylku na pašu, priviazal ju ostrom a potom si spokojne ľahol a zaspal. Keď sa zobudil, vypreštil oči. Kobylky nikde. Náramne sa zľakol, veď mu šlo o hlavu a pustil sa kobylku hľadať. Darmo však chodil krížom krážom, darmo ju vyvolával. Ako tak chodí a blúdi, zazrie neďaleko studničky vedchého človečika. Čo tu hľadáš, synak, pýta sa starček. Stratenú kobylku hľadám, starý otec, odvetil milo Janko. Iba na chvíľku som zaspal a už mi utiekla. Možno by som ti pomohol, ozval sa starček. Len mi prosím ťa, prines tam tej studničky zakrčia štek vody. Slabý som, nevládzem si po ňu zájsť. Vďačne, starý otec. I ja som mal staručkého otca, ale tomu už poslúžiť nemôžem, lebo mi neborák zomrel, povedal Janko. Vrtko schytil krčiaštek, zabehol k studničke a načrel sviežej pramenistej vody. Keď sa starček napil, povedal: keď si mi pomohol, rád pomôžem i ja tebe. Vezmi si tieto dve veci, píšťalku a lieskovú palicu. Keď na píšťalke zapískaš, kobylka k tebe pribehne, i keby bola priam na kraji sveta. Vyveď ju potom na vršok, lieskovú palicu zapichni do zeme a povedz: palica, vrť sa. Ozve sa hukot a rachot a kobylka sa oslobodí. Starček to povedal a zmizol, ako by tu ani nikdy nebol býval. Janko sa čudoval, obzeral sa na všetky strany, no chytro prišiel na to, že na obzeranie veľa času nemá, pretože najskôr musí nájsť kobylku. Pozrel sa na píšťalku, čo mu daroval starček, priložil si ju k ústam a zapískal. A v tej chvíli, ako sa píšťalvočka ozvala, z hory pribehla kobylka a zastala pri Jankovi. Ječi sa potešil, že sa vrátila. Chytil kobylku za ohlávku a vyviedol ju na vršok. Tam zapichol do zeme lieskovú palicu a zvolal: palica, vrť sa! No, mali ste vidieť ten harmatanec. Hora zadunela, skaly pukali, mocný výchor sa zaprel do konárov stromov a zovšadiaľ sa ozýval taký hukot, až v ušiach zaliehalo. Kobylka sa pri tom tresku plesku zatriasla a zmenila sa na utešenú pannu. Pozrel sa Janko na krásnu dievčinu. Krásna dievčina sa pozrela na neho a hneď našli v sebe zaľúbenie. Podali si ruky a vedno šli k stareninej chalúbke. Kdeže už bola chalúbka? Kdeže už bola stará žena? Ani pamiatka po nich nezostala. Vrátil sa najmladší brat Janko
s utešenou dievčinou domov a vzal si ju za ženu.

lesnej dôni. V lete tíško spinkajú. Čo je to?

kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: policajtovej manželke.
1: Detské rádio.

0: tu na deku a to je ale škandál. Tým je už veľká tma a diváci kričia,
1: veď je to len neškodná väčšia jašterica.

0: Tak rozprávky sa vám, deti, zažiadalo. Poviem vám, poviem, čo by nie. Ale nemyslíte si, že s rozprávkou je to len tak, že sa ona na jazyk tisne tak rýchlo ako zlé slovo. Oj, nie. Než sa ona na jazyk dostane, veľa vody pretečie. Keby človek nemal dobré nohy, ktoré ho vždy zavedú tam, kde sa niečo deje, uši, čo počúvajú, aj keď sa už nechce, a oči, čo vidia i to, čo iní nezbadajú, nepodarí sa mu rozprávku ani postretnúť, nie to ešte na jazyk dostať. A nie je to veru tak dávno, čo ma moje nohy nie domov, ale do ďalekej zeme zaniesli. Vládol v nej mladý kráľ Miroslav. Šiel o ňom chýr, že je múdry, spravodlivý a súcitný. Ale kde som hlavu otočil, tam sa ľudia predsa len jedného obávali. Aby slovo jeho radcov neprevážilo slovo kráľovské, lebo tí neboli veru ani múdri, ani spravodliví.
1: Neradi vám to pripomíname, ale ste mladí.
2: Nedovolili by sme si tvrdiť, že neskúsení.
3: Ale váš nebohý otec nás sám vybral za vašich radcov.
1: Veril našim skúsenostiam.
2: Tak prečo nám neveríte vy?
3: Keď povieme, že sa nedá.
4: Tak sa nedá.
5: Nedá? Vedle nedávno ste mi tvrdili, že keď podpíšem zvýšenie daní, pomôžem tým všetkým, že sa bude dať.
1: Niet peňazí pre všetkých, ktorí klopú na bránu kráľa, o ktorom ide chýr, že má príliš súcitné srdce.
2: Niet peňazí pre všetky siroty, vynálezcov, veteránov.
3: Niet peňazí ani na našu plácu.
1: Veru tak.
2: Tak, tak.
1: Sami si musíme, ako vraví pospolitý ľud, opasky uťahovať.
5: Vy? Vy máte málo z kráľovskej pokladnice?
1: No. Málo. Povedzme, že nie je dosť.
2: Áno.
5: Tak dosť. Pokračovať budeme zajtra.
0: Nie je na svete koňa, ktorý by človeka pred starostami uniesol. Ale to mladý kráľ ani nechcel. Keď koník ustal, hlavu vetrík ochladil. Král zbadal neďaleko cesty človeka, ktorý kopal studňu.
5: Hej, studniar, či si sa už k vode dokopal? Ustal som, smedím a nedal by si sa mi napiť.
6: Buď pozdravený, najjasnejší pane. K vode v studni je treba sa ešte nie jeden deň prekopávať, cez skalu i zem. Ale napiť ti dám, pane, túto z mojej čutory.
5: Ďakujem ti, studniar. Vidím, ťažká je tvoja robota.
6: Ťažká, ale poteší. Nevieš si predstaviť, pane, aká radosť človeka zaplaví, keď voda zo dna vytriskne a ja viem, že každá kvapka niekoho ovlaží.
5: Nemožno žiť bez radosti. Ale iba z radosti tiež nevyžiješ. Dobre ti za tú prácu platia.
6: 3 groše na deň, pane.
5: 3 groše? A dá sa z nich vyžiť?
6: Keby vyžiť, pane. Ja z tých 3 grošov jeden požičiavam, jeden vraciam a iba z toho tretieho žijem.
5: Počkaj, studniar. Vodu máš dobrú, ale reči dáko pomotané. Na čo si v jednej chvíli požičiavaš i vraciaš? Prečo si plácu radšej celú nenecháš?
6: Ako by som mohol, najjasnejší pane. Chovám svojho starého nevládneho otca. Tomu vraciam, lebo ma vychoval. To je ten 1. groš. Ale chovám jedného malého syna. Tomu požičiavam, aby mi vrátil, keď zostarnem. To je ten 2. groš. A preto ma neškrie, že len z jedného žijem.
5: Aha. Nastav dlane, studniar.
6: Pane?
5: Vravím ti, nastav dlane.
6: Začo, pane? Kráľovské dukáty. Odpuste moju prostorekosť, najjasnejší kráľ.
5: Nie ti čo odpúšťať. Tie dukáty máš za dobrú radu, studniar. Ale jedno mi musíš slúbiť. Ak by sa ťa niekto spýtoval na to, čo ja, nedáš mu odpoveď dovtedy, kým neuvidíš môj obraz.
6: Ako prikážete, najjasnejší kráľ.
5: Dobre sa tu mávaj, studniar.

0: Zavolal som vás, páni radcovia, aby som mohol ukončiť náš včerajší rozhovor a prijať správne rozhodnutie.
1: Aké tam rozhodovanie, pane?
2: Veď sme jasne povedali, že sa nedá.
3: A ako vraví pospolitý ľud, kde nič nie je, ani čert nevezme.
0: Keď si tam nabral niekto predtým, však?
2: Ale
0: nebudeme sa škriepiť.
1: To by sme si nikdy nedovolili. Najjasnejší náš kráľ.
0: Položím vám otázku. Ak vy traja dokážete dať na ňu správnu odpoveď, zvýšim vám plácu. A nič nedám prosebníkom. Ak nie...
2: Aká je to otázka, pane?
0: V našom kráľovstve žije človek, ktorý má na deň iba 3 groše. A z tých 3 grošov jeden vracia, jeden požičiava.
2: Či?
0: Prečo to robí?
3: Pretože je neskonale hlúpy.
0: To naozaj nie je správna odpoveď. Dávam vám 3 dni a verím, že tá odpoveď bude z vašej hlavy.
4: Nuž, čudné veci sa vám diali od tej chvíle na kráľovskom dvore. Radcovia najprv dôležito vykračovali po sieňach s hlavami sklonenými, výrazmi premýšľavými, občas sa plesli po čele a šup, hlavy dohromady.
2: A čo keby sme toto...
5: Určite to myslel takto.
2: Nie. Správne by to bolo takto.
3: Nie.
4: V zápätí pokrútili záporne hlavami a pobrali sa premýšľať do kráľovských záhrad.
2: Už to mám. Vracia každý deň groš, pretože by mu ináč polámali hnáty.
3: Kto?
2: Kto? No predsa tí, ktorým doží.
5: Ale prečo potom požičiava? Nie, to nebude ono.
4: Radcovia špekulovali, radcovia vymýšľali, chodili z kráľovských záhrad na hradby, z hradieb do ulic mesta, ale nech premýšľali, koľko chceli. Nech premýšľali, kde chceli, či premýšľali spolu, či o sve. Na nič neprišli. Tak prešiel deň, prešiel druhý, keď tu jednému z radcov zišlo v zúfalstve na úm, že najlepšie by bolo spýtať sa toho človeka, čo o 3 grošoch žije. Na tretí deň od úsvitu zháňali bedára po kráľovstve. Hľadali na kočoch, hľadali koňmo, baj peši sa vybrali. Až napokon na pravé poludnie zastali pri studni, v ktorej studniar posledné metre do zeme prekopával.
6: Hej, studniar, si tu?
7: Tu. Kde inde by bol studniar ako v studni?
5: Nech vylezie.
8: Správne, nech je už aj vonku.
6: Už aj poď von.
7: To už ma kto takto od roboty odťahuje?
9: Najjasnejší páni radcovia. A čože by ste radi od chudobného človeka? Dane som zaplatil a iné s vami...
5: Či si ty ten človek, čo z 3 grošov jeden vracia, druhý požičiava a len z tretieho žije?
9: Ja? A o čo vám ide?
8: Aby si nám povedal, prečo takú hlúposť robíš. Kráľovskú hlavu múte. A nám život komplikuješ.
5: Čo už pre Boha.
2: No. Tak, v podstate je to tak, aj keď nie celkom. No. Jednoducho sme sa ťa chceli spýtať, čo ťa k tomu vedie. Prečo tak so svojimi úbohými 3 grošmi nakladáš?
9: Oj, páni radcovia, tak to vám ja nepoviem.
2: Čo?
5: Nepovieš? To sa ešte uvidí, keď ťa do temnice hodíme. Kata privoláme.
9: Ale vedi, ja by som vám to rád povedal, páni radcovia, ale najjasnejší kráľ mi to zakázal. Neviem, či by sa mu páčilo, že som u kata prevravel.
2: Ale dobre, my sme to tak ani nemysleli. Ale
10: čo by sa už také stalo, keby si nám to len tak popriateľsky povedal, no. My ťa pánu kráľovi, čo žiť budeme, neprezradíme. A možno by sme ti darovali aj no, čo poviete, páni, aj kus poľa.
4: Ale darmo sľubovali, darmo pridávali. I domy krávku. Studniar len hlavou krútil.
9: Prezradiť môžem, len keď kráľov obraz uvidím.
10: Čo?
9: Tak sme sa s najjasnejším našim kráľom dohodli. A sľub je pre statočného človeka viac než bohatstvo.
8: Ale ako ti máme ukázať kráľov obraz? Veď on na naše slovo ku tebe nepríde. A ty pred neho. No, jednoducho ťa pred neho doviezť nemôžeme. Tak ako ti ho máme ukázať?
10: No, ako?
9: Ani len to neviete. Neviete ani kráľov obraz ukázať? Tak ako chcete vedieť kráľovi radiť?
4: A tak ich podkúšal, na posmech obracal, skúšal i vysmieval. Beťár jeden, až sa schýlilo k večeru.
9: Takto som ja tu s vami po darovnici pol dňa a pol pláce stratil. Ale aby ste nevraveli, že i vy ste darmo chodili, či vidíte tento kráľovský dukát? Sám pán kráľ mi ho podaroval. A čo je na ňom?
10: Čo?
9: Kráľov obraz vyritý. Dobre ho vidím. Nuž sa nemusím báť, že slovo poruším. Tak počúvajte.
11: Chová nevládneho otca, ktorý ho vychoval, tomu vracia prvý groš.
10: Chová i malého syna, tomu požičiava druhý groš, aby mu, keď zostarne, mal za čo vracať.
8: Preto nerepce, že iba z jedného žije.
12: Tak?
10: Tak.
12: A toto je odpoveď z vašej hlavy?
8: No, dalo by sa povedať.
10: No, ako by sme...
12: Priveďte mi sem studniara.
13: Studniar ku kráľovi! Studniar ku kráľovi!
12: Ako je to možné, studniar, že ty, taký statočný človek, si nedodržal slovo? Previnil si sa proti môjmu kráľovskému príkazu. Mal si mlčať, kým môj obraz neuvidíš.
9: A vari som ho nevidel? A čo váš portrét na dukáte? Čo ste mi sami darovali?
12: Môj portrét?
9: Áno.
12: Môj portrét!
4: Rozosmial sa kráľ nad studniarovou šikovnosťou a pretože videl, že je múdrejší ako všetci jeho radcovia dokopy, a občas bystrejší aj ako on sám, ustanovil mladý kráľ studniara za svojho radcu. A troch radcov celý mesiac nechal žiť každý deň len o troch grošoch, aby sa naučili spravodlivo gazdovať. Prezradím vám, že ľudia v kráľovstve sa ich trestu za chamtivosť celý mesiac smiali. A ja som sa smial, až som sa za brucho chytal.

0: Pozri, tváričku, ja musím mať otočenú do tej strany, ale ty do tej.
1: Dobre.
0: A ideme.
1: Dôležitý,
0: pozri,
1: dôležitý.
0: Ale základný krok je raz, dva,
1: tri, dva.
0: A ideme do priestoru a...
1: Ty, ty, da, da, da, ty, da, da, da. Prepáč, Jani.
0: No, nič sa nestalo.
1: Ako je na tom tvoja noha?
0: Len...
1: Jani, veď tebe ide krv.
0: Nie. To nie je krv, Jakub. Zľakla som sa, ale zistím, že to nie je krv.
1: Je to krv, je to červené.
0: Nie, nie, je to iba lak z mojich nechtíkov.
1: Aha, dobre, dobre, ja som sa tak zľakol. Dobre, takže som ti nezničil len topánky, ale ešte aj nechty a lak na nechty.
0: Jakub. Ale Jakub, prosím
1: nie,
0: ťa.
1: Nie, ja to nedokážem.
0: Nie.
1: Ja sa to jednoducho nenaučím.
0: Naučíš. Ty sa to jednoducho naučíš.
1: Ale ja ani nejde mi to, pozri
0: jednoducho
1: sa.
0: Jednoducho sa to naučíš.
1: Stúpil som ti na nohu.
0: Lebo, pozri, jednoducho to musíš vedieť, lebo...
1: Ale ja ani.
0: Žiadne ale ja ani.
1: Ale...
0: Povedala som žiadne ale. Tak ešte raz.
1: Opatrne, opatrne, pim, pam, pam. Ako si to hovorila?
0: Raz, dva, tri, dva, dva, tri,
1: raz, dva, tri, dva, dva, tri. A tá hlava má byť na tú stranu. Dobre, už mi to ide lepšie.
0: Áno, a moja na tú.
1: Áno, áno, áno.
0: Nemáme obaja hlavu do tej istej. Počkaj, alebo máme?
1: Ty pozeráš dozadu a ja dopredu.
0: Ja dozadu? Si ma celkom poplietol.
1: Prepáč. Pokračujme. Hudbu poprosím.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Juj, Janka, vyhlasujem oddych.
1: Jakub, veď sme ešte ani nezačali.
0: Ja si myslím, že sme práve skončili.
1: Jakub.
0: Jani.
1: Ja.
0: Či, Jani.
1: Teraz... Teraz ja ti poviem.
0: Nie.
1: Ale
0: teraz,
1: áno,
0: teraz nie.
1: Práve teraz, lebo ti musím pripomenúť, že...
0: Nie, Jani, stop. To ja ti musím niečo pripomenúť.
1: A čo presne? Že si drevo?
0: Poprvé, nie som drevo.
1: No tak
0: nie
1: to
0: som
1: dokáž.
0: Pinokio. O chvíľočku aha, dokážem.
1: Aha.
0: A po druhé. Už sme začali a mohli sme aj skončiť.
1: No veď už sme začali. Áno, už sme začali s našimi hodinami tanca. A ty chceš zrazu aj skončiť a prestávku a...
0: Áno, chcel by som prestávku. Prosím,
1: nie,
0: prosím.
1: Nie, ja zakazujem. Ja viem, že
0: veď
1: sme teraz
0: už sme začali a mohli by sme už aj skončiť.
1: A preto by sme mali pokračovať.
0: To by sme aj mali. Áno, súhlasím teraz s tebou, súhlasím. Mali by sme pokračovať vo vysielaní, lebo vysielame, vieš? Mali by sme rozprávať a nie tancovať.
1: Pre pánečka krtečka.
0: No. A už nás možno aj pol hodinku počúvajú decka.
1: Ahojte, kamaráti.
0: Čaute, kamoši.
1: Prepáčte, my sme teraz v takom švungu, že...
0: No, my sme teraz v takom nasadení.
1: My sa totiž to učíme tancovať.
0: Presne tak, lebo Janka si tu vymyslela...
1: No, nie Janka, ale my dvaja sme si vymysleli naprosto skvelú, úžasnú, nádhernú vec.
0: Áno, úžasnú, skvelú, nádhernú vec.
1: Bude sa to volať... Klopkanie a šušťanie v záhrade.
0: Presne tak. A ako už určite tušíte, nebudú tu klopkať žiadne ozvučené paličky, ani bubienky, ani nič podobné.
1: Ale naše tanečné topánky a naše šaty.
0: Teda Jankine šaty. A moje telo, ktoré sa po úvodnom tančeku zrúti na zem a bude sa len tak ťahať po zemi a vydávať nejaké zvuky.
1: Ale Jakub, ty to zvládneš. Decká, my vám pustíme nejakú super pesničku a ja sa trošku porozprávam s mojím partnerom.
0: Moderátorským,
1: aj
0: Janka.
1: Aj tanečným.
0: Ale Janka, moderátorským.
1: A
0: tanečným, no dobré.
1: Tak.
0: Takže ideme na to. Raz, dva, tri, dva, dva, tri.
1: Raz, dva, tri, dva, dva, tri.
0: Ale je to celkom sranda.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Jakub, základný krok je, no takto, ty musíš dodržať to krokovanie. Keď je to raz, raz, dva, tri a dva, dva, tri, tak sa musíš do toho vedieť zmestiť. Nemôžeš robiť raz, dva, tri, štyri.
1: Veď ja nerozumiem, prečo počítaš tak divne. Najprv povieš raz, dva, tri a potom povieš dvakrát dva, dva a potom tri zrazu. A kde je tá jednotka? A prečo zrazu dva, dva a potom tri? Ja tomu vôbec nerozumiem, vôbec mi to nejde do hlavy. Ako, to nie je správna matematika.
0: No to ja to robím preto, lebo keď ideme raz, dva, tri, tak je to akoby, že urobili sme to prvýkrát, raz, dva, tri. No a keď ideme do druhej strany, to už je druhýkrát, takže hovorím dva, dva, tri.
1: No dobre, tomu nikdy neporozumiem, poďme
0: ďalej.
1: To je
0: moja logika, vôbec neviem, prečo sa hovorí raz, dva, tri, dva, dva, tri, ale môžeme kľudne hovoriť raz, dva, tri, raz, dva, tri.
1: No, to bude pre mňa lepšie, no. Budem mať voľnejšiu a čistejšiu hlavu.
0: Lenže raz, dva, tri. Raz, dva, tri neznamená, že urobíš tri kroky. To znamená, že robíš
1: jeden. Že máš tri nohy?
0: Nie, kiež by, aspoň by ti to lepšie išlo, keby si mal tri nohy, ale aj s týmito dvomi, čo máš, ťa to veľmi pekne naučíme, keď ma budeš počúvať.
1: Budem, budem.
0: Takže, ide o tempo. Tempo a rytmus. Čiže robíš jeden krok? Raz, dva, tri. To je čas toho jedného kroku. Vieš čo, ukážem ti toho. Dívaj sa. Sem sa dívajte, sem sa dívajte.
1: No, tak to som zvedavý.
0: A urobíš jeden krok? Dozadu. Raz, dva, tri. Teda, pardon, ja urobím dozadu, ty urobíš dopredu. Sem ku mne. A raz, dva, tri.
1: Mhm.
0: Zopakuj.
1: Pekne to robíš.
0: A teraz dopredu idem k tebe a ty robíš dozadu.
1: Raz. No dobré, ako mám dať ruky? Keď Janka, mne sa to asi nepáči. Ja by som si radšej zatancoval nejaký takýto freestyle. Pozri sa. A bum, ba, ale... džum, ba, džu, džu, džu, a
0: tudu, džu, džu, džu, džu, džu, džu, džu. Z toho by sa dalo vyťažiť. No? Čo keby sme si nacvičili tento valčík a na konci môžeš zatancovať.
1: No dobre. Hej? Poprosím si nejakú pesničku. Ja si idem zatancovať
0: nie,
1: freestyle.
0: Nie, nie, nie. Utiekol.
2: Popoludnie s detským rádiom.

0: kamaráti moji.
1: No tak. Chceme povedať, chceš povedať kamaráti naši.
0: Áno, naši. Aj ty.
1: Takže, poďme na to.
0: My už vieme, že Jakub nie je žiadne tanečné drevo.
1: Samozrejme nie. Freestyle mi išiel veľmi, veľmi dobre. A my sme to už vedeli dávno, že nie som drevo.
0: Je pravda, že Jakub veľmi dobre tancuje. No. Až na ten valčík. No. A tak musíme nájsť niečo, nejaký tanec, ktorý by sme mohli zatancovať ako otvárací na našej super tanečnej party v našej botanickej a zoologickej záhrade.
1: Áno, takže prajeme veľa úspechov Janke.
0: Ďakujem.
1: Pri hľadaní.
0: Ďakujem.
1: A my si zatiaľ vypočujeme Romanove ranejšie dvojičky.
2: Romanove dvojičky v Detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na špičkov znášačov a krepčatníkov. Sú medzi nami takí ľudkovia, ktorí milujú tanec. Ale nie je tanec ako tanec. Sú takí ľudkovia, ktorým hovoríme špičkov znášači. A tí špičkov znášači tak o takto nie sú len takí obyčajní tanečníci. Oni sa vám normálne pri tanci dokážu postaviť na špičky. Čo, že to dokážete aj vy, ale dokážete na tých špičkách aj tancovať. Držať pekne telo, hýbať rukami, tváriť sa tak, že práve robíte tú najľahšiu vec na svete. Lebo práve toto robia špičkovznášači. Tí už majú tak vytrenované nôžky a špičky, že sa im stávajú rôzne podivné veci. Napríklad, minule som stretol jedného špičkovznášača v obchode a ako tak nakupoval, chcel si kúpiť jeden čajík, ale ten bol veľmi, ale že veľmi vysoko. Tak sa musel postaviť na špičky. Postavil sa na špičky, natiahol ruku a z reproduktorov sa ozvala hudba. Ako to len býva v obchodných centrách a on hneď začal tancovať. Len tak, jednoducho zvyk je zvyk. Všetci sa potešili, mali nádherný zážitok, ale on pri tom tanci zabudol na úplne všetko a hlavne zabudol, čo chcel kúpiť a tak prišiel domov a opäť si nemal, ako urobiť svoj obľúbený čajík. Krepčatníci, tak to sú úplne iní ľudkovia. Tí netancujú na špičkách, aj keď to sa im niekedy podarí. To sú jednoducho takí tanečníci, ktorí len tak radi tancujú a je im úplne jedno, že na akú hudbu a ako. Takí krepčatníci, keď majú náladu, tak sa vychytia do tanca a vtedy je len jedno nebezpečenstvo, že keď stojíte blízko pri nich, takže vás pochytia a začnú s vami tancovať. Niekedy, ale takí ľudkovia potrebujú tanec aj na to, aby bojovali proti smútku a proti žiaľu. No jednoducho, keď sú smutní, tak sa im nič nechce. Tak začnú len tak klopkať nohami po zemi. Potom pridajú kolienka a hneď ruky. Ani nevedia kedy a tancujú a pri tanci zabudnú na všetko, všetko zlé. Lebo tak, ako naše srdiečka otvára objatie, otvára tie srdiečka aj tanec.
2: Romanove dvojičky v Detskom rádiu.

0: Tak, ako Jani?
1: Tak, čo ako?
0: No, či si na niečo prišla?
1: Hej, áno.
0: Hej, super, tak sem s tým.
1: Prišla som na to, že asi na nič neprídem.
0: No, ale nie.
1: No, ale áno.
0: No, počuj. A čo keby sme to dali tak? Že ty si zatancuješ nejaký spoločenský tanec, ako si chcela, vieš?
1: Aha.
0: A zároveň v tej chvíli ja si dám tiež nejaký svoj, trošku bláznivejší tanček, vieš?
1: V tej istej chvíli?
0: Áno.
1: Akože obaja naraz?
0: Áno.
1: No, to si neviem predstaviť. No a na akú hudbu to budeme tancovať?
0: Jaj, no to je
1: vieš,
0: dobrá otázka.
1: Kombinácia spoločenského a tvojho freestylu, no tak to je veľmi dobrá otázka. No. To je zásadná otázka.
0: No dobre, tak napríklad by sme si mohli nejakú hudbu nahrať?
1: No, počkaj, pomaly. Na naučenie sa toho tanca, na choreografiu máme 2 dni. A ty do toho ešte chceš dať aj nahrávanie nejakej piesne?
0: A musí to byť spoločenský tanec.
1: Jasné, musí byť. No, tak.
0: Ty, Jani, poďme na to inak, tak Jankovsko-Jakubovsky.
1: A to je ako?
0: Prečo sa spoločenský tanec volá spoločenský?
1: No, lebo nie je len o tom, že si tancuješ sám, ale o tom, že sa tancuje v spoločnosti a máš spoločníka, máš partnera. Že nejde len o tanec, vieš?
0: A o čo ešte ide?
1: Sú tam aj dané nejaké pravidlá.
0: No veď jasné, že v tanci sú pravidlá. Inak by sme nevedeli, ako sa má dotyčný tanec tancovať.
1: No, áno. A nielen v tanci, ale sú pravidlá aj v tom, ako sa máme obliecť, ako sa k sebe dvaja taneční partneri správajú, ako držia telo, ako sa rozprávajú, ako jedia, ako si naberajú jedlo, ako pijú.
0: Moment.
1: Áno.
0: Niečo mi napadlo.
1: Počúvam.
0: A čo keby sme sa najprv naučili a dali všetky tie veci, tie spoločenské, hej, že by sme sa ich naučili a potom by sme k týmto veciam pridali aj tanček.
1: To nie je zlý nápad.
0: To si myslím.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

spočítame ešte raz. Jeden, dva,

0: Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.radio.
1: Arriva todos amigos.

0: som samé ucho.
1: No.
0: No?
1: Mali by sme začať šatami.
0: Jani, ja si myslím, že tanec, šaty a topánky nechajme na posledné miesto.
1: Prečo?
0: Lebo pri šatách by sme sa mohli opäť zdržať veľmi dlho. Ako keď sme riešili tanec.
1: To je pravda.
0: No,
1: pri takže, šatách veľmi dlho.
0: Áno, áno, takže začneme príchodom na náš tanečný večierok, na ktorý sme pozvali našich kamošov.
1: Áno, to je dobrý nápad. Veľmi dobré na začiatok. A sľúbili sme im, že sa tam budú tancovať, ale len spoločenské tance.
0: Mm-hmm. A ešte aj to, že my zatancujeme... Janka a Jakub zatancujú prvý otvárací tanec.
1: Dobre, tak dobre, predstavujem si to celé. Takže prichádzame, vchádzame dnu.
0: Áno. Muž, čiže ja.
1: Mi ponúkne rameno.
0: Ponúknem rameno.
1: Povie takto.
0: Nech sa páči.
1: A prečo si kľakáš?
0: No, lebo...
1: Ja som nepovedala, že mi máš ponúknuť svoju ruku.
0: No, veď nie.
1: Ako...
0: Ale ramenom mám tu hore a ty, ak ti ho mám ponúknuť, tak vieš, ty si malička, asi na neho nedočiahneš.
1: No,
0: tak ja sa radšej skloním.
1: No, zase až taká malička nie som. Jakub, ponúknuť rameno neznamená, že mi dáš celé rameno. Aha. Zblázním sa z neho.
0: Takže ponúknuť rameno v spoločenskom tanci znamená, že ti ponúknem... Petu? Alebo palec na nohe? Alebo malíček na ruke?
1: Nie, to sa len tak hovorí, že ponúknem ti rameno, ale ty urobíš v skutočnosti len toto.
0: Normálne ti podám ruku?
1: Áno, dáš ruku takto dopredu, ja ti ju chytím a takto, takto, pozri, takto.
0: Veď mi ju chyť.
1: No ale veď som ju chytila.
0: Ale nie, veď ty si sa len tak jemne dotkla.
1: No ale veď o to ide, Jakub.
0: O čo?
1: O to, že všetko robíme tak, aby to bolo jemné a estetické. Ty dáš takto ruku dopredu, ja sa jej jemne dotknem a ty sa pohneš a ja idem všade za tebou a presúvam sa ako taký mráčik. To jedno.
0: No tak to je super.
1: Nie mráčik, ale vánoček, jemné. Pierko, pierko je to správne slovo.
0: To sa mi páči. Detské rádio.

0: Janička, Janička, neboj sa. Už ti nesiem ľad. Nech sa páči. Prilož si na čelo.
1: Príjemné.
0: Kamoši, asi sa pýtate, čo sa stalo. Ja si sypem popol na hlavu. Janka ma učila, ako ju mám voviesť do sály, hej, cez dvere. Najprv sme sa naučili, ako ju pekne chytím za ruku, to teda ako jej ponúknem to rameno.
1: Na začiatok to veľmi pekne bolo, to pekné.
0: No, a potom sme chceli prejsť cez tie dvere.
1: A potom to už také pekné nebolo.
0: Janka si myslela, že ju púšťam, hej.
1: Ako správny gentleman.
0: Ale ja som išiel do tých dverí prvý,
1: aj,
0: ona
1: ja som
0: tiež.
1: Narazila.
0: A tým pádom sme sa akože ťukli do ramien, som ju trošku odhodil nechtiac.
1: Nechtiac.
0: A tresla si hlavu o dvere.
1: Iba tak jemne, ale predsa len ma to trošku omámilo.
0: Prepáč, Janka. Nech sa páči, tu máš ešte ľadík. Takže ja som sa ale naučil, že najprv vchádza prvá dáma, alebo žena, alebo slečna. Teda nežnejšie pohlavie.
1: Áno, presne tak.
0: Nech sa páči, tak? Janka. Všetko od teraz budeš robiť prvá.
1: No.
0: Ja som sa to naučil.
1: Presne, to som chcela dosiahnuť. No a teraz, keďže už môžem robiť všetko prvá, tak ako prvá uvediem aj túto rozprávku na celú.
0: Nech sa páči.
1: Nech sa páči, ako Kupko s Maťkom našli poklad na Jána.
0: Nech sa páči.
1: Čo?
0: No, ten ľad, nech sa páči.
1: Ďakujem, ďakujem veľmi pekne.
0: Pekne si prilož. No, budeš pekná.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Bolo 16 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Ako Kupko s Maťkom našli poklad na Jána. Bači, vieš, Kupko, že na Jána poklady zo zeme vyhárajú? Povie raz takto v podvečer Maťko. A bolo vám to akurát na Jána. Na nebo vystupovali prvé hviezdy, v tráve svetielkovali mušky a Dunčo zodvihol papuľu a od slivoty zavil. Valasy zamyslene posedávali na prahu koliby.
2: No, ba čo nepovieš?
1: Baveru, že hej. A mušky svietili tak trblietavo a jasno, že valachom sa marilo, ani čo by sa po paši zlaté dukáty kotúľali. A Kupko sa ich razom vychytil zbierať. Veďže, vyčkaj do polnoci, zdržiava ho Maťko.
2: No akože budeme vedieť, že je polnoc?
1: Keď bude sova húkať. Stíchli, natrčali k hore uši priclonené dlaňou a čakali, kedy sa ozve sova. Čo si aj slabúčko zaučalo,
2: ale Maťko včas zaháčil Kupka valaškou za opasok, lebo ten hneď a zaraz k hore trielil.
1: Veďže vydrž, to je len vietor v komíne. A naozaj, sova sa ozvala až o hodnú chvíľu.
2: Maťko vzal lampáš a Kupko zase riadny hrotok na dojenie mlieka, aby bolo v čom poklady poodnášať.
1: Kráčali ticho, krpce dvíhali vysoko a našľapovali len na prsty. Hýba, že Kupko sa zakrátko pozabudol, začal svetojanské mušky obháňať a rozbil Maťkovi hrotkom lampášik. Ostali po tme. V takej tme sa dá hľadať iba gamatom. A tak sa valasy spustili na kolená a prehrňali papradie.
3: Pšt, našiel si? Nenašiel. A ty? Veru, že nie. Tma je, nosa si nevidieť. Lampáš, aby nám načím.
2: A ako sa tak pošepky sebe privrávali, narazili do seba hlavami, až sa im v očiach zaiskrilo. A dobre sa stalo, lebo v tom svetle z toho iskrenia zhliadli pred sebou truhličku.
3: Fíha!
2: Truhlička to bola neveľká, okovaná, ale keď sa do nej načrelo, zvonilo to v nej ako na utiereň. Z mrakov sa vykrbáľal mesiac, vylúpol truhličku z tmy a posvietil valachom na miesto lampáša, takže už aj oči mohli potvrdiť, čo uši čuli. Bakúbko neváhal do peniašteka aj zahryznúť, reku, či je pravý. A bol vám to peniaz žltučký, ako čerstvo vyúdený oštiepok. Ej, pošťastilo sa nám. Pritiahli si Kupko s Maťkom opasky, napľuli do dlaní, zodvihli truhličku zo zeme a hore vrškom, dolu vrškom uberali sa s ňou ku kolibe. No trošičku sa im od tej ťarchy plietli nohy. Lenže truhlička bola stará a bíľku deravá a peniažky z nej jeden po druhom vypadúvali. Valasy mocne stískali kovové ucha, podkýnali sa okrtince a vôbec nezbadali, ako sa z truhličky kotúľajú zlaté dukáty. Iba mesiac ich ligotavým prstom odratúval v tráve. A že čo skoro nebolo čo rátať, vybledol a začalo svitať. Kupko s Maťkom šťastlivo zašli k kolibe a z nedočkavosti ani nespadali, ako truhličke odľahlo. Zložili ju na zem, ovečky sa zhrkli okolo, ba aj Dunčo krútil zvedavo chvostíkom.
4: Oči zažmúriť,
2: nakazuje Kupko. A všetci hneď slúchli, len Dunčo proboval klamať. Ale pes je pes a človek mu nemôže mať za zlé. A tak prvý zbadal, že truhlička je prázdna. Zaskúčal a valasy sa sklonili nad dienkom.
1: Tak je, peňazí nie to.
2: A ju prevrátili a povytriasili, lenže sa nevykotúľal ani len jediný peniažtek.
3: Ej, na môj veru.
2: Pošuchol si Maťko klobúčik do očí a odpľul si do trávy.
4: No, čo sa dá robiť? Keď raz peňazí nie to, Valach sa zaobíde aj bez nich. A poteší sa tým, že bez peňazí je ľahšie spanie.
2: A Kupkovi sa veru pri pohľade na rozďavené veko prázdnej truhličky tiež začalo zývať. A tak teda Kupko s Maťkom vyhnali ovečky na pašu, vystreli sa do trávy, hlavy opreli o prevrátenú truhličku a dospávali. Dunčo pásol a Valasi spali celý deň. Spokojne odfukovali, snívalo sa im o brinzových haluškách a pozobúdzali sa, až keď sa ovečky vracali z paše. Pobrali sa Kupko s Maťkom ovečky dojiť. A ovečky zvonia kopítkami, ani čo by po cymbale kráčali.
3: A čože je to za muziku?
2: Čudujú sa rozospatí Valasi. Chytia najbližšiu ovcu za zadné nohy, ťahajú, pozerajú a v zapadajúcom slnku sa dačo ligoce.
5: Je, bak jeho!
2: Ovečkám sa pri pasení nalepili na kopítka zlaté dukáty, ktoré v noci Kupko s Maťkom postrácali. A tak sa obaja hneď pustili do roboty. Kúli a mechom do pahreby dúchali, kladivkami klepali, až znákovi lietalo viac ligotavých iskier ako svetojánok na grúňoch. A na návlakoch vyviazaných na ohrade košiara pribúdalo čoraz viac ligotavých a klingavých ovčích zvoncov. Klopkali, búchali a zvonili kladivami neskoro do noci. A ráno sa ovečky poberali na pašu so zlatými zvončekmi na krkoch. A ten posledný dukát dostal okolo krku Dunčo ako psiu známku za vernosť. A len Valachom neostalo nič okrem toho dobrého spania, čo je vraj viac hodno ako svetojanské poklady. Tak, dobrú noc.
0: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: ešte. Toto se pribijeme.
1: Jakub!
2: Čo je?
1: Pre pána kráľa.
2: Čo sa deje?
1: Ja ťa naozaj nemôžem nechať ani na chvíľu samého.
2: Ale prečo?
1: Čo si to urobil? Akože prečo veci rozbil celú podlahu?
2: No dovol. Ja som ju nerozbil. Len som urobil tréningovú plochu na náš tanec. Nech sa páči.
1: Čože?
2: No, povedala si, že tancuje sa na parkete.
1: Aha.
2: Tak som našiel nejaké parkety.
1: Ehe.
2: Síce trošku staršie, ale veľmi zachovalé. Pozri
1: ale...
2: sa. No? A šup, teraz ich pribíjam na zem a budeš mať svoj parket.
1: Pribíjaš ich?
2: No, jasné. Veď musia držať.
1: Ale ty, Jakub, ty nevieš, že parkety sa nepribíjajú.
2: Nie.
1: Nie?
2: Nie?
1: Už vôbec nie. Parkety na tanečnom parkete.
2: A to už prečo?
1: No, lebo by nám vadili v tanci.
2: Nevadili by nám v tanci. No, keď ich pribijem, tak nebudú vadiť. A budeme po nich tancovať.
0: Áno, nebudú sa posúvať.
1: Jakub, nič sa posúvať nebude.
2: Nie?
1: Áno, teda nie.
2: A ako to vieš?
1: No, pozri sa, keď tu budeme tancovať, najmä ja, v mojich nádherných princeznovských topánkach, tak sa môžem potknúť.
2: Ale čo si? Pozri sa. Smiem prosiť?
1: Áno. Áno.
2: No, dobre.
1: No, dobre. A
2: tak
1: teraz
2: poďme
1: čo?
2: Tancovať.
1: Tancujme.
2: Tak, ako to bolo? Raz,
1: dva, tri,
2: dva, dva, tri, osem, tri, štyri, päť.
1: Ja som to hovorila.
2: Ups.
1: Jakub, ja som to hovorila.
2: Prepáč.
1: Pozri sa, čo ostalo z mojej topánky?
2: A pozri sa, zachytila si si šaty o jeden z tých klinčekov.
1: Ešte aj šaty.
2: Roztrhali sa.
1: Prečo mi to robíš? Prečo mi to robíš?
2: To nie je na schvál, naozaj.
1: O, ja nešťastný zemepád.
3: Počúvaš Detské rádio.

0: Jani, veď prepáč.
1: Ja som ti už odpustila.
0: Hej? No, ale tváriš sa, ako keby som mal pred popravou.
1: No, ešte chvíľku to rozmazávaj a možno aj budeš mať.
0: No, dobré, dobré. Tak ja sa ti úplne odovzdávam a dávam ti slovo, že sa budem učiť spoločenské tance. A aj to spoločenské správanie.
1: Bonbon.
0: No, hej, aj ten bonbon. Bonbon?
1: Aký bonbon?
0: Ty si povedala.
1: Nie, upokojme sa, nádych, výdych a teraz ti vysvetlím, čo je to ten bonbon.
0: Ja viem, čo je ten bonbon. To je také sladké.
1: Áno, bonbon je niečo sladké. No? A bonton je spoločenské správanie. To znamená, ako sa máme správať v spoločnosti. To sa volá bonton. Bonton.
0: Dobre, tak potom sa budem učiť aj ten.
1: Takže, keď si ma už priviedol do sály...
0: Kde?
1: Na to miesto, kde budeme tancovať.
0: Aha, už viem, áno, tak... cez dvere.
1: Teraz ma potrebuješ usadiť.
0: Dobre, sadni si, Janka.
1: To čo bolo toto?
0: No, usadenie.
1: No toto nebolo žiadne usádzanie. Ani usadenie. Toto bolo nevychované.
0: No dobre, tak ma pouč, čo mám spraviť.
1: No, najprv mi odsunieš stoličku.
0: Aha.
1: Počkáš, kým pristúpim k stoličke.
0: Takto? Čakám.
1: Áno.
0: Čakám.
1: A povieš, nech sa páči.
0: Mhm, mhm.
1: Potom prejdeš k svojej stoličke a ty si nesadáš.
0: Nie?
1: Počkáš, kým si sadnem prvá.
0: Prečo by som mal čakať?
1: No, lebo to je bontón.
0: A to akože dokedy mám čakať?
1: No, kým si nesadnem. Najprv si sadám ja, až potom ty.
0: Aha, fakt?
1: Fakt, lebo keď ideš na nejaký ples alebo na nejakú spoločenskú udalosť a keď nejaké dievča napríklad odíde od stola a vstáva, máš sa postaviť tiež a pomôcť jej so stoličkou.
0: Aha.
1: A keď prichádza nejaká žena k stolu, všetci muži sa postavia.
0: Lebo?
1: Lebo jej tým ukazujú, že majú voči nej úctu. A keď si žena sadne, sadneš si aj ty. Ale až pár sekúnd po nej, jedna sekunda ona, druhá sekunda ty.
0: No, jeminky... Toto si musím naskúšať. To znie veľmi zložito.
1: A sleduješ stále, či nemá prázdny pohár, kde mala limonádu alebo vodičku a ty to kontroluješ a dolievaš jej.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Nech sa páči. Môžeme prejsť k tancu.
1: Už?
0: No, samozrejme, lebo kým sa k tancu dostaneme, musíme najprv učiniť to rozhodnutie.
1: Čo?
0: Ja musím vedieť, Jakub, ja ako tvoj tanečný partner, že ty už chceš ísť tancovať. Potrebuješ ma k tomu tancu nejako vyzvať.
1: Aha, no dobre, no dobre. Hm? Tak poďme na to.
0: Jakub?
1: Aké je dnes krásne počasie.
0: Jakub? Haló?
1: Čo je?
0: Prídeš už?
1: No máme dnes nádherné počasie.
0: Áno, ja sa pýtam, či už prídeš.
1: A prečo by som niekde chodil, keď sedíme za jedným stolom?
0: No veď mi máš dať najavo, že už chceš ísť tancovať so mnou.
1: Ale ja ešte nechcem tancovať.
0: Jakub, teraz sa to učíme. Teraz čakáme na to, že či sa ti už chce ísť tancovať.
1: Ale mne sa nechce.
0: Ja neviem, či ti je jasné, čo ti vysvetľujem.
1: No, celkom aj hej.
0: Hej? Aha.
1: Takže? Neviem.
0: Jakub, ako mi povieš, že chceš ísť so mnou tancovať? Ako mi to povieš?
1: Aha, už viem. Počuj. Ja by som si celkom rád zakrepčil. Ideš?
0: To čo bolo toto?
1: Povedal som ti, že by sme si mohli ísť
0: Jakub,
1: zatancovať.
0: Ty si mi práve povedal, že s tebou nebudem tancovať nikdy v živote.
1: Hej, a to kedy?
0: No...
1: Nie, lebo ja som chcel povedať, že...
0: No to, čo si chcel, to je úplne jedno. Keď chceš na takej spoločenskej udalosti, ako je tanečný večierok, požiadať o tanec, musíš prísť ku mne a opýtať sa takto. Smiem prosiť o tanec? Čo je ti smiešné?
1: To akože fakt?
0: No, to akože fakt.
1: No teda, tak toto som netušil.
0: No takže už teda tušíš, už máš nejakú vedomosť a ideme.
1: No dobre, tak.
0: Som pripravená.
1: Dobre, takže prídem k tebe. Smiem prosiť o tanec.
0: No ale nesmiať sa.
1: Prepač. A čo ty na to? Čo ty spravíš? Počkaj. Smiem prosiť o tanec?
0: Ja len tak prikývnem. A ty mi pomôžeš so stoličkou, keď vstanem, ponúkneš mi rameno a môžeme ísť.
1: No teda, dostať sa na takej spoločenskej udalosti k tancu, to nie je žiadna sranda.
0: To si píš.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
3: Pán kúzelník, ideme na to.

0: Aha, krásna slečna, to bol nádherný tanec. A dokonca som ti ani nestúpil na nohy.
1: Áno, robíš veľké pokroky.
0: Takže bolo to nádherné. Takže prejdeme k ďalšiemu kroku?
1: Áno.
0: Nie tanečnému, ale...
1: Áno, k ďalšiemu kroku, bontónu celého večierku a správania sa na tom večierku.
0: Čo to bude?
1: Teraz, keď sme dotancovali, sadneme si. Áno, opäť mi
0: po našu stoličku. Ja už sedím.
1: Nie.
0: Prepáč, dobre. Takže idem najprv k tebe. Dám ti stoličku.
1: Ja si sadám.
0: A potom idem k svojej stoličke a keď už sedíš, môžem si sadnúť aj ja. Dobre, takže čo teraz?
1: Tak, teraz sa pozri. Pripravila som nám lyžičky, nožíky, no proste pripravila
0: som
1: príbor.
0: Toto nie je len taký príbor. Ja poznám príbor, že vidlička, nožík, lyžička.
1: Áno.
0: Ale tu je... Veľa kadejakých príborov, malé lyžičky, veľké lyžičky, malé nožiky, veľké nožiky, malé vidličky, veľké... Som zmetený.
1: Lebo máme príbory na malé predjedlo, potom máme príbor na polievku a potom ešte aj príbor na hlavné jedlo po polievke a potom ešte na dezert.
0: Čo si povedala?
1: Hlavné jedlo po polievke.
0: Nie, ďalej.
1: Dezert.
0: Tak na toto sa teším.
1: Príde aj dezert.
0: S čím sa takýto dezert papá?
1: Touto malou lyžičkou.
0: Tak poďme na to.
1: Nie.
0: Prečo?
1: Najprv predjedlo. Jakub, a nesmieš mať ruky takto na stole.
0: Prečo?
1: Ale pekne slušne pod stolom.
0: No dobre, a aby som sa nezašpinil, tak si zobriem tento obrus a takto si ho dám.
1: Výborne. A touto stranou takto.
0: To som videl vo filme.
1: Keď si pošpiníš ústočka, tak to pekne si ich utrieš a potom zase takto.
0: Tak distingvovane.
1: Distingvovane a... Ruky sú pri tele, nie
0: zase.
1: Od tela.
0: No dobré.
1: Dobré.
0: A takto.
1: Tak, teraz si myslím, že si už... Nie na stole! Ruky nemajú byť na stole, pod stôl, na nohy.
0: No,
1: takto pekne si ich polož, takto.
0: No dobré. No.
1: Dobre, teraz by si už mal byť pripravený.
0: Na to jedlo, na ten dezert.
1: Ale žiaden nemáme.
0: Počuj.
1: Toto je iba nácvik.
0: No dobré, ale odkiaľ viem, ktorý príbor na ktoré jedlo použijem?
1: No, tak máme ho takto, pozri, zoradený.
0: Áno.
1: A ty si ako prvý budeš brať ten, čo je na kraji, ďalej od teba.
0: Aha, čiže stále prinesú nejaké jedlo a ja si zoberiem príbor, ktorý je najďalej odo mňa. A jem s týmto príborom. Dobre,
1: áno.
0: To si zapamätám. Detské rádio.

0: mali by sme prejsť k konverzácii.
1: K čomu?
0: K konverzácii.
1: Takže ty ma tu učíš jesť s neviem koľkými príbormi a potom ma učíš používať nejaké obrúsky. A potom zrazu mi normálne dáš na stôl konzervu.
0: Čo? K jeho konzervu?
1: To je akože nejaký štandard na tanečných večierkoch, alebo čo?
0: Ja som nedala konzervu...
1: Kým sa fotíme a máme ešte upravené šaty, tak papkáme s maličkom hore.
0: No, zase...
1: A keď sa snú svetlá a foťáky odložíme, vyťahneme konzervy.
0: Aké konzervy? Odkiaľ to máš?
1: Od teba. Veď ja... ty si povedala, že nás čaká konzervácia. Tak asi to bude o jedení z konzervy, nie?
0: Nie, nie konzervácia, ale konverzácia.
1: A to je akože čo?
0: Konverzácia je akože to, že ako sa budeme na tom večierku rozprávať spolu.
1: No dobre, tak môžeme aj po anglicky, alebo po španielsky, alebo po česky. Ale ja som si myslel, že by bolo najlepšie po slovensky, nie? Keď ti to pripadá nudné, tak pokojne aj po španielsky.
0: Nie.
1: Španielčinu
0: myslím,
1: mám rád.
0: Ja nemyslím, že úplne akým jazykom, hej, ale o čom sa budeme rozprávať a akým spôsobom, ale nemyslela som tým jazyk. Akože...
1: Tak čo si myslela?
0: No, myslela som to, že nie v akom jazyku, ale ako.
1: Ako?
0: No veď konverzovať znamená rozprávať sa vhodne.
1: Ako?
0: Vhodne to znamená nerozprávať s plnou pusou jedla napríklad.
1: Aha.
0: Rozprávať tak, aby si nikoho nerušil pri ďalšom stole.
1: Aha, čiže nekričal, nie?
0: Áno, nekričať napríklad, alebo nezjapať.
1: Jasné.
0: Nebyť vulgárny a podobne. A samozrejme mať vhodné témy na komunikáciu, na konverzáciu.
1: A to sú aké?
0: Tak keď budeme v botanickej záhrade, tak čo ja viem, napríklad niečo o kvetoch, o zemi, o vôni. O zvieratkách.
1: Tak to, aby som už išiel domov a niečo si išiel študovať, no, niečo ešte
0: čítať.
1: No,
0: ale zase samozrejme môžeme viesť aj normálnu konverzáciu. Napríklad.
1: To je aká?
0: Predvediem. Navediem ťa. Ó, Jakubko, dnes máš veľmi krásne oblečenie. Volil si ho podľa počasia? Lebo počasie máme veľmi pekné.
1: Ďakujem. Ja neviem, či by som sa vedel takto normálne rozprávať. Veď normálne. Janka, ako sa máš?
0: Dobre. A ty?
1: Čo prežívaš? S kým si sa stretla? Tak by som sa chcela rozprávať.
0: Áno, prežívam veľké šťastie, teším sa so spoločnosťou.
1: Poďme sa takto porozprávať počas pesničky.
0: Poďme. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Slečna, smiem prosiť?
1: Áno, samozrejme.
0: Tak poďme na to. To, čo práve hrá, je Valčík, nie?
1: Áno, samozrejme.
0: Tak tancujme. A je to viedenský alebo anglický, slečna? Niekedy sa mi tie dva valčíky pletú.
1: Toto, čo počujete, je klasický viedenský valčík.
0: Tá, tá, rá, rá, rá, takže sa začína pravou nohou. Je tak,
1: a pekne
0: tak, tak.
1: Na tri.
0: Nie jednu?
1: Prosím.
0: No či nezačínam jednou nohou, ale mám dať na zem tri nohy ako... Čo?
1: Milý pane, ja neviem ako u vás, ale u nás sa tancuje tanec vždy na dvoch nohách.
0: No.
1: A taký valčík na tri doby sa tancuje.
0: Aha.
1: Čiže, ako som ti to predtým vysvetľovala, ako jeden, dva, tri a raz, dva, tri. Aha. Raz, dva, tri, raz, dva,
0: aha,
1: tri. Prvá, druhá, tretia, prvá, druhá,
0: prepáčte,
1: tretia.
0: Došlo k malému nedorozumeniu.
1: Našťastie k malému, lebo keby ste si naozaj ľahli a dali sa na tri, tak to by bolo naozaj veľké faux pas.
0: Čo by to bolo?
1: Faux pas.
0: Takže už netancujeme valčík?
1: Samozrejme, že tancujeme. Ešte ho stále hrajú.
0: Ta-ta-ra-ta, samozrejme, stále ho hrajú. Ta-ta-ta-ta. A čo ten tanec papa? To fópa, sa mi páči.
1: Fópa nie je tanec, milý Jakub.
0: A čo to je?
1: To je, keď sa ti stane nejaký trapas.
0: Aha.
1: Že napríklad na takom tanečnom parkete skočíš na tri, akože na nohy, lebo hrajú valčík. Tak to je fópa.
0: No dobré, jasné. Takže ideme na tri, aby nebolo žiadne fópa.
2: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.
3: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru.

0: kvak-kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu na úbočí zakrákala čierna vrana.

0: kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.
2: Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.
2: Chceš mať doma korytmačku? Chceš mať doma korytmačku?

0: Veselá rozprávka. Každú druhú nedeľu nasadnú bodkovci na vlak. Vezú sa asi pol hodinu a zosadnú vo veľkej dedine, ktorá sa volá Zvolenská Slatina. Tam býva ich stará mama. Lenže toto mala byť rozprávka. Tak, odznova. Za troma kopcami, dvoma dolinami a jednou riekou je osada zo samých nových domov. Jeden je vysočizný a má veľa oblokov. Ten sa volá Sýpka a býva v ňom obilie. Druhé sú dlhočizné a tiež majú veľa oblokov. Tie sa volajú Kravíny, Ošipárne, Kuríny a bývajú v nich krávy, prasiatka a sliepky. A jeden sa volá Matečník. Tam bývajú kravičky mamičky a teliatka dieťatka. Majú aj lekára, ten sa volá Zverolekár, ale ľudia ho volajú Pán doktor. Kravičky mamičky stoja pekne v rade, uviazané o žľab a pozerajú na svoje novorodeniatka v kotercoch. Koterce, to sú im také izbičky, vraví Danka. Čože izbičky? Veď nemajú povalu, vraví Janka. No veď také bez povaly. Ako by izbičky nemohli byť bez povaly. V jednom koterci izbičke bývalo teliatko Hviezdička. Bývalo tam celkom samo, ale za to mu nebolo smutno, lebo sa ponad steny dívalo dookola. Videlo kravičku mamičku, ako sa naň prizerá láskavým okom. A videlo aj iné teliatka, ako sa ponad stienky svojich izbičiek dívajú po svete. Smutno mu nebolo. Okrem toho, chodili k nemu na návštevu dve dievčatká a jedna mačka. Dievčatká mali plavé ofiny a volali sa Bodky. Mačka bola pruhovaná, na chvoste mala mašľu a volala sa Muca. Ahoj, teliatko Hviezdička, pozdravili Bodky. Ako sa máš? Ďakujem za opýtanie, rastiem, odpovedalo teliatko. A Muca je aká vyparádená s ružovou mašľou. Veď je predsa nedeľa, zamrčala Muca na Dankyných rukách a blažene privrela oči. Prišlo jej síce na um, že sa s teliatkom nepozdravila, ale nech, veď ona ešte nechodí do školy. Vždy jej dáme mašľu, keď ideme na návštevu, vraví Janka. Ach tak, to kvôli mne, potešilo sa teliatko a zažmúrkalo. Priblížila sa stará mama, doniesla Hviezdičke mlieko. Stará mama, ozvala sa Janka, prečo sa Hviezdička volá Hviezdička? Prizri sa jej na čelo a hneď budeš vedieť. Má tam biely fliačik, celkom ako rúža. Nie rúža, ale hviezda, zvolala Danka. Hviezdička, tralala, prvá som to zbadala. Hviezdička, tralala, prvá som to zbadala. A Danka si poskočila, až na ňu Muca s údivom pozrela. Nemá rada také natriasanie. A okrem toho tu vonia mlieko. Čerstvé ešte tepučké mliečko. Stará mama ho práve preliala Hviezdičke do vedra. A tu Muca celkom zabudla, že je na návšteve. Vyskočila z Dankynho náručia a začala sa liepať na vedro. Bodky sa za ňu veľmi zahambili. Ideš ho, nehanblivica, zahnali sa rukami a Danka aj zadupotala. Miau, pozrela Muca zlostne, šibla chvostom a hýbaj. Ako preskakovala kaluš, zošmykla sa jej z chvosta ružová mašľa a capla rovno do mláky. Odvtedy sa Muca na Hviezdičku hnevá, ale Bodky sa s Hviezdičkou kamaráte ešte tušie a každú druhú nedeľu ju navštevujú. Minulú nedeľu prišli zas. Ahoj, teliatko Hviezdička, volali už zďaleka a veselo sa usmievali. No keď prišli k kutiercu, úsmevy na tvárach im zamrzli. V izbičke nesedelo teliatko Hviezdička, ale aké si celkom cudzie, neznáme teliatko. Vôbec nemalo na čele hviezdu, ale iba obyčajný fliačik. Bodky bežali za starou mamou. Kde je Hviezdička? Kde je Hviezdička? Stará mama práve dojila červenú rohaňu a hrotok mala plný ľahučkej peny. Hviezdička? Ach, ozaj, nuž hviezdička je už taká veľká, že sa do koterca nezmestí. Tak sme ju dali medzi odrastené teliatka a medzi jalovinu. A ona nie je nejaká jalovina, hundrala Danka. Ona je hviezdička. Pôjdeme ju pozrieť, len čo skončím dojenie, prisľúbila stará mama. Hviezdičku našli v inej maštali. Prichádzala sa ani dáka slečna pomedzi mnohé odrastené teliatka a hviezda na čele jej svietila ako princeznej. Bodky ju pohľadkali po hlave aj po chrbte a ona sa na ne usmievala modrými očami. Tak sa tu dobre maj, hviezdička. Možno sa ešte niekedy uvidíme, vraví Danka. Pravda, že? Odpovedala hviezdička. Ja na vás nikdy nezabudnem. Keď sa vracali od hviezdičky, Danka povedala: Mne je smutno. A mne je veselo, praví Janka. Vári hviezdička mala stále v koterci sedieť a nenarásť. Každý chce narásť. No nie, stará mama.
1: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Našiel som niekoľko tancov, ktoré by sme mohli vyskúšať a následne vybrať z týchto tancov jeden, ktorý by som potom zatancoval na tom večierku, lebo ty samozrejme tancuješ tie spoločenské a musíme nájsť aj niečo pre mňa. Takže mám tu zoznam, čiže je tu rock and roll, cha-cha, samba, tango. Čiže musíme vybrať niečo z toho. Rock and roll sa mi obzvlášť páči, lebo tam sa vykopujú nohy do výšky a tam sa robia aj také rôzne saltička a také rôzne veci, hej? Čiže sa mi to zdá také strašne zaujímavé, len či by som si neublížil.
1: Tak ako pokiaľ ovládaš saltička, dokážeš si to nacvičiť za 2 dni, ja ti nezakazujem, ale ja navrhujem niečo jednoduchšie. Čaču, napríklad takú čaču.
0: Čaču? No, a má to niečo spoločné s mačou? Lebo je to také podobné, že dáš si maču a budeš vedieť tancovať tú čaču. Lebo tak
1: povedal?
0: Ako Asterix spadol do nápoja čarovného a potom bol veľmi silný, tak ja si predstavujem, že keď sa napijem tej mače, tak budem vedieť tancovať čaču.
1: Tak poprvé, mača je pomletý zelený čaj, obsahuje kofeín, pre deti absolútne nevhodný, ale ty by si kúsok mače mohol. Možno, ak ti to má pomôcť k lepšiemu ponímaniu rytmiky, tak prečo nie?
0: A po druhé bol to Obelix, ktorý spadol do toho čarovného nápoja. Ja som sa pomýlil. Potom tu máme ešte tango.
1: Prečo sa snažíš vyhnúť tej čači?
0: Lebo tam sa pracuje dosť s pánvou.
1: Dobre, dobre. Ak chceš, tak dobre, tak tango.
0: Tango.
1: Tango.
0: No, dáme tango? To mi príde také romantické, to by sa možno páčilo aj tebe.
1: Dobre, dobre, ale nevieš, čo ťa čaká.
0: Čo ma čaká?
1: No, tak počas pesničky ti to predvediem.
0: No, tak to som zvedavý.
1: Ale neteš sa, bude to ťažké.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Už to mám.
1: Čo si našla? Tanec, ktorý by som zvládol?
0: Á, ty zvládneš všetky. Bola som k tebe prehnane kritická.
1: Ďakujem ti, Janka. Niečo sa s tebou stalo?
0: Áno. Takže, čo máš veľmi rád?
1: Jedlo. Jedlo. Čaj a všetko.
0: Nemyslím jedlo.
1: Tak potom čo?
0: Tak potom... No veď poéziu, nie?
1: No, poéziu mám rád, to hej.
0: A čo je tanec?
1: Tanec je ťažká vec?
0: No áno, je. Ako sa to vezme? No, je veľmi ťažká vec, samozrejme. Ale je to hlavne rytmus, tempo a melódia a doby. Všetko, čo je aj v dobrej poézii.
1: Aha, takže toto si našla.
0: Takže my sa teraz naučíme všetky tance na známe. Básne alebo piesne.
1: Nerozumiem.
0: Začneme skladbou Išla sova na tanec.
1: Aha, takže to budeme spievať... A na to budeme aj tancovať, hej? Tak poďme to skúsiť.
0: A. Išla sova na tanec, vypítená veľmi, pod solem zále, tatára, satára, sadermi, ktoré bez obdíde, vrca za to nôžka, zatačíme troška.
1: To bol dobrý tanec.
0: Áno, len sme zabudli text.
1: Aha, seklo ma v krku.
0: A mňa zase... udivuje neznalosť tejto pesničky. Ale... Veď sme úplne zabudli text.
1: Tanec bol pekný.
0: Ten bol.

0: Kamoši, my s Jankou sme sa práve dohodli, že urobíme takú bláznivinu. Známú pesničku Ženilo sa motovidlo, ktorú určite všetci poznáte, zaspievame v tomto rytme.
1: Ženilo sa motovidlo, motovidlo, dlo, dlo, dlo, bralo k sebe staré vidlo, lo, lo, lo, lo, lo, lo.
0: Všetkých vtákov povolalo, lalo, všetkých vtákov povolalo, lo, len tú sovu vynechalo, lo, lo, len tú sovu vynechalo.
1: Keď sa sova dozvedela,
0: keď sa sova dozvedela, jedna svadbu

0: zábava.
1: Ty si hlúpy. Bolo to celkom zábavné. Je to ťažké, ale bolo to zábavné. Nasmiali sme sa.
0: Tak, a teraz budeš mať 5 minút na porozmýšľanie, v akom rytme sa táto pesnička nachádzala. Či je to samba, alebo rumba, alebo je to čača. No nič, nemusíš odpovedať hneď. Skús porozmýšľať.
1: No je to ťažké, budem
0: a rozmýšľať. A teraz, Radko, ďalšiu poprosím.
2: Popoludnie s Detským rádiom.

0: keďže vieme, že salsa tiež patrí k spoločenským tancom, takým skôr
1: latinsko-americkým,
0: tak by som ťa rada naučila trošku aj z tej salsy.
1: No dobré, skúsme to.
0: Základ je mať nohy.
1: Ja nohy mám, to je dobrý základ.
0: Nepredušuj ma, toto je vážne. Pôjdeme tento rytmus. Ideme. A ty pôjdeš nohou ku mne dopredu, ja pôjdem dozadu. A raz, dva, tri. A teraz ty ideš dozadu. 5, 6, 7. Áno, to bude náš rytmus. Uh-huh. Čiže raz, dva, tri. 5, 6, 7. A teraz ty, ako muži, točia viac ramenami. Takto, opakuj po mne.
1: Dobre, dobre.
0: A ženy bokami. Ženy boky, muži ramená a ideme. Raz, dva, tri,
1: to ramena, 5, 6, 7. Ramena.
0: Ale menej, viac ti musia pracovať nohy ako ramená. Ramená sú len taká dekorácia, aha, jemná dekorácia. Nemôžeš to až takto preháňať.
1: Moje veľké svalnaté ramená sú jemná dekorácia.
0: A rukami dávaš na znamenie žene, že prichádza zmena a dávaš
1: teraz,
0: to...
1: Zmena,
0: Nie, o jedno kolo dopredu, čiže keď chceš, aby som sa otočila, keď ideme tento krok, že ty ideš ku mne, no, dopredu, raz, dva, tri, dáš mi ruku dole,
1: no,
0: a keď pôjdem dopredu, 5, 6, 7, už budem vedieť, že sa otáčam.
1: Aha, no dobré.
0: Vieš čo, pôjdeš so mnou na kurz a tam ťa to asi naučia lepšie ako
1: ja. Mne by sa páčila asi tá čača.
0: Čača?
1: Lebo veľmi sa mi páči, ako sa to volá a viem, že tam sa vykrikuje tak, že raz, dva, tri, čača, raz, dva, tri, čača. A mňa by veľmi bavilo vykrikovať to čača. Hej, mňa by to veľmi bavilo,
0: no,
1: a vraj sa tam hýbu boky.
0: Boky, ale nohy musia doťahovať a musíš... Čača, vôbec nie je taký jednoduchý tanec, ako sa ti zdá. Dovolila by som ťa varovala.
1: Ja som asi na to prišiel.
0: Ale je veľmi pekný.
1: Ja chcem čaču. Ča.
0: Vezmem ťa na kurz. Tam ťa to naučia. Tam ťa všetko naučia, lebo ja už strácam silu.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: nejaké pravidlá.
1: No veď ja viem, a pozri sa, čo sa to stalo. Tu sú porozhadzované stoličky, tu sú nejaké veci. Kto tu narážal? Bol tu nejaký bulldozer alebo čo? Čo sa to stalo?
0: Ktože to len urobil?
1: Pozri
0: však?
1: Sa, spadol vešiak, spadol hrnček,
0: áno.
1: Spadol Radko.
0: Vieš, bol tu jeden bulldozer.
1: Áno.
0: Menom Jakub a tancoval Čaču!
1: No. To som spravil ja?
0: Jakub.
1: Ja som si to ani neuvedomil, to som bol v takom vytržení.
0: Jakub, keď tancuješ, môžeš byť vo vytržení, ale to vytrženie musí mať medze. To znamená, nemôžeš obťažovať ostatných ľudí na parkete, nemôžeš ich udierať rukami, nohami a...
1: Udral som niekoho?
0: No, iba zo pár vecí, ako tento vešiak.
1: A stoličku, dobre.
0: A teraz tento vešiak plače na zemi. Jakub, musíš sa vedieť zmestiť. Podal by som do kože. Aby si nikoho na parkete neohrozoval. Ani svojho partnera, partnerku tanečných, ani tých okolo tancujúcich. A nie to ešte, aby si robil taký neporiadok ako teraz.
1: No dobre.
0: Musíš partnerku chrániť. Dokonca svojou rukou. Ako keď policajt... Aký policajt?
1: Neviem.
0: Asi som prepracovaná.
1: Modný policajt.
0: Potrebujem maču. Teraz vravím...
1: Čaču?
0: Čači, stop! A mači, hovorím áno.
1: Dobre, a ja idem poupratovať tie stoličky a ten neporiadok.
0: A budem potrebovať aj zo pár mačiek. Čača! Prítomnosť zvieratok ma vždy upokojí.
2: Poriadok bude hneď.
0: Mača a mača!
2: Čača!
3: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: smiechu.
1: Kamaráti, toto bude super večer.
2: Len neviem, ako ho prežijem.
1: Ani my niektorí po niektorí, ale ja viem.
2: Hey.
1: Ja vlastne viem. V šťastí a s úsmevom so svojou kamarátkou, teda so mnou.
2: No, a hlavne ešte s otlakmi, lebo teda poviem vám, že ten tanec nie je žiadna sranda.
1: To teda nie je, lebo tanec je liek.
2: Ako?
1: Je to liek.
2: Liek?
1: Je to liek na mozoček.
2: Vysvetli.
1: Predstav si, čo všetko robí náš mozoček pri tanci.
2: Tancuje?
1: No, najprv musí myslieť na všetky tie nezmyselné pohyby.
2: Takže počkaj, aj ty si myslíš, že sú nezmyselné?
1: Ja nie, ale mozoček určite, lebo normálne a prirodzené je chodenie a chôdza a nie toto. Raz, dva, tri, ča-ča-ča.
2: Jasné, takže?
1: Takže najprv musí dávať našim svalíkom a kostiam príkazy, aby zvládli tieto preňho neprirodzené pohyby pre ten mozoček. A potom ten mozoček ešte musí vnímať priestor.
2: Ako musí vnímať priestor?
1: To je presne to, čo si robil ty pred...
2: Keď som bol buldozer.
1: Áno, keď si nevnímal priestor. Vnímať priestor, že kde sme, koľko máme miesta na tanec, kam sa môžeme pohnúť a kam nie, kde je to už niekedy také, že nám hrozí nebezpečenstvo, aby si neublížil ani sám samotný tanečník sebe, ani ostatným tanečníkom naokolo.
2: To máš pravdu.
1: No a potom musíme vnímať aj svojho tanečného partnera. Nehýbeme sa len tak, ako nám príde, ale musíme myslieť na to, kde má môj partner nohy, kde má telíčko, aby sme do neho nekopali, nezakopávali.
2: Dosť. Veď to nie je tanec, ale veď to je vlastne trenažér na precvičovanie mozgu, nie?
1: Áno, to si buď istý.
2: Tak to si mala začať tým. A hneď by si ma viacej navnadila.
1: No tak teraz to
2: a snažil by som sa oveľa viacej. No dobre. Takže poďme ďalej trénovať. Náš mozog, smiem prosiť, drahá slečna?
1: No.
2: Aký tanec si dáme?
1: Valčík.
2: Hej? Ja som mal na mysli foxtrot. Či ako sa to volá? Fok, žaba? Budeme skakať ako žaby. Poďme.
1: No, ale... Leto s detským rádiom.

0: kruh. To je veľká zábava, dopredu a dozadu, doľava a doprava, urobíme veľký kruh. To je veľká zábava.
1: Je čas večerníčka
2: to
1: a ja už?
2: Už
1: mám jeden večerníček pripravený a ty budeš musieť uhádnuť, ako sa volá.
2: No, tak poďme započať túto moju obľúbenú činnosť. No, ale ja by som iba rada podotkla, že keď sa človek venuje svojej záľube, napríklad tanec je moja záľuba, a milujem tanec a verím, že mnohí z vás to tak máte, že keď robíte niečo, čo milujete, ten čas tak rýchlo preletí, že sa ani neuvedomíme, že už prešli aj 3 hodiny.
1: No, presne tak. Takže ja ti teraz budem hrať pantomimou, ty budeš deckám opisovať, čo robím a potom sa pokúsiš uhádnuť, že čo to je. No, dobre. Takže prvé slovíčko.
2: Takže, prvé slovíčko.
1: Takže.
2: Jakub ukazuje, chytá si hlavu, púcha sa po líčkach. A je šťastný, lebo je spokojný. Ukazuje mi, že jednotka. Dvojka. Je šialený, vyceruje zuby. Cerí zuby. Niečo mi pripomínaš? Chrlíš oheň.
1: Áno, áno. A ukazujem jednotku a ukazujem ešte tri.
2: Aha. Počkej, to bola jedna hlava, druhá hlava.
1: Tretia.
2: A prečo bola jedna hlava kľudná a tie dve sú také nahnevané?
1: Lebo jedna je moja a tie dve sú imaginárne, lebo ich nemám. Mám teraz tri hlavy, ukazujem, že mám tri hlavy.
2: Dobre,
1: kto
2: tak
1: som?
2: Jedna sa rozčuluje, dve sa nerozčuluje.
1: Nie,
2: teda
1: nie,
2: dve sa rozčulujú a jedna sa nerozčuluje. Si trojhlavý Jakub.
1: Tak to
2: robím. Trojhlavý Jakub, ktorý dokáže lietať a chrliť oheň.
1: Tak to robím rukami, lietam, mám chvost.
2: Máš schopnosti ako drák.
1: No, takže som?
2: Drák!
1: Bravo. Takže rozprávka bude o dráčikovi.
2: Uh-huh.
1: A teraz, no,
2: teraz?
1: O akom dráčikovi?
2: No, o akom.
1: No, hovor deťom, čo robím.
2: Uh-huh. No, je to ťažko povedať, ale lovíš ryby.
1: No, áno, áno. Čo mám v ruke? Čo mám v ruke?
2: Máš v ruke, no to, tú udicu, udicu.
1: A na konci udici je tam?
2: Je tam ryba, ktorú
1: ešte
2: si
1: nie,
2: lovil.
1: Ešte nie,
2: ešte nie. Je tam háčik.
1: Áno, áno.
2: Háčik.
1: Takže,
2: počkať.
1: Ako sa bude volať večerníček?
2: Dráčik, háčik.
1: No,
2: dráčik
1: je v tom
2: má
1: háčik.
2: Dráčik, ktorý má v tom háčik. Má jedno oko.
1: Nie.
2: O. Á, o dráčikovi, háčikovi.
1: Presne tak. Janka, ďakujeme ti, že si uhadla.
2: Ďakujem.
1: Názov rozprávky a tým pádom ju môžeme aj spustiť. Takže, decka, usaďte sa, alebo si ľahnite do postielok, pripravte sa na krásnu rozprávku a môžeme ju pustiť, nie?
2: Áno.
1: Alebo môže. Až po pesničke?
2: Dobre, tak dajme až po pesničke.
1: Dobre.
2: Aby sme sa počas pesničky stihli pripraviť na večerníček.
1: Dobrý nápad. Poďme na to. Čaute, kamoši.
2: Čaute.
1: Tešíme sa na vás zajtra.
3: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: Kdeže si?
1: Kdeže by bol? Pomohol mi s prípravou obeda a teraz sa isto hrá vo svojej izbe.
0: A ty čo robíš, mamička? Podľa toho, ako rýchlo miešaš to cesto, ideš určite upiecť môj obľúbený koláč rýchlokys.
1: Bude to rýchlokys? Avšak to neznamená, že sa musí rýchlo zjesť. Dúfam, že niečo necháš aj nášmu jedinému synčekovi háčikovi. No. Naposledy, kým sa chúďa spamätalo, tak si ho celý spratal. Vie, že je maličký a potrebuje kysnuté koláčiky, aby nám skoro vypučal.
0: No, nemal zasa háčkovať. Všetci známi draci sa nám preto smejú. Kto to kedy videl, aby normálny, strašný drak háčkoval ako nejaká slúžka?
1: Mne sa to náhodou páči. Je pri háčkovaní taký roztomilý. Aj preto sme ho pomenovali háčikom.
0: Ja viem, že si vždy chcela mať dcérku. Máme však syna. A tak z neho musíme vychovať hrozného draka. Musí z neho vyrásť postrach všetkých kráľovstiev a princezien. No predstav si, kto by sa bál draka, ktorý háčkuje dačky.
1: Ale keď sú také milé. A naposledy ich pochválila i babička Eleonora. A tá bývala vychýrená gazdina.
0: Tá stará dračica je hanbou celej rodiny. Za celých 300 rokov nezjedla ani jedného rytiera a nezničila ani jediné kráľovstvo. Jej dom si turisti mýlia s perníkovou chalúbkou a napísala dokonca dračiu knižku Urob si sám. Hádam, nechceš, aby z nášho háčika vyrástla domáca puťka?
1: Ale, otecko, babičke Eleonore krivdíš. Myslím si, že je to preto, že na ňu žiarliš. Je šikovnejšia ako hoci, ktorá dračia hlava rodiny.
0: No, tak toto už nemusím počúvať. Idem radšej za našim potomkom. Tak tu si, synček môj. A čo robíš, háčik?
2: Vieš, ocko, ja len tak trochu háčkujem.
0: Háčik, opäť háčkuješ. Vieš, že to sa pre dráčika nehodí. Ukážem ti radšej, ako môžeš ľahko postrašiť princeznu. Pozri, vypúliš takto oči. Nafúkneš hruď a...
2: Ale, ocko... Keď mňa strašenie princezien tak nebaví.
0: No tak dobre. Ukážem ti potom, ako môžeš chvostom zhodiť rytiera z koňa. Pozri, takto sa postavíš, rozoženieš a...
2: Ocko, keď ja s rytiermi nechcem bojovať.
0: Ale háčik, si predsa dráčik. A pomaly si musíš zvykať i pracovať. No, ukážem ti teda, ako môžeš vychrliť z papulky oheň a spáliť všetko, čo ti stojí v ceste.
2: Ocko, zadrž. Zabudol si, ako nám naposledy obhoreli záclony. Mamička sa hnevala a mesiac nám neupiekla rýchlokys.
0: Tak dobre, odložíme to na budúce. Ale pamätaj, synak, pomaly nám rastieš. A budeš si musieť zvyknúť už i na nejaké povinnosti. Veď čo by si o nás pomysleli roľníci, keby sme im občas nespálili úrodu? Mohli by sa uraziť, že si ich nevšímame. Život? To nie je iba zábava.
2: Ja viem, ocko. Možno do toho prídem sám, keď budem starší.
0: No, dobre, dráčik. Veď ja sa nehnevám. S mamičkou len chceme, aby raz z teba vyrástol veľký, hrozný drak. A mohli by sme byť na teba hrdí. No, ale ja už pôjdem. Musím skontrolovať, čo robí náš rýchlokys.
2: Úbohí rodičia. Robia si o mňa starosti. Môžem ja za to, že tak rád háčkujem. Tým ale ockovi radosť neurobím. Keď chcem, aby bol na mňa pyšný, musím byť strašný. Musí sa ma každý báť. Keď budem sedieť vo svojej izbietke, nikoho nenalakám. Pôjdem ja veru do sveta. A keď porobím množstvo dračích hrdinských skutkov, ocko i mamulienka sa budú chváliť, akého synčeka si vychovali. Potom sa ja vrátim domov

0: Nikto nič nezbadá. Dobre, že ma ocko naučil tak lietať. Možno budú rodičia z môjho odchodu smutní, ale keď sa dozvedia o mojich hrdinstvách, dobrá nálada sa im určite rýchlo vráti.
1: Hej, a ty si kto?
0: Kto akože je kto?
1: No ty, čo vyzeráš ako kyslá uhorka týždeň bez nálevu. A prečo sedíš na našom strome?
0: Ja tu nesedím, ja som tu pristál.
1: Toto je náš javor. Patrí odjakživa vrabcom a nie je to žiadny prístav.
0: Tak prepáč. Ja som dráčik a volajú ma háčik, lebo rád háčkujem.
1: Ale ty nie si naozajstný drak?
0: Som naozajstný, len trochu menší.
1: Ja som už videl draka. Bol veľký, guľal očami a chrlil oheň.
0: Ja tiež viem guľať očami.
1: Tak zagúľaj.
0: Dobre ma sleduj.
1: Tak viem guľať ja. Vôbec sa ťa nebojím. A oheň chrliť vieš?
0: To som sa ešte nenaučil. Ale keď budem veľký, budem chrliť strašný oheň.
1: No dobre, tak sa ťa ešte nebojím. Ale prečo si pristál na našom strome? Veď si ho mohol zlomiť. Kde by sme potom bývali, ha?
0: Vieš, ja som tu vlastne ani nepristál. Ja som si tak letel a zrazu sa mi zamotal chvost do konárov.
1: A kam si letel?
0: Ja vlastne ani neviem, kam som letel. Ale viem, odkiaľ som letel. Letel som z domu.
1: Vieš čo? Ty si nejaký zložitý. A prečo si letel z domu?
0: Vybral som sa do sveta. Chcem urobiť nejaké hrdinské skutky, aby rodičia boli na mňa pyšní.
1: A už vieš, aké?
0: No. Napríklad unesiem princeznu.
1: To nie je zlé, ale musí byť pekná. Inak by ju nikto nehľadal.
0: A poznáš nejakú?
1: To sa vie, len je veľmi smutná.
0: Mne to nevadí, môže byť vysoká, môže byť i tučná, môže byť i smutná. Hlavne, že je princezná.
1: Tak dobre, pozri, táto cesta vedie rovno do zámku. Tam princezná býva.
0: Ďakujem ti, vtáčik. Si kamarát, nikdy na teba nezabudnem.
1: A

0: Aký krásny zámoček. Skúsim pristáť na tamtom balkóne.
1: A ty si čo za čudo? Prečo ma vyrušuješ pri smútení?
0: No dovol, ja nie som žiadne čudo. Som strašný drak.
1: Budeš si musieť ešte počkať, maličký.
0: A ty, keď si už taká veľká, prečo toľko smoklíš?
1: Musím smokliť. Chcem sa vydávať a nikto ma nechce.
0: Ale prečo by ťa nechceli? Veď si princezná.
2: A videl som už aj škarečie. A vydali sa.
1: Vieš čo, ty obluda. Náhodou som veľmi pekná. Rytieri sa o mňa nebijú len preto, že nič neviem.
0: Akože nič? Každý dačo musí vedieť.
1: Ale že neviem šiť, práť a pratať, variť. A ja sa už chcem vydávať.
0: Nepláč. Možno ti pomôžem.
1: Unesieš mi nejakého rytiera?
0: No dovoľ. Draci unášajú iba princezné.
1: Tak unesieš ma k nejakému princovi?
0: Ja nechcem nikomu priniesť nešťastie. Chcem robiť hrdinské skutky a stať sa slávny.
1: Mne už nikto nepomôže. Ešte aj tá Maxi jašterica sa zo mňa smeje.
0: Neurážaj. Nie som žiadna jašterica. Som dráčik a volám sa Háčik.
1: Háčik či mráčik, všetko je jedno. Mne už nikto nepomôže.
0: Stavím sa, že nevieš, prečo ma volajú Háčik.
1: Lebo sa podobáš na jaternicu?
0: Nie, lebo...
1: Tak už ma nenapínaj.
0: Lebo viem háčkovať.
1: Tak tomu neverím. Ani moja mamka nevedia háčkovať. A to sú, prosím, pekne kráľovná. A to už nehovorím o svojom apušovi, čo sú, prosím, pekne kráľom.
0: Tak sa dívaj. Vytiahnem svoju háčkovku. Šupi, rupi, šupi, rupi. A dečka je hotová.
1: No. Aká krásna dečka. Ako si to dokázal?
0: Keď chceš, naučím to aj teba.
1: Áno.
0: Len musíš prestať fňukať a dávať trochu pozor.
1: A fakt by si ma to naučil? Keď narobím také krásne dečky, rytieri sa o mňa pobijú. Budem ti navždy vďačná.
0: Naučím ťa to, ale pod jednou podmienkou. Nikomu to neprezradíš. Keby sa to donieslo k môjmu ockovi, od hanby by sa prepadol.
1: Neboj, len čím skôr ma to nauč. Takže to chytím háčkovku, potom tak, potom...
0: Tak vidíš, aké je ľahké. Trochu to tu môžeš ešte upraviť.
1: Áno.
0: A máš to hotové.
1: Tá je pekná. Hneď uháčkujem druhú.
0: Tak, príjemnú zábavu, ale ja už radšej poletím. Čakajú ma ešte povinnosti.
1: Len si leď. Aj tak už na teba nemám čas.

0: S princeznami som teda skončil. Čo na nich tí draci vidia? Aha, aké pekné pole. Tu zosadnem.
1: Koľko prachu? Čo tu nacvičuješ?
0: Ja tu necvičím, ja som si tu prišiel pozrieť pole.
1: A čože chceš obzerať na mojom poli, potvora akási?
0: Ja nie som potvora, ja som dráčik. A volám sa Háčik.
1: Háčik, ne Háčik? Práca z mojej pšenice.
0: Ale ja nechcem spraviť nič zlé. Chcel by som vám len trochu spáliť úrodu, aby ste vedeli, že sme na vás nezabudli.
1: Ty obluda, čože chceš?
0: No, nemusíte sa hneď rozčulovať, ja viem, že ešte nie som ako ocko, ale raz musím začať.
1: Mňa trafí šľak! Ja mám byť vlastne rád, že možno nevypáliš celé pole, ale len väčšiu časť.
0: No, mrzí ma to, ale ocko ma ešte nenaučil chrliť oheň tak, ako to vie on. Viete, som ešte maličký, ale keď sa posnažím, možno...
1: Ja ti...
0: Nerozčulujte sa, prosím.
1: No
0: pozrite, aký ste červený. Mamička hovorievala, že rozčulovanie škodí zdraviu. Ale ako pekne viete púliť oči. Čiže by som tak chcel. Ale ocko vravel, že sa musím ešte veľa učiť.
1: Mňa porazí!
0: Keby som vedel, že sa tak rozčúlite, bol by som priletel s ockom. Spolu by sme hravo zvládli nielen pšenicu, ale možno i kúsok tamtej kukurice. Viete, ocko hovorieva, že niednad dobré susedské vzťahy. Nerád by som bol, aby ste si mysleli, že mi na vašej úrode nezáleží.
1: Ja ťa!
0: Ale čo to? Prečo na mňa beriete vidly?
1: Ty odporné rapavé zviera! Ešte raz ťa uvidím letieť okolo môjho pola, nasekám z teba filety pre svojich psov!
0: Vy ste ale zlí. Veď to by ma mohlo bolieť. No tak, idem ja radšej ďalej. Vidím, že vy si dobré susedské vzťahy nevážite.

0: si tu! Vravel som ti, že viac tu nepristávaj!
1: Ale keď ja som smutný...
0: Ty si smutný a nám raz poláme štrom. A prečo si vlastne smutný?
1: Keď sedliak nechcel, aby som mu spálil úrodu. Ako sa mám potom správať ako veľký?
0: Šťastie, že ešte nie si veľký. Ináč by ťa náš javor neudržal.
1: Ale keď ja potrebujem robiť hrdinské skutky, aby moji rodičia boli na mňa pyšní.
0: Veď som ťa poslal za princeznou.
1: Ale keď to bola smutná princezná.
0: A mal si ju aj tak uniesť.
1: Ale ju som uniesť nemohol.
0: Prečo by si nemohol? Veď nebola ťažká.
1: Ťažká, nie? Ale aj tak som nemohol.
0: Ty ma štveš. Chcem ti pomôcť a ty len mudruješ. Prečo by si ju nemohol uniesť, no?
1: Vieš, bál som sa, že by ju nikto neprišiel vyslobodiť.
0: No a čo? Však by si ju potom vrátil, nie?
1: No ale to by potom nebol hrdinský čin.
0: Tak dobre. Choď teda poraziť ričiera.
1: A poznáš nejakého?
0: A koľkých? Kráľ usporiada turnaj. Prídu tam rytieri z celej krajiny.
1: To by nebolo zlé. A možno by som ich mohol poraziť naraz všetkých.
0: Výborný nápad. Nebudeš ich musieť hľadať po celom kráľovstve.
1: Dohodnuté. Ale ako dôjdem na ten hrad?
0: Ne, pôjdem radšej s tebou. Hlavne už odlec nášho stromu. Bež.
1: Tak vyrážame. Raz sa mi nejaké hrdinstvo musí podariť.

0: ľudí. Ako je hrad krásne vyzdobený. Á, toľko farebných zástav.
1: Pozri, háčik, tam sú rytieri.
0: Nie je ich veľa.
1: O to väčšia bude tvoja sláva.
0: Ale keď ja až taký slávny nemusím byť.
1: Chcel si veľa rytierov, tak ich tu máš. Teraz nevymýšľaj.
0: Však ja len preto, aby aj pre iných drakov nejakí zostali.
1: O nich sa teraz nestávaj. Rytieri tu sú, idem ťa prihlásiť na turnaj.
0: Vrabec jeden tvrdohlavý. Určite si nevšimol, aké majú ostré meče. A tie čierne konské obludy, nič dobré im z očí nepozerá. Čo keď ma rozdupú?
2: V rytierskom turnaji vyhlásenom našim najjasnejším kráľom Svetlovlasom Piatým nastúpi teraz rytier Hromovoj proti rytierovi Myšichvostovi. Rytieri cválajú proti sebe, kopie majú napriamené a... Myšichvost nebol zlý chlapík. Do ďalšieho kola postupuje Hromovoj.
0: Ja to nemôžem prežiť. Vraciam sa domov. Budem mamička radšej miešať rýchlo kys. Už nechcem byť hrdina.
1: Kde si, háčik? Mám pre teba dve správy. Jednu dobrú a jednu zlú, ktorú chceš počuť najprv.
0: Skús tú prvú.
1: Podarilo sa mi ťa zapísať. Nebolo to ľahké, vieš? Turnaj už beží od rána.
0: A čo tá druhá?
1: Ja viem, že sa teraz nazlostíš, ale asi polovica rytierov je už porazená. Tebe zostáva už len tá druhá polovica.
0: Myslím, že si spomínal, že jedna správa bude dobrá.
1: Vedel som, že ťa rozladím, ale zostávajúci rytieri tiež nie sú na zahodenie.
0: Vieš, rozmýšľal som, že pôjdem radšej domov.
2: Jeho súboja nastupuje rytier Tlčihrom a dráčik Háčik. Háčik si zvolil nezvyčajnú taktiku. Otočil sa k súperovi chrbtom a robí sa, že odchádza. Okolo hlavy mu poletuje nejaký vták. Tlčihrom sa rúti na ňho s napriamenou kopiou.
1: Teraz to nemôžeš vzdať. Všetci sa ti budú smiať.
0: Radšej nech sa mi smejú, ako by mali plakať nad mojim hrobom.
1: Neodchádzaj, musíš bojovať.
0: Daj mi pokoj. Neďob ma.
2: V tej chvíli sa háčik prudko otočil a chvostom zasiahol priamo Tlčihroma, ktorý padá z konia. Háčik je víťazom tohto kola.
0: Pozri, vrabec neobrány. Ďobeš do mňa, kvôli tebe som takmer zranil rytiera.
1: Ale ty si vyhral, budeš slávny.
0: Veď som ešte nezačal bojovať.
1: Pozri, ako ti ľudia volajú na slávu.
0: Naozaj. A myslíš, že sa to dozvedia aj moji rodičia?
1: Samozrejme, hlavne keď vyhráš ďalšie kolo.
2: V ďalšom kole sa stretne rytier Hromovoj a dráčik Háčik.
0: Vravel som ti, že už idem domov.
1: Teraz nemôžeš. Počul si, ako ti kričali na slávu.
0: Mamička hovorieva, že svetská sláva, poľná tráva. O chvíľu ma ten hromotok rozseká a nikto si na mňa ani nespomenie.
1: Niečo, už sa rúti na teba.
0: Čo môžem robiť, keď sa tak silne bojím?
1: Ja neviem, šermuj rukami, alebo kopni do ňoho, alebo hoď ho zase chvostom.
0: Ale keď mňa ešte ocko nenaučil búšiť chvostom.
1: Rob, čo chceš, ale niečo urob. O chvíľu ťa napichne na kopiu ako žigánsku.
0: Čo mám robiť? Ja sa od strachu popíškam. Ja si musím asi sadnúť.
2: Hromovoj sa neohrozene rúti na háčika. Háčik si náhle sadá a Hromovoj... Nie, už to neubrzdí. Kôň sa podkýna od háčika a Hromovoj padá. Hromovoj je na zemi. Víťazí háčik.
3: Háčik!
0: Prečo tí ľudia tak kričia?
3: Ja chcem ísť domov.
1: Hráčik, maj rozum! Si hrdina! Porazil si Hromovoja! Postupuješ do finále! Tam ťa čaká už posledný rytier.
0: Veď ja ani neviem, čo sa vlastne dialo. Ako som mohol zvíťaziť?
1: Ja to tiež presne neviem, ale bol si úžasný.
0: No, tentokrát už končím naozaj. Idem k svojej mamičke.
2: Blíži sa posledný súboj dnešného turnaja. Proti sebe nastúpia doteraz neporazení súperi. Víťaz dostane podiel na našom kráľovstve a princeznu Hrozomilu za ženu.
0: Takže ja sa lúčim. Bolo mi to fajn. Spomínajte na mňa v dobrom.
1: Háčik, neblázni. Všetci sa ti budú smiať. Keď si už porazil toľkých rytierov, lepko žrúta nejako zvládneš.
0: Ale ja som nikoho neporazil. Veď som vôbec nebojoval.
4: Akože sa volá ten rytier?
0: Lepkožrút?
1: No, lepkožrút. Každý musí mať nejaké meno. Ty sa tiež voláš Háčik.
0: Ale ja sa volám Háčik, lebo som dráčik a rád háčkujem.
1: No, a on sa volá lepkožrút, lebo je rytier a žerie... Háčik, prečo si sa zase otočil? Boisko je tým smerom.
2: V najťažšom zápase dnešného dňa nastupuje postrach všetkých krajín a vojsk, dosiaľ nikým neporazený udatný rytier Lepkožrút.
0: Takže ja už naozaj musím ísť. Čakajú ma ešte nejaké povinnosti.
1: To nesmieš. Teraz to predsa nenecháš. Vždy si chcel bojovať s rytierom.
0: S rytierom áno, ale nie s drakožrútom. A daj mi prosím pokoj. Poletuješ tu a celý som už od tých tvojich pierok.
2: Proti nemu sa stavia prekvapenie dnešného turnaja Dráčik Háčik.
0: Jedno pierko mi dokonca vošlo do nosa.
2: Mladý bojovník Háčik v tejto chvíli vychrlil na súpera obrovský plameň. Lepkožrút padá z koňa. Na brnení mu horia pierka. Lepkožrút vstáva a uteká z boiska. Absolútnym víťazom dnešného turnaja sa stáva Dráčik Háčik.
5: Najjasnejší kráľ, svetlovlas piaty, prichádza víťaz turnaja, ctihodný Dráčik Háčik.
6: Tak, ukáž sa nám, bohatier. Po ťažkom boji ťa čaká odmena.
7: Viete, pán svetlovlas, ja som vlastne ani tak silno nebojoval.
6: Vysvetli nám, ako si potom zdolal všetkých súperov.
7: No, ja som vlastne chcel ísť domov, ale ten otravný vrabec do mňa stále hučal a teraz ma nechal v tom. Jednoducho si odletel na svoj javor.
6: Si skromný, mladík. Bude z teba dobrý nový kráľ. Teda počase, keď ti odovzdám časť kráľovstva.
7: Viete, ja by som ani časť kráľovstva nechcel. My máme doma domček a veľkú záhradu, nám to celkom stačí.
6: A to sa mi páči, rytier. Si mi stále viac sympatický. Vidím, že bez obáv ti môžem dať svoju jedinú dcéru Hrozomilu za manželku.
8: Oh, ja sa tak teším. Bála som sa, že mi prischne lepkožrút.
0: Ale ja...
8: No vieš, tiež nie si nejaký krásavec. No, nemyslela som si, že môj manžel bude mať takú drsnú kožu. Nech ty ti tiež dáme trochu ostrihať. Oh, mohol by si mi ešte oškrabať make-up. Zuby máš veľké, snáď by chceli trochu vybieliť.
0: Ale ja sa sebe celkom páčim.
8: Tak ty si podarený. A čo s spravíme s tým chvostom? Možno by pomohla plastika.
7: Vieš, Rozomilá, ja som vlastne už na ceste domov. Čaká ma tam istotne čerstvý rýchlokys.
6: Tak počkať. Rozumiem tomu dobre, že ty nemáš záujem o moju dcéru.
7: Viete, ja sa o ňu tak celkovo zaujímam, ale momentálne by som radšej šiel domov.
6: Stráže, chopte sa ho! Urazil vášho kráľa!
7: Ale ja som nikoho neurazil. Ja nemôžem za to, že som dostal chud na rýchlokys.
6: Stráže, do najhlbšieho väzenia s ním!
4: Kde som to?
9: Si v najhlbšom a najstrašnejšom väzení kráľovstva. Z tejto diery sa ešte nikto nedostal.
4: Nemôžem si pomôcť, chlapci, ale mne sa tu páči. Keby ste mi priniesli ešte rýchlokys, tak som celkom spokojný.
9: Tak teba tie smiešky prejdú, počkaj. Keď sa zotmí, už iní chlapi tu od strachu skameneli.
4: Naozaj vás nechcem nahnevať, ale mne tma nevadí. Viete, my vidíme i po tme.
9: Slnko zapadá. Radšej už poďme.
4: Krásna jaskyňa. Pripomína mi náš domček. Istotne by sa tu páčilo i ockovi a mamičke.
10: A ty si kto, že sa nebojíš?
4: Ja som dráčik a volajú ma háčik, lebo rád háčkujem. A ty si kto?
10: Ja som drakulienka a volajú ma okulienka, lebo robím najkrajšie očka. Prečo sa červenáš?
4: No vieš, ešte som nestretol takú drakulienku, čo by vedela háčkovať. A vravíš, že robíš pekné očka?
10: Moje tečky majú najkrajšie očka zo všetkých.
4: Stále viac sa mi páčiš. My si asi budeme rozumieť.
10: A čo robíš v tejto jaskyni?
4: No, mňa tu prosím zavreli za trest, lebo som sa nechcel oženiť s princeznou Hrozomilou.
10: Tak to nie je žiaden trest. Trest by bol, keby si sa s ňou oženil.
4: Myslíš? A ty si sa tu ako dostala?
10: Ja tu pracujem.
4: Ty tu háčkuješ?
10: Ale nie, dnes sa z háčkovania nedá vyžiť. To je len môj koníček. Ja tu straším väzňov.
4: Tak to teba sa tu všetci boja.
10: No, večer prídem trochu postrašiť a za to mi nechajú v kuchyni najchutnejšie sústa z kráľovského stola.
4: Nie je zlé. A postrašíš i mňa?
10: Ale háčik, drakov nestraší.
4: Aspoň trošku, prosím.
10: Nie, pred tebou sa hanbí.
4: Okulienka, ale ja som väzeň a na strašenie mám právo.
10: Tak dobre, ale iba trošičku.
4: Už sa nemôžem dočkať.
10: Tak teda počúvaj.
4: Ty tak krásne strašíš.
10: Aj ty by si mohol.
4: Vieš, ale mňa ocko ešte nenaučil strašiť.
10: Môžem ťa to naučiť ja. Nie je to také ťažké.
4: Fakt by si ma to naučila?
10: Prečo nie? Len dávaj trochu pozor.
4: Už ani nedýcham.
10: Pozri, tak našpúliš ústa, nadýchneš sa a...
4: Skúsim to.

0: čo sa robí, komorník? Čo sa v podhradí bosorky ženia?
1: To asi tá dračica, čo sme ju najali na strašenie väzňov.
0: Na strašenie komorníkov sme ju nenajali, tak sa netras ako osika.
1: Rozkaz, pán kráľ, ale keď ja sa tak strašne bojím...
0: Tak jej choď povedať, nech prestane. Ešte sa nám rozutekajú i sedliaci v dedine. A kto pozbiera úrodu?
1: Najjasnejší kráľ, keď oni už strašia, dvaja.
0: Kto dvaja? Ádam, neplatíme dve strašidlá. Z nášho rozpočtu si to predsa nemôžeme dovoliť.
1: Tak, jedna straší Drakulienka a teraz už straší i dráčik.
0: Akože, dráčik straší? Veď on mal byť strašený.
1: No veď to. Pridal sa k Drakulienke a strašia obidvaja.
0: Tak už len to nám chýbalo. Najbližšie si bude pýtať i plat. Dve strašidlá si naše kráľovstvo nemôže dovoliť.
1: Ale čo mám robiť, keď sa ich každý bojí? Dráčik Háčik je naviac víťazom rytierského turnaja. Ťažko sa je s ním pasovať.
0: Tak dobre. Musíme rozhodnúť ako vyspelí politici. Oženíme ho s Hrozomilou. Koniec koncov vyhrali ju, tak nech si uberie.
1: Vaša jasnosť, asi zabudla, že kvôli čomu sme Háčika dali do väzenia.
0: Kvôli čomu?
1: Kvôli tomu, že najjasnejšiu princeznú Hrozomilu si nechcel vziať za ženu.
0: Možno si to už rozmyslel?
1: Dovolím si pochybovať. Teraz, keď sa mu tak dobre straší, ha?
0: Tak potom máme jedinú možnosť. Použijeme hrubú silu. Zavolaj kapitána. Pošleme tam naše vojsko a oboch drakov vyhubíme.
2: Prosím vás, som tu dobre? Kde býva dráčik Háčik?
3: A ty si čo za vtáka?
2: Ja som priateľ vášho Háčika.
4: Aký pekný vtáčik. Poď ďalej, sadni si. Neboj sa.
3: Tak ty si stretol nášho Háčika? Ako sa má? Odkedy odišiel do sveta, nemáme o ňom žiadne správy.
2: Nielenže stretol, ja som s ním bojoval na rytierskom turnaji.
3: Fyjo, tak ty si potom hrdinský vrabec.
2: To vám teda poviem. Porazili sme všetkých rytierov.
4: A čo môj Háčik? Nič sa mu nestalo?
2: Nebojte sa, bol preca so mnou.
3: A ako ste sa na ten turnaj dostali?
2: No, najprv priletel Háčik na náš javor. Bál som sa, že nám ho zlomí, tak som ho radšej odviedol na rytierský turnaj.
3: A ako si môj syn počínal?
2: No, viete, že sa bál, ale ja som bol pri ňom a všetko som mu povedal.
4: A ako ste bojovali?
2: Prvého rytiera som mu kázal zhodiť chvostom.
3: To je dobrá finta. Tu som mu ukázal ja.
2: Pri druhom sa hodil Háčik pod nohy koňa a rytier spadol sám.
4: Nebolo to nebezpečné?
2: Ani nie. Bol som od nich dosť ďaleko.
3: A čo bolo potom?
2: No, lepkožrút bol najhorší.
4: Aký žrút?
2: Ja už ani presne neviem. Pamätám si len, že Háčik kýchol a vychrlil oheň, že som sa riadne zľakol.
3: Tak náš Háčik už chrlí oheň? Stal sa z neho naozajstný drak.
2: Nie som si celkom istý.
3: Čo? Nie si si istý?
2: Nie som si istý, či je naozajstný drak.
3: No, keď chrlí oheň, tak už začína byť dospelý. O tom ja viem svoje.
2: No, kvôli tomu som vás vlastne vyhľadal. Váš Háčik Už asi nie je.
4: Akože? Akože nie je?
2: Kráľ totiž poslal na neho vojsko, aby ho utratili.
3: Prečo by kráľ chcel utratiť nášho háčika? Prestávaš sa mi páčiť, cudzinec?
2: Svet, tak ja už radšej pôjdem. Čaká ma ešte cesta domov. Tešilo ma, snáď sa stretnem aj na budúce. Alebo už radšej nie.
4: Nemal si ho vyhnať. Mohli sme sa dozvedieť viac.
3: Ale čo to trepal? Prečo by chceli zničiť nášho háčika?
4: Náš úbohý synček. Preto sa nám neozval.
3: A toľko sme sa ho naspomínali.
4: A on, chudáčik, je dakde dorúbaný.
3: Náš drahý háčik. Chcel si sa kvôli nám stať hrdinom. Nemusel si odísť z domu. My sme boli na teba pyšní i tak.
4: A ako si krásne háčkoval. Ktorá dračia matka prežila so svojím synom krajšie chvíle.
3: Už ťa nikdy nenaučím bojovať chvostom, púliť oči.
4: Môj úbohý synček, tak ťa nám rozsekali.
3: Náš drahý háčik, teraz niekde ležíš pohodený.
4: Nie, to neprepustím. Letíme na hrad. Keď nám synčeka skantrili, aspoň si ho pochováme.
5: Ľudia Boží, pozrite, čo to na nás letí?
6: Taký veľký draci a hneď dvaja, ale suseda vyletia na hrad.
5: Tak ešte šťastie. Tam veľa škody nenarobia.
6: Ako tak môžete rozprávať, tetka? Veď na hrade tiež žijú ľudia.
5: Pravda, žijú. Ale či sú tam, alebo nie, nám sa na poli treba rovnako obracať.
6: Naposledy som videla letieť draka ako malé dievčatko. Hrom vtedy udrel do mlyna a ten drak pomohol mlynárovi postaviť najkrajší mlyn na okolí.
5: Tak to musela byť babička Eleonora. Tá je šikovná. Jej by bolo na hrad škoda.
6: Títo nevyzerali mierumilovne. Dúfajme, že nikomu na hrade neublížia.
5: Ja by veru nedbala. Nech trochu nášho kráľa svetlovlasá tu jeho hrozomilu postrašia. Neustále si poriadajú hostiny a biedný ľud nech na nich robí.
7: Počuli ste, tetka, že uväznili toho dráčika háčika, čo vyhral turnaj? Vraj si nechcel zobrať princeznú Hrozomilu a poviem vám, že sa mu nedivím.
5: Tak vidíte, suseda, dráci len tak pre nič

0: neskôr.
1: A kde vlastne bývaš?
0: Rodičia mi zahynuli už dávno. Pri lesnom požiari. Bývam si sama v lesnej jaskynke.
1: A nebojíš sa? Pre Drakulienku to môže byť nebezpečné.
0: No, trošku sa bojím, ale chodím tu pravidelne strašiť a je mi potom veselšie.
1: Ale veď si malá, nemala by si ešte pracovať.
0: Aspoň mám pravidelnú stravu.
1: Si taká šikovná.
0: A ty si taký odvážny.
1: Tak ťa aspoň odprevadí.
0: Čo sa to robí?
1: Možno začali manévre. To občas býva.
2: Z rozkazu najjasnejšieho kráľa Svetlovlasa V. vás zatýkam.
1: No, my nemáme nič proti tomu však, Uklienka. Keď chcete, i my si s vami zatýkáme.
2: Ja si s vami nejdem týkať. Ja vás idem zatýkať.
1: Tak týkať si či zatýkať, to je predsa jedno. Hlavne, že si rozumieme.
2: Takže vy odporujete rozkazu kráľa?
1: Ale my ničomu neodporujeme. Však, Uklienka, my kráľa Svetlovlasa dokonca podporujeme. Ja som predsa vyhral jeho turnaj a slečná Okulienka pre neho straší.
2: Tak už dosť. Už aj sa zdajte.
1: Okulienka, čo to ten zlostný vojak vraví? Čo dajte? Veď my nič nemáme.
2: Vzdajte, nie dajte.
1: Už tomu rozumiem. Takže vám nič nemáme dať, ale máme vzdať. A to čo znamená?
2: Už mám toho dosť. Buď sa okamžite vzdáte, alebo vás rozsekáme.
1: Však to by nás mohlo bolieť. My sa radi vzdáme, ale ako sa to robí?
2: Mňa z vás rozpučí. Čo ste obidvaja chýbali v škole? Vzdať sa znamená predsa odovzdať zbrane súperovi, aby ste nemohli ďalej bojovať.
1: Ale my nechceme ďalej bojovať. Zvlášť, keď sme ešte ani nezačali.
0: Ale my nemáme žiadne zbranie.
2: Tým horšie pre vás. Aspoň vás ľahšie porazíme. Vojaci! Na môj povel! Na nich! Hurá!
3: Tak na tomto hrade skončil svoju krátku životnú púť náš jediný synček.
4: Nedarujeme im to, mamička. Všetko tu na popol obrátime.
3: Zadrž, otecko. Veď môžeme ublížiť nevinným. Nesmieme pripustiť, aby náš žiaľ spôsobil ďalšie žiale.
4: Máš pravdu, mamička. Ale keby sme začali obidvaja robiť nálety, na hrade neostane ani len kameň na kameni.
3: Čo z toho, keď nášho háčika nám to už nevráti?
4: Ale vinník musí byť potrestaný.
3: Nezdá sa ti, že je na hrade nejako ticho?
4: Vychrlím trochu ohňa. Nech nás niekto príde privítať.
3: Pozri, pomohlo to. Ten tučný Svetlovlas sa už vygúľal.
4: Na kráľa behá celkom dobre.
3: Pozri, a princezná Hrozomila trieli za ním.
4: Takže vinníci sa nám priznali. Vedia, prečo pred nami utekajú.
3: Ale kde je služobníctvo? A kde vojsko?
4: Pristaneme na nádvorí a všetko zistíme.
3: Všade je ticho. Otecko, cítim sa ako na pohrebe. Kde môže náš háčik byť?
4: Neplač, mamička. Pozri, už i mne sa tisnú slzy do očí. Musíme prehľadať

0: ten zvuk predsa poznám.
1: Naozaj? Tak vie háčkovať iba náš dráčik.
0: Háčik, synček náš, kde si?
2: Mami, ocko, tu som, poďte dole do väzenia.
1: Pozri, mamička, koľko je tu ľudí a koľko vojakov.
0: Oh, žiaden sa nehýbe.
1: Všetci sú dokonale obháčkovaní. Sú ako ryby v sieti.
0: No skôr ako muchy v pavučine. Háčik, synček môj jediný, ako si to dokázal? A my sme sa báli, že si už mŕtvy.
3: Aký som šťastný, že vás vidím. Chceli nás rozsekať na kusy, ale pekne sme ich obháčkovali. Nemôžu sa ani pohnúť. Tí sa tak skoro z toho nedostanú.
1: Kto je tá krásna slečna?
3: No, takme som zabudol, ocko. Mamka, ocko, predstavujem vám svoju priateľku, Okulienku.
0: Robí krásne očka.
4: Teší ma. Musím konštatovať, že skvelý syn má skvelých rodičov.
5: No, len sa tak nenafukuj, otecko, lebo nám ulečíš.
1: Ja len, že som na nášho háčika taký pyšný. Ale nám vyrástol, mamička. A ako krásne napúčal.
0: Dobre, že si pripomenul, otecko. Ponáhľajme sa domov. Upečiem najlepší rýchlokys.
3: Má to malý háčik, rodičia. Musíme s Okulienkou dorobiť nejaké očká.

0: fajčiť. Máte tu nejako veselo.
1: Nemáme dôvod byť smutný.
0: Myslel som si, že ťa zmárnili.
1: To by sme s Okulienkou nesmeli tak dobre háčkovať.
0: Na hrade sa poriada rycierský turnaj. Nepôjdeme.
1: A, prepáč, ale na hlúposti už nemám čas.
0: Uh-huh. A čo je na tej tabuli napísané?
1: Á, zabudol som, že ty nevieš čítať. Tak teda počúvaj. Firma H plus O, teda háčika Okulienka, výroba háčkovaných dečiek.

0: Po otcovej smrti sme zostali traja bratia sami. Mamka nám umreli dávnejšie, tak sme odkázaní sami na seba. Moji bratia Juraj a Martin a ja Ondrej. Po otcovi nám okrem domca zostali ešte Jurajovi kohút, Martinovi kocúr a mne kosa. Ani by som to nespomínal, keby sme práve s kosou, kohútom a kocúrom nezažili čosi neobvyklé. Ale poďme pekne po poriadku. Jedného dňa sme sa zhovárali. Keď budeme doma vysedúvať, ďaleko nezájdeme. Na čím sa pohliadnúť po dajakej riadnej robote?
1: Ľahko sa to povie, Ondrej, len kde ju nájsť?
2: Poriadnej roboty ako by ani nebolo.
0: Nuž ale, Juraj, dolo na nám samo od seba nič nepadne.
1: To nie, ale len ako na to?
0: Pozri, Martin, každému z nás dačo zostalo po nebohom otcovi. Tebe kocúr, Jurajovi kohút a mne kosa. No skúsme s tým dačo nadobudnúť. Vyberme sa na skúsi do sveta.
2: A čože by sme s takýmto majetkom nadobudli vo svete?
0: Ako to môžeš vedieť, pokým neskúsiš?
1: Veru, a ja si myslím, že to nemá zmysel.
0: Ako chcete, bračekovci. Skúsim ísť teda sám.
2: Ale čo si vo svete počneš?
0: Vezmem kosu na plece a uvidím. Hádam sa len, ak to nájde, kto potrebuje lúku skosiť. A čo poviete?
2: Neviem, bratku, neviem.
1: Nuž, ťažko radiť.
0: Pôjdem, bračekovci, uvidím čo a ako. Vy sa tu zatiaľ v zdraví držte.
1: Nuž, ako myslíš?
2: A daj na seba v tom šírom svete pozor.
0: Nič sa neboj, daj ako už len bude.
1: A skoro sa vráť.
0: Vrátim sa, vrátim. Majte sa tu dobre.

0: priznám sa, riadne som ustal. Išiel som, nikde nikoho. Až tuto ľa, nápis zriem. Ťarbákovo. A čo to za názov? Vraj Ťarbákovo. A či sa tak môže mesto zvať? Tuto akýsi vojačik drieme. Opýtam sa. Hej, vojak! Vojačík! No nespí, duša darebná!
1: Čo to?
0: Slnko je vysoko!
1: Čo to? Čo otravuješ? Nevidíš, že som v službe?
0: Videl som, že spíš.
1: Nespím, ale bdiem. A ty si čo zač? Čo si chcel?
0: Iba som sa chcel opýtať, či sa toto mesto naozaj volá Ťarbákovo.
1: Ha, keby len mesto. Celé kráľovstvo. A čo sa ti nezdá?
0: Nož, taký čudný názov má. Nikdy som o takom nečul.
1: Aha. A čo to máš na pleci? Akú zbraň?
0: Ale kdeže zbraň? To je kosa.
1: Kosa?
0: Mhm.
1: A na čo je taká kosa?
0: No, kosou sa kosí. Napríklad tráva. Keď narastie, tak sa pokosí a dá dobytku.
1: Pokosí? Ale ako?
0: No, postína sa.
1: Naozaj? Hej, to je zvláštne. A my trávu trháme rukami.
0: Ojoj, to sa s ňou riadne natrápite.
1: No veru, ruky si dodriapeme. Ty počuj, a či by si nám neukázal, ako tá tvoja kosa kosí?
0: Ak sa mi odmeníte, skúsil by som.
1: Vieš čo? Zavediem ťa k nášmu kráľovi. Toho bude tá tvoja kosa určite zaujímať.
0: No, keď myslíš, nedbám.

0: Najjasnejší kráľ. Najjasnejší kráľ. Najjasnejší kráľ. Najjasnejší kráľ.
1: Čo je? Horí? Alebo nebodaj? Vojna?
0: Nie. Ani jedno, ani druhé, chvála Bohu.
1: Vojak. Čo sa správu prinášaš, že mi kvôli nej spánok odnášaš? Ej, vojak. Za kou správu prichodíš, že kvôli nej svojho kráľa zobudíš?
0: Najjasnejší kráľ. Tuto tento pocestný má čosi ešte asi nevidel.
1: A kvôli tomu rušíš kráľovský spánok? A či ty nevieš, vojak bezočivý, že kráľovský spánok je vec náramne dôležitá?
0: Viem.
1: A že kráľ si musí oddychnúť, lebo iba oddychnutý kráľ môže vládnuť umne a s rozvahou? Potrebuje naše kráľovstvo Ťarbákovo um a rozvahu?
0: Potrebuje.
1: Tak ma nechaj spať.
2: Vidíš, vojak, neoddá sa vyrušovať kráľovské veličenstvo.
0: A ty si kto?
2: Ondrej.
0: No, ten pocestný, čo som vravel.
1: Aha. A čo to máš na pleci?
0: No, tú vec, čo som vravel.
1: Aha. A čo je to za vec?
2: Kosa, kráľovské veličenstvo.
1: Koza?
2: Nie, koza. Kosa.
1: Aha, veď vidím. A na čo je tá
2: kosa? Kosa. Kosou sa kosí.
1: Aha. A čo také sa
2: Kosí. No, kosí sa napríklad tráva. Keď tráva narastie, kosa ju zotne a tráva si ľahne.
0: No, netreba ju rukami trhať. Sama padne.
1: Či ozaj, naozaj?
2: No, naozaj.
0: No, a tak som si pomyslel, najjasnejší kráľ, či by sa v kráľovstve taká kosa nezišla.
1: Aha. Aj by sa zišla. A nechcel by si nám ju nechať?
2: Hej, nechcel najjasnejší kráľ. Iba ak predal.
1: Dobre. Ale najprv ju vyskúšajte.
2: Ale pod jednou podmienkou.
1: No?
2: Že kosu nebude pri robote nik vyrušovať.
1: Aha. Nebude. No keď sa je chce robiť, nech robí. Ej, a mňa už nechajte na pokoji. Treba by nabrať síl.

0: Nedalo mi Ondrej spať. Prišiel som kosu pozrieť. Ale čo to zrie môj kráľovský zrak? Veď na celej lúke tráva leží. To ju kosa poválala.
1: No veru kosa, kráľovské veličenstvo.
0: Tak chytro? Veď rukami sa trhá niekoľko dní. Skvelá to vecička. No tak čo? Predáš nám ju?
1: No, ak sa zjednáme...
0: Dám za ňu 100 zlatých.
1: 100 zlatých?
0: Áno, tu ich máš. No, a kosu nám necháš, he?
1: Veru nechám. A dobre si ju užite.

0: povedz, vojak, koľko poľa a trávy skosila kosa?
1: Nuž, najjasnejší kráľ, ako si... nič.
0: Aha. A ako nič?
1: Zapichol som ju na poli do zeme, stojí tam a ani sa nepohne.
0: A prikázal si jej?
1: Prikázal, zo tri razy.
0: Aha. A?
1: Nič.
0: Do temnice s ňou. Však tam pôjde v rozumu.
1: Ako rozkážeš, kráľovské veličenstvo?

0: Hej! Ako sa mávate, bračekovci?
1: Andrej, vítaj!
2: Ukáž sa, brače! Celý si?
0: Celý. Iba kosa mi chýba.
2: A kde sa ti podiela?
0: Predal som ju.
3: A čo budeš mať?
0: Ale neboj sa, Martin. Predal som ju za 100 zlatých. No za to dostanem kôs, koľko chcem.
2: Za kosu? Toľké peniaze?
0: Veru.
2: A kde, prosím ťa?
0: Naďabil som na krajinu Ťarbákovo. A tam žijú ľudia, akí si ťarbaví. A vy ako?
3: Po biede.
2: Pomaly nebude do čoho zahryznúť. Už sme skoro aj kohúta zarezali, iba mi ho ľúto prišlo.
0: Dobre, že ste ho nezmárnili. Vyber sa s ním radšej do sveta. Hádam ti ešte aj dáky grož do domu prinesie.

0: Je to ako Ondrej vravel. Na tabuli stojí, že tu začína kráľovstvo Ťarbákovo. Aho, aj vojak tu drieme. Hej, vojak! Hej, čože spíš, keď slnko je vysoko?
1: A kto ma to ruší pri stráži?
0: Iba ja, pocestný. Juraj sa volám.
1: Aha. A počo si prišiel až do nášho kráľovstva?
0: Ale nuž, zatúlal som sa.
1: Joj, a čo za príšera ti na pleci sedí?
0: To nie je príšera, lež kohút.
1: Kohút? Hm? A na čo je komu kohút?
0: Na všeličo. Napríklad privoláva nový deň.
1: A to už ako?
0: Zavčas ráno zakikiríka, teda zaspieva, a potom sa o chvíľu rozviní.
1: Fíha. A to nemusíš s ním vedno privítať nový deň?
0: Keď sa mi zažiada, privítam. Keď sa mi nechce, spím ďalej.
1: Hehe, tak čo si? No, to musím zvestovať nášmu kráľovi. Poď so mnou. Iste ho to bude zaujímať.
0: K samotnému kráľovi?
1: Áno.
0: No, keď treba, pôjdem.

0: Najjasnejší kráľ, najjasnejší kráľ, vstávaj, vstávaj, najjasnejší kráľ, nesiem novinu.
1: Ako sa opovažuješ rušiť kráľovský spánok? Vari už kosa kosí?
0: To nie, nechce počúvnuť, ale tuto, tento pocestný, Juraj sa volá, má neobyčajné zviera.
2: A nehryzie?
3: Nehryzie.
2: Aha, aha, to je dobre. A čo teda robí?
0: Víta nový deň.
2: Aha, aha. A ako?
0: No, zaspieva a deň je tu.
2: Aha, to je to zviera, čo máš na pleci?
3: Áno, áno, najjasnejší kráľ. Je to kohút.
2: Aha, aha. No, ako si sa mi to nevidí. Veď my všetci chodíme vítať nový deň až k nášmu najvyššiemu vršku na začiatku kráľovstva. A je to také úmorné.
3: To teda musí byť naozaj veľmi namáhavé.
2: Ha, keby len to. Večer zase musíme odprevadiť deň až k druhému náprotivnému vršku, kde sa naše milé Ťarbákovo končí.
3: Aj, to vás musia nohy riadne bolieť.
2: A ako?
3: No.
2: Z toľkej únavy potom všetci spíme. A najmä v noci, ale podaktorí i cez deň.
3: Ako by nie? Z toľkej driny?
2: Myslíš, že by tú únavnú drinu porobil kohút za nás?
3: Zaručene.
2: Aha, aha. Nuž, vyskúšame ho a uvidíme.

0: Keby som to nevidel na vlastné oči, neveril by som. Nad ránom zaspieval kohút a o chvíľu bolo svetlo. Nastal nový deň a nik celého kráľovstva ho nemusel ísť toľký kus cesty vítať. Je to skvelé, skvelé. Ale čo bude večer?
1: Kto má takého kohúta, nemusí ísť deň odprevádzať. Keď pôjde spať kohút, poberie sa i deň.
0: Aha, no to je úžasné. Predáš mi kohúta?
1: Ťažko by som sa ja s ním lúčil. Je to pamiatka po otcovi.
0: Veľmi by si nám pomohol. Predaj si na... Dám ti za... Koľko, počkaj. 200 zlatých.
1: Ej, no čo s tebou? Nech je teda tvoj.
0: Páčiš sa mi, vďaka ti. A keď zas pôjdeš okolo, nezabudni nás pozrieť.

0: Pravdu si mal, Ondrej. Takých hlupákov, ako žijú v Čarbákove, ťažko inde nájsť.
1: No vidíš.
2: Háda by som sa mal tam i ja pozrieť.
1: No veru mal.
2: Iba že neviem, čo by som si tam s mojim kocúrom počal.
0: Aj keď som im ja predal kohúta, hádam sa aj tebe pošťastí niečo s kocúrom.
2: Tak teda, bratekovci, dobre sa tu majte. A držte mi palce.
1: Neboj sa, budeme.
0: Na nohách i na rukách.

0: Hrbákovo. Na môj veru? Tu som na mieste. Hej, vojak. Či ma počuješ?
1: Čo by som tam nepočul? Veď mám uši čisté. Čo by si rád?
0: Som dobre v kráľovstve Ťarbákove.
1: To si? A po čo si prišiel?
0: Iba tak. Vraj tu je 100 dobrých ľudí.
1: Je 100. I dobrých, i múdrych. A vo vreci máš čo?
0: Kocúra.
1: Kocúra? A to je čo?
0: Pozri sa.
1: Fíha. A na čo je ten kocúr?
0: Kocúr, lapá myši.
1: Na skutku? Ten by sa nám zišiel. V našom kráľovstve je myši ani maku. Kráľ ich nemá v láske. Rád by sa ich zbavil, iba nevie ako. A či by si so mnou zašiel k nášmu kráľovi?
0: No, keď treba, pôjdem.

0: Najjasnejší kráľ! Najjasnejší kráľ!
1: Vyspím sa už konečne. Koľkokrát ti mám vravieť, že kráľovský spánok je pre celú krajinu najdôležitejšia vec.
0: Odpusť mi, kráľ môj, ale je tu jeden pocestný. Akože sa voláš?
2: Martin.
0: Martin. A má kocúra.
1: Čože má?
2: Kocúra, najjasnejší kráľ.
0: Aha, aha. Je... A čo je to?
2: Pozri, tu ho mám vo vreci.
0: A na čo je taký kocúr?
2: Lapa myši.
0: A všetky?
2: Rad za radom. Chceš sa presvedčiť?
0: Aha, aha. Vypusť ho z vreca von.

0: aha, veď kocúr zaspal.
1: Bodaj by nie, toľko myši požral, že ustal. Keď si oddychne, pustí sa do ďalších.
0: Aha, to bude skvelé. Konečne sa zbavíme tých nepríjemných tvorov. A počuj, Martin, predáš mi kocúra?
1: No.
0: Dám ti zaň 300 zlatých.
1: No.
0: Aha, dohovorené. Tak, tu máš peniaze. Tak. A keď chceš, môžeš odísť domov.
1: Vďaka ti, kráľ, za groše. A pôjdem ja veru svojou cestou.
0: Len pekne, choď, choď, choď. Aha, a ešte čosi. Čo bude s kocúrom, keď požerie všetky myši? Čo budeš hrať?
1: Čo vás potom?
0: Čože? Potom nás? Aha, nás. A kde sa podiel? Vojak, čo stojíš? Bež za ním a dolap ho.
2: Čo to? Čo, ako? Aha, vedej, už bežím.

0: A tak som vám, Bračekovci, z toho Čarbákova ledva ufrngol.
1: Mal si ale šťastie.
2: Hlavná vec, že sme zase všetci spolu. Pohromade a v zdraví. Otec by mal z nás iste radosť.
0: Ako sme s jeho poslednou vôľou zaobchodili.
1: A že sme neohlúpli ako ty v Čarbákove.

0: Tak sa skončili naše príhody s kosou, kohútom a kocúrom v kráľovstve Ťarbákove. Nezabudneme na ne, pokým živí budeme. Ťažko by sme také čosi odznove zažili, lebo hádam teraz ani v Ťarbákove takých hlupákov nie to.
1: Večer s detským rádiom.

0: Ako krásne náš synček spinka. A ako rozkošne si odfúkuje. Pravda, ocko.
1: Veď ho preto voláme dráčik spáčik. Ale podľa mňa by toľko spať nemusel.
0: Ty si na neho taký prísny. Pozri, ako mu to pristane na tej háčkovanej dečke. Aký je chutnučký. Len si spinkaj, môj spáčik. Aspoň nám skôr vyrastieš.
1: V jeho veku som...
0: Vždy len ty a v jeho veku. Náš spáčik je iný. Nerád háčkuje, ale zase rád spinka.
1: Len či sa tým uživí. Ja v jeho veku...
0: Zase začínaš. Každý vie, že ty v jeho veku si už mal naháčkovaných stovky dečiek. Veď ťa aj volali dráčik, háčik.
1: Mamička, ale v jeho veku si ani ty za mnou nezaostávala. Prekrásne, vyháčkované očká ťa volali Drakulienka, Okulienka. Tak, pokom ten náš spáčik je?
0: Pokom. Na šípkovú rúženku sa nepodobá. Má dlhší chvost. Musí byť po nás. Len ešte maličký.
1: A ako je možné, že nemá rád rýchlokys? Pritom ten koláč pečieš ešte lepší ako moja mama.
0: Tak hlasno hovoríš, pozri. Zobudil si ho. Ako sa vybúval, môj dráčik. Odýchol si dobre, môj spáčik.
2: Dobré ráno, mami, tati.
1: Dobré ráno, spáčik. Avšak už nie je ráno, ale obed a ty stále nevieš povedať
0: Zase si prísny, otecko. Veď v spánku sa to spáčik nemohol naučiť.
1: Pokiaľ sa to nenaučí v spánku, tak sa to nenaučí nikdy. Čas, keď spáčik nespí, je naučenie veľmi krátky.
0: Nie si hladný, spáčik? Čo dobré ti mám uvariť?
2: Vieš, mamička, najradšej by som si dal studenú vodičku.
1: Ale nejako si sa nám rozjedol, spáčik. A nebude ti z tak sýtého jedla ťažko na brúšku?
0: Otecko, nebuď zlý. Vidíš, že spáčik ešte celkom neprecitol.
1: Tak to by sa mal poponáhľať, lebo o chvíľu určite zase zaspí.
0: Poď, otecko. Necháme nášho synčeka, nech sa v pokoji preberie. A my ideme pripraviť niečo pod zúb.
2: Tak dobre som si pospal. Až mám chuť si opäť schrupnúť. Joj, to by som ale nazlostil otecka. Môžem však ja za to, že ja spím? A že nemám rád rýchlokys a háčkovanie? Mám predsa iné piednosti. Napríklad mám jad, studenú vodičku.
0: Spáčik, dráčik môj, papu máš hotovú.
2: Zase mám ísť jesť. Radšej by som si trochu pospal. Mám však taký pocit, že ocko by chcel, aby som sa stal slávny, ako bol on v mojom veku, keď vyhral rytierský turnaj. Keď však budem len jesť mamičkine rýchlokysy, tak slávu nezískam. Musím ja ísť do sveta.
3: Konečne si prišiel, háčik. Tak dlho som ťa nevidela.
2: Ale piastaja mama, ja nie som háčik.
3: Piastaja, to je čo? Nenadávaš mi, synak?
2: Ale babka Eleonora, ja nenadávam, veď to ani neviem. Ja som tvoj piavnuk spáčik a háčik je môj ocko.
3: Koho zožralo?
2: Ja neviem, či niekoho zožialo.
3: A kde si sa naučil po čínsky?
2: Myslíš, že viem po čínsky? Neskúšal som ešte po takom hovoriť.
3: Ale veď celý čas rozprávaš po čínsky. Niektoré slova som už pochytila aj ja. Napríklad piastaja, zožialo, hovoriť. Viem ich už vysloviť, len neviem, čo znamenajú.
2: Ale piastaja, mama, ja nehovorím po čínsky. Ja len neviem povedať j.
3: Mne sa zdá, že j povedať vieš. Skôr máš problémy s r.
2: Veď ja vím, že neviem j.
3: A čo tak sám tu porábaš? Prišla som ťa pozrieť.
2: Ale piastaja, mama, veď na návštevu som píšiel ja k tebe.
3: Jaj, tak ty si prišiel na návštevu, aha. A trafil si?
2: No, myslím, že hej, keď som tu. Ocko spomínal, že tvoj dom si z cesty musí každý všimnúť, lebo je vyčačkaný ako peňníková chalúbka.
3: Koho zožrelo?
2: Ja neviem, ja som nehovoril, že niekoho zožialo.
3: Ale o čom si hovoril? A prečo chodíš po ceste? Prečo nelietáš, keď je to rýchlejšie?
2: No, vieš, ja babka, ja sa bojím výšky.
3: Ale spáčik, hádam nebudeš plakať, taký veľký dráčik. Výšky sa môže bať každý, určite z toho vyrastieš.
2: A ocko sa na mňa zlostí, že veľa spím.
3: O, to nie je zlé. Keď deti spia, nerobia lapajstva.
2: A nemám ja dýchlokys.
3: A z toho si nič nerob, ja ho tiež nemám rada. Je mi po ňom na žalúdku kyslo.
2: Ty si najzlačšia piastaja mama na svete. Aha. Si rovnaká ako aha. Ja.
3: A prečo si sa vydal na takú ďalekú cestu v horúčave a prachu, keď nepoužívaš leteckú prepravu?
2: Vieš, pia babka, chcel som sa s tebou pojadiť.
3: Aha, poradiť. A o čom?
2: Vieš, chcel by som byť slávnym. Moja mamička i ocko by z toho mali jadosť.
3: To preca nie je žiaden problém, spáčik. Budeš sa dobre učiť, aby si bol múdry a sláva príde sama.
2: Ale učiť sa je ťažké a vlastne ani nemám čas. Väčšinu času totiž spím, vieš?
3: Tak potom niečo vymyslíš a budeš tiež slávny. Pozri, môžem ti požičať knižku, ktorú som sama napísala. Je to dračia príručka. Urob si sám.
2: Ale pia babka, ja pieca nie som vôbec zjučný.
3: Zjučný, čo to znamená? Zase rozprávaš po čínsky.
2: Tak čo, ani ty mi nepomôžeš.
3: Ale samozrejme, že ti pomôžem. Len ma nechaj trochu rozmýšľať.
2: Len sa prosím ponáhľaj, lebo už skoro zaspím.
3: Vydrž. Daj si zatiaľ studenej vodičky, čo ju tak ľúbiš. No, takže učiť sa nemôžeš, majstrovať tiež nie, a neostáva nám teda nič iné, len sa vrátiť k najjednoduchšiemu spôsobu získania dračej slávy.
2: Áno, toto chcem. Získam slávu a hneď sa vrátim domov k mamičke.
3: Tak ma dobre počúvaj, spáčik. Ale varujem ťa. Je to nebezpečné.
2: Neboj, pia babka. Len mi to už povedz.
3: No, takže. Najprv

0: Aký krásny deň. Výbojne sa hodí na získanie slávy.
1: Hej, a ty si kto?
0: Som Diačik a volajú ma Spáčik, lebo veľa spím.
1: To by mi nevadilo, ale prečo si obzeráš moju kukuricu?
0: Ja prosím, idem spiaviť hrdinský čin.
1: Aha, hrdinský čin s mojou kukuricou. A nemohol by si ísť ďalej? Tam, pri tých stromoch, začína susedová pšenica. Tá sa viac hodí na tvoje hrdinstvá.
0: Myslíte? Ale piababka Eleonora mi to pojadila ináč.
1: Nezlosti ma, keď ti vravím, že pšenica je na dračie hrdinstva lepšia ako kukurica, tak je to tak. Mne pred 10 rokmi chcel nejaký drak spáliť úrodu. Tak viem o tom svoje.
0: Ale keď Eleonora mi nespomínala žiadnu pšenicu...
1: Takže tá Eleonora ti susedovú pšenicu nespomínala. Ale moju kukuricu áno. Mňa z tých drakov raz porazí. Čo vždy máte proti mojej úrode?
0: Ja nemám proti nej nič. Mne sa tá vaša kukurica celkom páči. Viete, ja len potrebujem spiaviť rýchlo hrdinský čin, aby som sa mohol vrátiť domov a rodičia mali zo mňa radosť.
1: Takže ty si po dobrotky nedáš povedať. Chceš zničiť moju úrodu a tým spraviť radosť rodičom. Takže oni ťa poslali. Ako sa volá tvoj otec?
0: Mňa nikto ku vašej kukurici neposlal, viete? Prišiel som celkom sám. A môj otecko sa volá Háčik.
1: Aha. Čože? Tak on je tvoj otec. Však to on mi chcel pred mnohými rokmi spáliť celú úrodu. Dokonca si chcel zavolať na pomoc svojho otca.
0: Ale ja ešte neviem chýliť oheň. Viete, ja veľa spím a nestihol som sa to naučiť.
1: Už aj marš z môjho pola. Mňa určite trafí šľak. Všetci draci si na mňa zasadli.
0: Ale ja som tu nesedel. Ja som len išiel okolo nahiad. Vôbec nechápem, prečo sa rozčuluje. Fíha, aký je ten riad veľký. A nebol ani tak ďaleko. Zbytočne letieť, keď sa dá písť pešky. Veď, keď niekto letí tak vysoko, môže spadnúť. A potom to určite bolí. Ako mi to Eleonora jadila? Najjednoduchší spôsob získania diačej slávy je uniesť princeznu. Na hrade určite nejakú majú.
2: A ty tu čo obkukuješ?
0: Ja sa prosím, kukám po princeznej.
2: Čo robíš? Kukáš? Veď nie si kukučka.
0: Neprosím, ja som Diačik a volajú ma Spáčik.
2: Mne je jedno, ako ťa volajú, mňa zaujíma, čo tu robíš.
0: Ja idem nahiad uniesť princeznu.
2: Čo?
0: A prečo vás to tak zaujíma?
2: Že prečo? No ja tu predsa strážim bránu.
0: Ešte šťastie, že nestrážite princeznu. Takže idem ďalej, lebo viete, chcem sa čím skôr vrátiť domov.
2: Ako to, že ideš ďalej? Veď ti hovorím, že ja tu strážim.
0: No si kľudne strážte, ja vás nebudem vyušovať.
2: Akože nebudeš? Ja som tu predsa na to, aby som ti v únose zabránil.
0: A prečo by ste mi bránili? Veď ste povedali, že strážite bránu.
2: Áno, to som povedal.
0: No, a ja idem uniesť princeznu a nie bránu.
2: Takže ty si myslíš, že si chytrý? Že keď ja som len zbrojnož, takže ma prekabátiš?
0: Ja neviem, ako by som vás prekabátil. Mne sa ten váš kabát celkom páči, ale keď chcete, vyzvlečte si ho. Môžem vám dať háčkovanú dečku. Viete, moji rodičia ich háčkujú a máme ich habať deň.
2: Tak ty si myslíš, že tu budem strážiť v nejakej dečke? Už aj sa ber kade ľahšie, lebo ťa napichnem na kopiu ako špekáčik.
0: Veď už idem, keď ináč nedáte. Nemusíte sa vyhiažať.
2: Čo všetko človek v službe nezažije. Príde uniesť princeznu A ja si mám obliecť nejakú dečku.

0: Ja sa tak bojím lietať. Ale ináč sa cez hiadby nedostanem. Ten zlostný zbrojnož ma nevpustí. Hiadby sú vysoké. Jačej za tvojím oči. Teraz je to lepšie. Keď mám zavieté oči, tak sa nebojí.
1: Čo sa to robí? Prečo ťa hodili do mojej komnaty?
0: Mňa nikto nehodil. Ja som píletel sám.
1: Píletel. A keď si píletel, prečo si mi rozbil okno?
0: Vieš, ja som píletel so zavietými očami.
1: Ale prečo si letel so zavretými očami? Ja neviem lietať ani s otvorenými.
0: Vieš, ja sa bojím výšky.
1: Tak prečo nelietaš nízko?
0: A ako by som píletel hradby, ha?
1: Tak ty si chcel preletieť hradby.
0: Aj som píletel.
1: A prečo tak divne rozprávaš? Neublížil si si?
0: Neublížil. Vieš, ja neviem povedať je.
1: A prečo sa to nenaučíš?
0: Piečo. Stále len prečo. Ja sa z toho tvojho prečo zblázním.
1: Aha, veď si povedal r.
0: Už som ti hovoril, že ja neviem povedať r. Ja už viem povedať r. To bude na mňa ocko pyšný.
1: A prečo si vlastne priletel?
0: Vieš, prišiel som uniesť princeznu, aby som získal slávu. Ale teraz, keď už viem povedať r, poponáhľam sa domov, nech ma naši pochvália.
1: Maj rozum, dráčik. Teraz to predsa nenecháš. Unies ma, prosím. Nevzdávaj to.
0: A keď mne sa už nechce, chcel by som si pospať.
1: Ako môžeš spať na poludne?
0: Mne sa vždy chce spať, preto ma volajú...
1: Nezaujíma ma, ako ťa volajú. Mňa zaujíma len to, aby si ma uniesol.
0: Vyzeráš ťažká. Čo keď ťa nezdvihnem?
1: Ale neboj, zdvihneš. A keď sa nadýchnem, vážim menej.
0: Tak, dobre. Keď ináč nedáš, unesiem ťa. Ale budeš mi pomáhať.
1: Budem, sľubujem. A za odmenu ti dám nejakú dobrotku.
0: Keď ja mám najradšej studenú vodičku.
1: Vodičku nemám. Ale už poďme, začni ma unášať.
0: Tak, dobre. Vylez mi na chrbát.
1: Už sa držím.
0: Pozor! Štartujeme!
1: Dúfam, že nemáš zatvorené oči.
0: No samozrejme, že ich mám zatvorené. Veď pozri, ako sme vysoko.
1: Dráčik, už aj ich otvor.
0: Neotvorím. Dostal by som závrat.
1: Dráčik, otvor ich.
0: Neotvorím, lebo sa bojím.
1: Tak dobre, budem ti hovoriť, kadiaľ pôjdeme.
0: Letíme dobre?
1: Dobre. Teraz trochu doprava. Teraz môžeš rovno. Hovorím rovno, rovno, dráčik. Prečo letíš doprava? Tam je dom. Prečo si neletel tak, ako som ti hovorila? Mohli sme sa dolámať.
0: Ja som ťa nepočul.
1: Akože si ma nepočul? Veď som kričala.
0: Ja som tak trošku, no, vieš, tak trošku spal.
1: Čože si robil? Spal? Ty lietaš so zatvorenými očami, ešte pritom spíš?
0: No, ja normálne nelietam, väčšinou chodím peši.
1: Tak to sa ti vôbec nedivím. Zaspíš si pri lietaní, keby si aspoň tie oči otvoril.
0: Ale ty si chcela, aby som ťa uniesol.
1: Jasné, že som chcela. Ale to som nemohla tušiť, že počas únosu zaspíš.
0: Akože nie. Mňa predsa aj volajú spáčik.
1: Akože ťa volajú? Spáčik? A to mi hovoríš teraz.
0: Chcel som ti to povedať skôr, ale keď vtedy ťa to nezaujíma.
2: Kto nám nabúral do domu?
3: Taký rachot som naposledy zažila pred 30 rokmi, keď na nás strieľali kráľovskí delostrelci.
0: Pred 30 rokmi sa tu strieľalo?
3: A ty to odkiaľ vieš?
0: No veď ste to pred chvíľou povedali.
3: No preto. Ale kto vlastne ste?
0: Ja som, prosím, dráčik.
2: No to predsa vidím. Oči mi ešte slúžia. Dráčika od jašterice ľahko rozoznám. Ale... Ako sa voláš?
0: Volajú ma Spáčik.
3: Aké milé meno. Ale prečo ste nás tak nemilo prišli navštíviť? Nabúrali ste rovno do nášho komína. Cez dvere ste to mali bližšie.
1: Vážení draci, nehnevajte sa na nás. Spáčik za to nemôže. On letel so zatvorenými očami.
2: So zatvorenými očami sa dá lietať?
1: No, veľmi nie, ale ja som mu ukazovala cestu.
2: Takže ty si na vine. Čo, si nevidela náš dom?
1: Ja som ho videla, ale on ma nepočul. Viete, spáčik totiž zaspal.
3: Na tom nič nie je. Ja keď zatvorím oči, tiež hneď zaspím.
2: No, hlavne, že sa vám nič nestalo. A ty, starka, prečo nič nenesieš na stôl? Máme hosti, či nevidíš?
3: Vidím, vidím, toľko ešte vidím. Hneď niečo pripravím.
2: Spáčik, a kto je tá dievčina?
0: To je princezná z hradu.
3: Princezná? Hádam, si ju neuniesol.
4: Nie, išla so mnou sama.
2: S princeznami nie sú žarty. To ja, keď som naposledy uniesol princeznu, prišli na nás s delami. Zhorel nám les i chalupa.
3: Kvôli tvojej túžbe po sláve sme prišli nie len o chalupu, ale i o dcérku. V tom zmetku sa nám stratila naša okulienka. Odvtedy sme našu drakulienku nevideli.
0: A nevedela tá vaša dcérka náhodou háčkovať?
3: Akože nie. Bola tým známa v celom okolí. Pozri, všetky tie dečky nám uháčkovala sama.
0: Aké majú krásne očka. Celkom ako od mojej mamy.
3: Čože? Tvoja mama tiež háčkuje?
0: Ako krásne. S ockou majú spoločnú dielňu. Ozaj, a tiež sa volá okulienka.
2: To nemôže byť náhoda, mamka. Od radosti sa mi zase roztriasol chvost.
0: Pozrite, tu mám od mamičky háčkovanú dečku.
1: Je celkom taká ako tie naše. Musí to byť ona, naša stratená dcérka.
2: A ty, synak, ty budeš potom náš vnúk. No, si celý po mne.
3: Ešte to by tak chýbalo. Jeden pochábeľ, čo u náša princeznej v rodine stačí.
2: Vidíš, že si po mne. Neboj, spáčik, spolu to nejako napravíme.
0: Starý otec, stará mama, ale princezná ma naozaj sama požiadala, aby som ju uniesol. Pravda, na začiatku som ju chcel uniesť, aby som získal slávu a potešil rodičov. Ale keď som sa naučil hovoriť R, chcel som sa hneď vrátiť domov.
1: Je to tak, ako hovorí spáčik. Sama som chcela, aby ma uniesol. Chcela som zažiť dobrodružstvo. Viete, mňa ešte nikto nikdy neuniesol.
2: Dobrodružstvo môžeš zažiť hocikedy. Radi ťa u nás uvítame. Musia však o tom vedieť tvoji rodičia.
3: Poďte, deti, niečo si zajete a vyrazíme na hrad.
0: Rýchlo, kis. Ha, celkom som zabudol, že som hladný. Ako ti chutí, princezná?
1: Ja neviem. My také na hrade nepečieme.
0: Ja keď som hladný, zjem všetko. Ináč mám najradšej studenú vodičku. A tebe, princezná, nepripomína dračí rýchloky z nejaké vaše jedlo?
1: Čo ja viem, tak nejako môže chutiť stará podošva.
3: Chúďa, princezná, čo už všetko na tom hrade nejedli? Ako sa ti letí, princezná?
1: Celkom dobre, pani dračica. Máte väčší chrbát ako spáčik a nemusím vám ukazovať cestu.
2: Spáčik, teším sa, že už nezatváraš oči. A prečo vlastne si chce letieť okolo tohto poľa?
0: Starý otec, s vami sa výšky nebojím. A chcem vám ukázať pole, ktoré môj ocko chcel spáliť, keď bol ešte malý dráčik.
2: Tak Tak to si radi pozrieme však, starka.
0: Á, už sme tu. A ani som nezaspal. Zosadnem prvý, nech sa porozhliadam. Zo zeme to vyzerá trochu ináč.
5: Á, tak ty si tu zas? Asi si mi nerozumel. Zase si obzeráš moju kukuricu?
0: Dobrý deň, pán sedliak. Chcem vaše pole ukázať starým rodičom.
5: Čože chceš s mojím poľom?
0: Chcem starým rodičom ukázať pole, ktoré chcel vypáliť môj ocko. Viete, oni sú z mamičkinej strany a ešte ho nevideli.
5: Čo ma po tvojich starých rodičoch? Už aj dajte moje kukurici pokoj, lebo za seba neručím.
0: Viete, ocko, keď vám chcel spáliť úrodu, bol ešte veľmi malý a starý otec by chcel...
5: Kto mi vysvetlí, prečo sa celé generácie drakov zaujímajú práve o moje pole?
0: Viete, ja by som sa vám to pokúsil vysvetliť, ale... Prečo ste taký červený? A dýcha sa vám dobre?
5: Maržočiaľ, nech ťa viac nevidím, lebo tak ťa tými vidlami...
0: Vy ste už tu? Tak, starí rodičia, tu je to pole. Všetka tá kukurica až po tamtie stromy.
2: Spáčik, a prečo ten sedliak tak uteká?
6: Pomoc!
3: A prečo tak kričí?
5: Bránil som pred rakmi svoju úrodu, teraz prišli všetci po mňa!
3: Chlapci, rozumie tomu niekto? Lebo ja nie.

0: tu si, princeznička naša. Tak sme sa o teba báli.
1: Rodičia moji, prežila som nádherné dobrodružstvo.
2: Cérka naša, a čo znamenajú tí dráci okolo? Ide z nich strach.
1: Nebojte sa, sú úplne neškodní. Toto je spáčik, ktorý ma uniesol, a tí veľkí sú jeho starí rodičia z mamičkinej strany.
0: No, vidím, že poznáš celý ich kmeň. Bola si však unesená, a tak vinník musí byť prísne potrestaný.
2: Vieš, koľko strachu sme prežili, keď sme ťa nenašli v tvojej komnate?
0: Tak, a čo to rozbité okno?
1: Mamička, ocko, ale ja som bola naozaj unesená dobrovoľne.
0: Dobrovoľne, nedobrovoľne, každý únos sa musí potrestať.
1: Ale ja...
0: Už ani slovo! Komorná, odveď princeznu do jej komnaty.
2: Takže ty, dráčik, sa voláš Spáčik?
3: Áno, pani kráľovná, a tamto sú moji starí rodičia z mamičkinej strany.
0: To sme už počuli. Nás zaujíma, prečo si uniesol našu dcérku.
3: Ale viete, ja som ju najprv chcel uniesť, a potom som už nechcel.
0: Chcel, nechcel, ale uniesol si.
3: No, vlastne, princezná mi sama skočila na chrbát.
0: Sama, nesama, ale skočila. Teda, chcel som povedať, že aj tak si ju uniesol ty.
3: Ja neviem, či som ju uniesol. Viete, ja som potom letel a zaspal som. A potom sme nabúrali do domu mojich starých rodičov z mamičkinej strany. Ale keď sme nabúrali, tak som ešte nevedel, že sú to moji starí rodičia.
0: Klameš! Ako môžeš letieť a pritom zaspať? To sa nedá.
3: Dá sa to. Spýtajte sa princeznej.
2: Čože? Takže ty si uniesol našu dcérku a potom zaspal počas letu?
3: Ale viete, ja som ju najprv chcel uniesť a potom som už nechcel.
0: Toto sme už počuli. Zase sme na začiatku. Takže vyšetrovanie je na konci. Spáčik, čaká ťa najprísnejší trest. Stráže, do väzenia s ním!

0: Starý otec, stará mama, vy ste ku mne prišli.
1: Jasné, že sme prišli, veď sme rodina.
0: Je tu tak krásne, pozrite, tie kamenné múry sú ako v našom domčeku.
1: No, aj mne sa tu páči. Zdá sa mi, alebo naozaj tu kvapká voda?
2: Dobre počuješ, starký. Kvapká presne tak, ako to máš rád.
0: V takej útulnej izbe som nespal, odkedy som odišiel od mamičky.
1: No, len dúfam, že sa tam ešte vrátiš.
2: Kráľ vyhlásil, že za trest musíš splniť dve úlohy, čo zatiaľ ešte nikto nedokázal. Pokiaľ sa ti to nepodarí, tak ťa skántria.
1: Tak mi je smutno, vnúčik. Tak krátko sme boli spolu. Chcel som ťa naučiť toľko vecí.
2: Boli sme za kráľom vyprosiť milosť, ale nechcelo tom ani počuť. Stále si pamätá, ako pred 30 rokmi viedol s nami vojnu.
1: Keby sme ti aspoň mohli nejako pomôcť, vnúčik.
2: Nechceli nás pustiť k tebe ani na návštevu. Vraj väzenie nie je nemocnica.
1: No, je to pravda. Takú peknú nemocnicu som ešte nevidel.
3: Koniec návštevy! Opustite väzenie!
2: Drž sa nám, spáčik. Budeme na teba celý čas myslieť.
0: Ďakujem za návštevu. A neplačte. Nejako si už poradím.
4: Vidíš, dráčik? A to si ma chcel prekabátiť.
0: Nechápem, čo vždy s tým kabátom má. Veď keď sa mu nepáči, nech si ho vyzlečie.
5: Ticho, ticho, prosím. Dráčik spáčik, dnes ťa čaká prvá úloha. Pokiaľ ju splníš, čaká ťa druhá. Pokiaľ ju nesplníš, čaká ťa smrť. Chceš niečo dodať?
0: Chcem dodať, pán kráľ, že ma čaká ešte starý otec a stará mama, viete. Potom by sme chceli ísť všetci k našim.
5: Takže tvoja prvá úloha, spáčik, je takáto. Budeš od východu až do západu slnka sedieť za stolom plným hojnosti a najvšakovakejších dobrôd. Budú tam maškrty od výmyslu sveta a vône, ktorým žiaden človek neodolá. Avšak ty, pokiaľ sa čo len jedenkrát dotkneš nejakého jedla, v tej chvíli si prehral a čaká ťa smrť. Za celý čas máš povolené len piť obyčajnú studenú vodu.
0: To je všetko? Nechcem vás nahnevať, pán kráľ, ale viete, studená vodička je moje najobľúbenejšie jedlo.
5: Srandičky, srandičky. Avšak skoro ťa prejdú. Kuchári, noste na stôl.
1: Pozri, starka, aké dobroty nesú.
2: Pečený bažanči, krylované prasiatko, údená slaninka, smažené ryby. Tej vôni sa nedá odolať.
1: Držme pazúry, nech to náš vnúčik vydrží.
2: Ja držím tak silno, že mi o chvíľu odpadnú.
1: Ja tiež, ale sliny mi tečú potokom.
2: Ako to náš spáčik vydrží? Pozri, starky, všetci diváci už dačo jedia.
1: Máš pravdu, starka. A tí, čo so sebou nič nemali, museli si ísť kúpiť do hostinca.
2: Nedá sa vydržať na tie dobroty dívať. Je to ešte voňať.
1: Ťaj, ale ten náš spáčik sa drží. Pozri, starka, ani slinku nepustí. Len občas si studenej vodičky upije.
2: Ten, keď má svoju vodičku, nič mu nechýba.
5: Slnko zapadlo. Musím priznať, spáčik, držal si sa. Máš pevný charakter. Zajtra ťa však čaká druhá a o mnoho ťažšia úloha.
0: Keď som zvládol prvú, snáď sa podarí posledná. Viete, čakajú ma starí rodičia a chceme ísť všetci k našim, lebo ešte nevedia, že už viem povedať R.
5: Kým prvá úloha preverila tvoj charakter, druhá preverí tvoju odvahu. V začarovanom lese žijú divožienky. Len čo slnko zapadne, hľadajú niekoho, s kým by celú noc pretancovali. Ten tanec doposiaľ nikto nevydržal. A keby sa niekto náhodou našiel, čo by vládal s nimi celú noc tancovať, aj tak by nevyhral. Nad ránom sa totiž divožienky zmenia na také škaredé potvory, že kto ich zbadá, na mieste musí zahynúť. Doposiaľ teda noc s divožienkami nikto neprežil. Ha, a ver mi, že to skúšali už onakvejší rytieri. Tvojou úlohou, spáčik, bude zajtra večer vojsť do začarovaného lesa. Keď ráno z neho vyjdeš, vyhral si a budeš voľný.
1: Úbohý vnúčik, to nemôže zvládnuť. Určite nevie tancovať.
2: Taký je maličký. Ako bude sám v tom hroznom lese?
0: Juj, ale som sa zľakol. Ešte dobré, že draci vidia i po tme. Trochu sa prejdem. Aký pekný les. Pospím si trochu.
6: Sestričky, mám takú chuť si zatancovať. Pozrite, ako nám hviezdičky svietia.
7: Rozutekajme sa po lese, ktorá skôr nájde na dnešnú noc tanečníka. Dievčatá,
8: ja mám tanečníka.
6: Len jaký si unavený.
7: Ako si buvinka. Pošteklíme ho, nech sa zobudí.
6: Asi nie je šteklivý.
7: Jeho škoda. Poďme, dievčatá, tak ho vyštípeme.
6: Sestričky, mňa už bolia ruky z toho štípania. Takú má hrubú kožu.
7: A ja som si už dva nechty polámala. Ponáhľajme sa, dievčatá, veď už je polnoc a ešte sme netancovali.
6: Musíme ho nejako zobudiť. Chytíme ho za ruky a pokúsime v kole roztočiť.
7: Nepomáha to. O chvíľu je ráno a nám sa treba na skutočnú podobu premeniť. Musíme ho zobudiť, stoj čo stoj, nech nás vidí. Keď sme s ním netancovali, tak nech od strachu zahynie.
6: Olejme ho ľadovou vodou zo studničky. To zobudí každého.
7: Len rýchlo, lebo už prvé lúče slnka vidím.
0: Studenú vodičku mám najradšej.
6: Sestričky, noc sa skončila. Je to prvý krát, čo sme ju nepretancovali.
7: Zlyhali sme. Ale to by ani 1000 výstrelov nezobudilo.

0: Starky, tu je to dobré. Hradby sú vysoké, čarovný les máme ako na dlani.
1: Jo, koľko ľudí sa tu zišlo.
0: Všetci chcú vidieť, či to náš vnúčik dokáže. Dobre sa dívaj, Starky, ja až na kraj lesa nedovidím.
1: Určite to dokáže, veď je po mne.
0: Keď je ešte tak maličký, a čo keď nevie tancovať?
1: Starka, niečo sa pohlo pri lese. Už vyšiel.
2: Kde? Nevyšiel, nikto to nedokáže.
1: Vyšiel, je to on.
2: Nevyšiel, nič sa tam nehýbe.
1: Vyšiel?
2: Nevyšiel.
1: Vyšiel?
2: Nevyšiel.
1: A predsa vyšiel.
2: A predsa vyšiel. Ako to dokázal?
1: Starka, je to on, náš spáčik.
0: On to prežil. Je živý a zdravý. Sláva!
1: Sláva!
3: Sláva!
4: Som taký šťastný, že vás vidím.
5: Tak si sa vrátil, spáčik. Si naozajstný hrdina. Do dnešného dňa nikto neprežil noc s divožienkami.
0: Vnúčik náš milený, taký sme na teba pyšný.
1: Povedz mi, spáčik, ako si to dokázal? To vieš tak dobre tancovať.
4: Ale starý otec, ja som sa ešte tancovať neučil, veď vieš, že väčšinou spím.
1: Tak ako si dokázal s tými potvorami?
4: Ja ti, starý otec, ani poriadne neviem. Pamätám si, že som sa išiel trochu prejsť, vieš, lebo ten les sa mi veľmi páčil. Potom sa mi chcelo spať a potom už bolo ráno a prišiel som k vám na hrad.
5: Dráčik, spáčik, splnil si úlohy, čo doteraz nikto nedokázal. Preukázal si charakter i odvahu. Povedz sám, akú odmenu si želáš. Dopredu sľubujem, že všetko ti splním.
4: Akéže hrdinstvo, pán kráľ. Veď keď poviem mamičke a oteckovi, že som len pil studenú vodičku a trochu si zdriemol v lese a preto mám byť hrdina, tak ma vysmejú. Viete, ja i so starými rodičmi z mamičkinej strany hneď teraz k ním letíme, lebo im musím povedať, že už viem povedať R.
5: Si skromný, spáčik. Cením si ťa o to viac. Ale predsa, povedz, čo si odo mňa želáš?
4: Viete, pán kráľ, bol by som rád, keby ste sa už nehnevali na mojich starých rodičov z mamičkinej strany, viete, za ten únos pred 30 rokmi.
5: No... Máš moje kráľovské slovo. Všetko je zabudnuté a odpustené.
4: A ešte by som bol rád, keby som cez prázdniny mohol občas uniesť princeznu. Keby chcela. Viete, prišli by sme sa pohrať ku starým rodičom z mamičkinej strany. Veľmi sa nám tam páčilo.

vyhrať každý súboj, to sa asi nedá. Nedostala pre mňa žiadna medaila, každá rozhodkyňa pri mne odpadla. Nikdy som sa nevedal.

0: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

na chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala detský

0: radšej sme sa zobudili.
1: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

0: Pimpač.
1: Detské rádio aj vo Zvolene. Na 98,7. Detské rádio.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: nepoznám.
1: Zasadím si semienko do zeme, čo vyrastie zatiaľ ešte nevieme. Keď ukáže sa v celej svojej kráse, poteším sa lepšie.

Potrebujem veľa vzduchu, no nie v uchu, ani v bruchu, ale v tomto skrytom mechu, na ktorom som chytil plchu. Potiahnem a potlačím, aj vás to hneď naučím.

0: ako saláma.
1: Ako saláma zle mala, spýtala sa, lama lami.

0: salama, joj, ako salama,
1: ako salama zle mala. Spýtala sa lama lami, i keď trochu váhala, prečo si si lama nohu pri tom skoku zlámala.
2: Vieš čo, musím sa ti trošku rozťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.
3: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast do žltej nádoby. Do čiernej zas odpad.

Zdraví, brokolica na tanieri, vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

kvapky púskumame, pod lampou si prečítame, alebo si vymyslíme, možno v próze, možno v ríme, o princeznej, čo má nádchu, aj ušatú kamarátku. Ty chceš dlhú, ja chcem krátku.